0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Eikä, emme. Menikö se?
19: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
20: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
21: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt toivotamme tervetulleeksi ihmisen, joka on selviytynyt erikoisjoukoista aivan maaliin saakka. Joonas Vuorela, hyvää huomenta.
2: Huomenta ja kiitoksia kutsusta.
3: Olen voimakkaasti ollut sitä vastaan, että ollaan puhuttu erikoisjoukkojen voittajasta kautta voittajista. Minun mielestä siellä ei mitään palkintoa jaettu muuta kuin yhden erikoisjoukot kauden mittainen palkinto. Mm. Pytinkiä tai tämmöistä palkinnon pokaalia ei tullut äijälle eikä tullut Martin Aitolehdelle. Teitä oli kaksi, jotka selvisitte tuosta melkomoisesta höykytyksestä. Erikoisjoukot oli tänä vuonna minun mielestä, jos ei kovin, niin yksi kovimmista kausista, mitä on päässyt väijymään. Miten itse koet koko pätkän selvittäneenä, kun olet varmaan aiempia jaksoja tai kausia katsonut, niin miten koit ton kauden?
2: Mä koin sen silleen ensinnäkin, että tällä kaudella tämä klassinen, niin vaikka aina sanotaan, että samat naamat, niin nyt oli vähän tuntemattomampia kisaajia, niin kuin minä myös tähän kyseiseen porukkaan niin kuin lukeutuu. Niin mun mielestä siitä lähtökohdasta niin mielenkiintoinen kausi, ja oliko ehkä ripauksen tunnepitoisempi kausi kuin aikaisemmat. Et joo, oli totta kai sitä suorittamista ja muuta, mutta vähän jäi semmoinen niinku fiilis, kun tota katsoi, että aika paljon pelattiin myös katsojen tunteella, ja mä oon saanut tosi paljon sitten myös palautetta siitä, että siellä on mennyt roska silmään useammankin kerran kuin tota kautta kattonut.
3: Joo, mähän on ohjelman kova fani siis ollut kaikkina kausina, ja mä huomasin, että mun silmiin tuli tämä sama efekti, eli siellä niin sanotusti silmämunan pää kostui juuri sopivalla määrin, että saatiin jopa kyynelkin aikaa. Oho. Ja oman niin kuin maustensa toi tietenkin kouluttajat, jotka käyttivät tekovälineenään puhetta, keskustelua ohjelman osallistujien kanssa. Siellähän käytiin aika diippejäkin keskustelua, kaikkea ei näytetty tietenkään katsojille, mutta niitäkin mitä näytettiin, niin mentiin tuonne henkisellekin puolelle aika voimakkaalle alueelle.
2: Joo, ja mua itse asiassa yllättää se, kun ollaan vaikka kuulustelussa, ja nehän on aika tylyjä jätkiä noi kouluttajat, silleen niin kuin ainakin kameran edessä. Niin tota, samalla kun sä puhut heille tai avaudut syntyjä syviä ja kun kerrot omista heikkouksistasi ja he katsoo sua semmoisen niin kuin tonnin setelin ilmeellä, niin jostain sieltä syvältä jonkun kouluttajan silmistä sä saatoit aistia ripauksen myötätuntoa. Et se on jännä, että kun noikin on tehnyt tuota kautta noin kouluttajat niin kauan, niin on ne kyllä niin kuin pirun kovia tuossa hommassa. Et kohta pikkuhiljaa voisi antaa jo psykologin papereita varmaan.
3: No jos nyt sitten murtaudutaan tuonne fysiikan maailmaan, tämähän on todella, todella kova fyysisen kestävyyden testi. Ja mennään mun mielestä vähän sen ylikin, nimittäin testiin kuuluu myös loukkaantumisriskin kanssa pelaaminen. Niin mites, jos lähdetään nyt näistä loukeista liikenteen.

0: niin kuin köpötellä maaliviivan yli, mutta silloin mä oon päässyt, kun mulla olisi just niin iso polvivamma siinä kuntoutuksessa parhaillaan, niin kyllä nämä niin kuin huoletti ja kipeyty erittäin paljon, että jos niin kuin tosi tarkalla silmällä katsoi, niin mä pyrin välttämään sitä linkkaamista, mutta ihan viimeisen aamujumppaan kun meni, niin silloin Vuorelan poikakin kyllä linkkasi. Ja yksi vaiva, mikä tuli myös, niin kyllä mä toi oikein olkapään sain silleen jollain tavalla niin kuin sohjoksi. Että se meni tässä Redman tehtävässä, missä pääsi kouluttajan kanssa sitten painimaan ja lyömään niin kuin oikein urakalla. Niin sen jälkeen mä huomasin, että tuolla on jotain pientä ahtautta tuolla olkanivelessä ja se vähän vaivaa vieläkin kieltämättä.
1: Minkä nostaisit esiin näistä, kun aika moni kisa on lähtevä ennen kuin on tehnyt päivääkään minkäännäköistä suoritetta, niin todella monen suusta kuulee, että motivaatio monton haluan kokea. Siitä on vähän tullut niin kuin tämmöinen addu-raidat, kaikki tietää sen. Mutta mikä sun kohdalla nyt, kun sä oot käynyt ton koko pätkän läpi, mikä on semmoinen niin kuin ikimuistoinen erikoisjoukot tehtävä tai suorite?
0: No totta kai siis joo, motivaatiomontto, se on ikoninen ja kyllähän kaikki sen, niin kuin, että jos sen nyt ainakin saisi kokea, mutta kyllä mulle toi, minkä mä mainitsin äsken, niin se Redman tehtävä, eli niille, jotka ei tiedä, niin kouluttajat, me ei tosin tiedetty, että ne oli kouluttajia siinä vaiheessa, pukeutuu tämmöiseen niin kuin punaiseen suoja-asuun, on kypärät ja pehmusteet joka puolella ja nyrkkeilyhanskat kädessä ja meille sitten taas vastineeksi, niin ei laiteta kypäriä muuta kuin vapaatteluhanskat käteen ja hammassuojat suuhun ja
1: se oli brutaali.
0: Se oli brutaali ja huppu vedettiin pois päästä yllättäen ja sitten sanottiin sen jälkeen, että tappele. Ja voittamaton, väsymätön vastustaja punaisessa suojapuvussaan, joka sen puvun kanssa varmaan painaa siis niin kuin yli 100 kiloa, tulee päälle niin kuin loputtomasti. Niin se oli vähän semmoinen niin kuin painajaisunimainen hetki ja se oli vielä lavastettu hienosti, vähän savua siellä taustalla, hienot valot, kaikki tällaiset. Ja kaikki ollaan varmaan joskus nähty semmoista painajaista, kun yritetään juosta ja oikein pääsee eteenpäin tai että kun tapellaan jonkun kanssa, niin sille ei vaan niin kuin tapahdu mitään. Niin toi oli just nimenomaan siis semmoinen hetki.
1: Kun mä oon kuullut tarinoita unihalvauksesta, missä päästään niin kuin aika sfääreihin, että sä olet niin kuin, mä en ole itse koskaan kokenut sitä, mutta sä olet semmoisessa niin kuin hereilläolo moodissa, mutta samaan aikaan olet syvällä unessa täysin toimimaton hahmo. Et pysty huutamaan sitä paniikkia sulos, niin mulle tuli, mikä tämän tehtävän nimi oli?
0: Redman.
1: Niitä Redman, joka paahtoi koko ajan päälle tällä valtavalla suojavarustuksella, niin mulle tuli semmoinen, että tämä on niin kuin live, tämmöinen niin kuin
0: unihalvaus. Joo, siinä oli siis nimenomaan sitä tuntua, ja mikä teki mulle tästä vielä ongelmallisen oli se, että kun me odoteltiin meidän vuoroa tähän Redman tehtävään siellä ulkopuolella, eikä tietenkään tiedetty, että mihin me ollaan menossa, mutta sen verran me tultiin uhiteltu siinä kouluttajan toimesta, että jonkinnäköistä niin kuin taistelua tulee olemaan. Ja totta kai me sitten arvaillaan siellä keskenämme, että mitähän tämä voisi mahdollisesti olla. Ja taisi olla Marttiina, joka sitten ties kertoa, että olikohan jossain Australian tai brittien erikoisjoukoissa ollut tämmöinen Redman tehtävä. Ja mä sitten muistan kysyneeni Marttiinalta, että taisteliko tämä niin kuin Redman vastaan? Niin Marttiina sanoi, että ei taistelu. Että sitä sai niin kuin takoa siinä, että siinä piti vaan niin kuin purkaa sitä aggressioa. Mä olin silleen, että okei, hieno homma.
1: Aika leimi versio.
0: Joo, ja mä tein mielessäni sitten semmoisen suunnitelman, että jos sieltä tulee tää Redman, ja niin mä vien sen heti tonttiin, niin kuin heti alasvienti ja hakkaan kyynärpäällä sen pihalle, siinä menee aikaa noin 20 sekuntia. Mutta se olikin sitten yllätys, kun mä lähdin tekemään tätä mun niin kuin etukäteen suunniteltua suoritusta, niin Redman ottikin mut kiljotiini kuristukseen. Ja silleen, että hyvä, ettei niin kuin taju lähtenyt siinä, niin sitten mä tajusin, että tämä ei mene varmaan ihan tämän mun suunnitelman mukaan.
1: Ennen kuin mennään musiikkiin, otetaan vielä tuosta Redmanista yksi tämmöinen muistikuva. Ymmärtääkseni, kun Redmankin purki sitten varusteensa, niin sieltä tuli rivien välistä aika voimakastakin kommentti, että kyllä hekin sitä osumaa sitten loppupeleissä, että kyllä siellä muutama kaveri puuskutti.
0: Joo, ja onhan ne painaa niin paljon se puku sillä kouluttajallakin, että heilläkin oli Robin ties kertoa yksi näistä kouluttajista, ketä vastaan mäkin siinä tappelin, että alun perin oli suunnitelmissa, että toinen vetää ensimmäisen puoliskon kokelaita ja sitten toinen vaihtaa ja sitten toisen puoliskon, niin ensimmäisen jälkeen niin Robin joutui toteamaan Jannelle, että itse asiassa vaihdetaan jokaisen välissä, että ei tämä menekään näin.
2: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serena.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Kuusi mäntyt, tammi.
14: Ja vaatera, haapa,
13: koivu,
14: haapa,
13: koivu, raita
14: ja pihlaja.
13: Kuusi,
14: haapa,
13: ja lava,
14: leppä, tuomi,
13: koivu,
14: vaatera,
13: kataja,
14: pihlaja,
13: mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuusi mänty, tammi ja
14: vaatera.
15: Haapa, koivu, raita ja
14: pihlaja.
15: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
16: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
15: Metsien

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Joonas Vuorila täällä edelleen vieraana. Hän on selvittänyt erikoisjoukot. Martin Aitolehti selvitti tämän myöskin. Lähtisitkö uudelleen, jos nyt pitäisi päättää?
2: Näillä tiedoilla, mitä mulla on nyt, niin mä lähtisin ekan kerran. Jos mä tietäisin, että mitä kaikkea toi pitää sisällään, mä lähtisin ekan kerran, mutta en välttämättä toista kertaa. Että kyllä pitäisi ehkä laittaa sitten tuotantoyhtiön niin kättä taskuun. oli se kuitenkin niinku semmoinen kokemus. Monihan on huudellut, että miten tämmöinen joku All Stars-kausi tai joku tämmöinen, niin on mä nyt silleen vähän leikitellut ajatuksia, mutta kyllä se tässä vaiheessa aika raffilta kuulostaa.
3: Toi on aika stydi-ajatus mun mielestä tähän ohjelmaan All Stars-kausi, koska se pitäisi pumpata vieläkin testosemmaksi. Se pitäisi laittaa niin kuin moninkertaisesti rankemmaksi niin, että siinä niin kuin ihmisarvo käytännössä raavitaan, revitään ja luovutetaan jollekin kolmannelle osapuolelle, vaikka saatanalle.
2: Niin, mutta sitten mietipä tämmöistä kautta, jos mä saan ehdottaa tähän väliin nopeasti. Niin
3: ota tämmönen vaan Fertseenille, eli tuotantoyhtiön
2: johtaja. Second chance-kausi, eli nämä, jotka on jäänyt ihan kalkkiviivoilla, esimerkiksi meidän kaudella nyt Mira Potkonen ja Pinja Sanaksenaho, harmitti kovasti, kun he eivät nyt sitten päässeetkään ihan sen maaliviivan yli, kun loppu heidän reissunsa.
3: Pinja niin aiheutti mulle kyynelle, että tämä hänen matkansa katkeaminen.
2: Mulla itselläkin hikoili silmät kyllä sitä katsellessa.
3: No mennäpä näihin muihin kilpureihin. Ei välttämättä minulla muisti ulotu, että ketä kaikkia siellä oli päivästä yksi, mutta jos lähdetään sun muistin varassa, että minkälaisia yllätyksiä vai tuliko yllätyksiä ollenkaan muista osallistujista niistä ensimmäisistä hetkistä, kun aika monella riittää ihan sekunneilla mitattu, että alkaa niin sanotusti pakka hajoamaan.
2: Joo, mutta meillähän ei periaatteessa voinut mitata sekunneilla, kun kaikki läpäistään ensimmäisen niin kuin avomeriuinnin vaatteet päällä, niin kuin kylmässä vedessä, mitä me uitiin siinä, kilsa-viiva kaksi varmaan. Niin kuin kaikki pääsi sen läpi, niin ei ollut ihan semmoista niin kuin ensimetreillä luovuttamista, mutta ekana iltana kyllä muutama repäsi sitten omatoimisesti lapun pois. Ja täytyy sanoa, että ne molemmat oli yllätyksiä. Mutta kyllä mä nostan Pinjan siinä mielessä, että Pinjalla oli niin kuin alusta asti vaikeeta treeneissä. Hän oli vähän niin kuin silmätikkuna heti ensimmäisestä treeneistä. Nyt näyttää kakkonen siltä, että sä et oikeasti jaksa ja sulle ei riitä tänne. Sitten se on kuitenkin siellä niin kuin kutittelee sitä maaliviivaa ja ihan pienestä virheestä oli kiinni, että ei olisi päässyt läpi ja koki käytännössä kaiken saman, mitä minä ja Marttinakin. Niin kyllä mulle Pinja on niin kuin ehdoton semmoinen highlight. Sitten se, mikä jäi mietityttää, oli kokelas numero 8, Janne, joka tippui helikopterista naama edellä veteen.
3: Oi, se oli paha. Teki itse asiassa yllättävän pahaa jälkeen siihen nähden, että mun mielestä se oli hauska pellehyppy.
2: Niin.
3: Mutta se ei näyttänyt nämä niin kuin tuhot.
2: Ei,
3: siihen tuli niin kuin,
2: vähän osaisi sanoa tarkemmin, mutta hermoja meni tuolta paskaksi siis silmistä ja sitten oli jotain silmänpohja murtumaa ja muuta tämmöistä. Ja niin kuin hän joutui lopettaa, niin mä väitän, että Jannessa olisi ollut potentiaalia niin kuin pitkälle. En tietenkään varmaksi voisi sanoa, mutta semmoinen fiilis mulla oli ja se jäi harmittaa.
3: Tämähän on karmea ohjelma siihen nähden, että me katsojat, niin sinäkin olet huomannut täällä meidän radion käytävillä, että mulla on ollut aika suoraviivainen linjaus. Joidenkin osallistujien kohdalla on pistänyt aikamoiseen romukoppaa muutaman taiteilijan. Ja sit sä olet vähän kertonut, että siellä on ollut pikkasen leikkuupöydälle jäänyttä matskua, missä totuus on vähän erinäköinen. Niin toi on aika kyllä kova koulu sillä tavalla, että sä pystyt

0: lainausmerkissä mokaamaan tai tekemään itsestäsi vähän niin kuin semmoisen arvosteltavan jätteen olematta sitä. Mm. Ja tämä muistuttaa näistä reality-ohjelmien helvettimäisyydestä. Kuinka paljon, kun sä oot katsonut tätä ohjelmaa varmaan tarkoin silmin, niin oot huomannut, että oho, että tästä kaverista tulikin erilainen kuva, mitä se sun silmissä siellä livenä oli.
1: Oli tossa pari sellaista tilannetta. Esimerkiksi Tuomon kohdalla oli semmoinen, että hänellä oli pitkään se niin kuin olkapää silleen, niin kuin musta tuntui ainakin hänen omien sanansa mukaan, niin puolittain melkein irti. Ja tämä olkapäähomma niin nostettiin esiin televisiossa vasta ihan siellä niin kuin viimeisenä, kun se oli oikeasti vaivannut niin kuin pitkään.
0: Ja Tuomo sai muut eniten kyytiä
1: sai
0: näistä
1: aika
0: kaikista.
1: Paljon kritiikkiä.
0: Mutta se muuttuu, kun mä kuulin tästä ensimmäisen kerran.
1: Kyllä. Ja sitten toinen, mikä tästä ihan loppumetreiltä viimeisestä tehtävästä sanottakoon taas, nostan Pinjan tässä näin, mutta hän oli mun ehdoton suosikki. Hänen kanssa myös tätä podcastia tehtiin yhdessä, niin lähennyttiin sitäkin kautta. Niin, hänhän tosiaan niin kuin teki tämän klassisen virheen, että lauloi kuulustelussa liian aikaisin totuuden. Ja meillähän oli annettu selkeät ohjeistukset siitä, että siinä vaiheessa vasta kerrot olleesi erikoisjoukkojen koulutuksissa, etkä pitäydy enää tässä meidän peitetarinassa, kun sä näet fyysisesti sen asian, millä sun henki voidaan päättää. Mm. Et sanahelinä ei niinku riitä, koska kouluttaja lainatakseen niin snaggerijonossakin voi sanoa, että jos et sä väisty, niin mä tapan sut, mutta se ei välttämättä tarkoita yhtään mitään. Ja Pinjalle oli sitten kaadettiin niinku vettä päälle ja hänelle oli sanottu, että me hukutetaan sut tähän veteen.
0: Toihan on vähän niin kuin hengen viemistä lähellä.
1: Se on tietyllä tapaa uhkaus. Joo, okei, ehkä sit siinä nyt kaikki ymmärtää, että ei siihen nyt ehkä voi siihen puolen litran vesipulloon hukkuu. Mutta Pinja oli sitten ajatellut tämän, että tämä on nyt riittävä uhkaus ja oli kertonut totuuden. Se oli liian aikaisin, mutta tätä me hukutetaan sut veteen ei näkynyt televisiossa uhkausta. Ja sen jälkeen hän puhui sitten kouluttajan kanssa tässä näin, kun käytiin läpi, että sä kerroit liian aikaisin tämän totuuden. Niin kouluttaja kysyi, että miten sun henkeä uhattiin, niin Pinja sanoi tässä jaksossa vaan, että no silloin oli vettä. Ja joka tietysti saattaa aiheuttaa semmoisen pienen, että okei, mitä sitten. Mutta tämä lause Pinjaltakin oli vielä jatkunut niin, ja ne uhkasi hukuttaa mut sillä, mutta sitäkään ei näkynyt, niin kieltämättä näyttää vähän hölmöltä, että ai sä kerroit totuuden sen takia, että niillä oli vettä.
0: Se on valitettava fakta, että leikkuupöydällä vasta ohjelmasta tulee valmis, ja se on harmi, että sinne pöydälle tulee jäämään näitä materiaalia aina niin kauan kuin ohjelmia tehdään, mutta on tuossa minun mielestä nyt tämmöisenä heavy userinä on pakko todeta, että mä nostan ehdottomasti Pinjan siihen piiriin, joka on mun mielestä läpässyt ton koko perkeleellisen polkunsa. Sitähän ei kyllä virallisesti tule koskaan saamaan, että se jäi todella hiuskarvan varaan. Mä haluan, kun sä oot tommonen, suthan tunnetaan tää radiollakin mulkkuna, kuka oli kaikista ärsyttävin tyyppi noista kilpureista?
1: No mä oon käyttänyt sitä, että yhtään kusipäätä nyt ei ollut mukana, mutta mä pystyn nostamaan yhden henkilön ja mä oon itse asiassa hänen kanssa puhunut tästä asiasta, että tää oli mulle vaan jostain syystä todella niin kuin rasauttelevaa käytöstä, mutta mäkihyppääjä Julia, niin hänellä oli siis tapana niin ihana ihminen kuin onkin, niin oli siis, te tiedätte ihmisiä, jotka koko ajan niin kuin häslää jotain. Mm-hmm. Ja tommosessa ympäristössä, kun yritetään niin pienissä väleissä vähän rentoutua hetkeksi niin kuin laskea koneita alas ja yrittää edes rauhoittaa hermostoa, niin se oli ihan pirun vaikeeta, kun Julia koko ajan hakkas polttopuita, oli kamiinalla, sähläs, kulki edes takas ovesta ja aina kun ovi aukeaa, niin sä luulet, että sieltä tulee kouluttaja. Niin se oli ihan sairaan raskas, niin ihana kuin hän onkin ihmisenä, niin tohon mä sanoin jossain vaiheessa, toi on mulle vähän liikaa.
0: Joonas Vuorella, pirun kovaa duunia, Martin Aitolehdelle myös samat onnittelut sinne hänen omaan nurkkauksensa. Todella kova suoritus selviytyä tosta erikoisjoukkojen varsin kovasti testaavasta koulutuksesta. Onnittelut vielä.
1: Kiitos.

0: Radio
1: Rock.
2: Tästä kesä voi alkaa.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ai että. Hei, mikä toi on?
10: Musta toi punkki.

0: Älä huoli. Ota off punkki.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
6: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en.
6: Mut oot sä silleen ovi auki -tyyppi?
7: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
6: Oot sä hana päälle -tyyppi?
7: En mä sekään oo.
6: Musiikki? TV-kuvalla?
7: En.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Judas Priest, Turbo Lover. Tiedä sitten, mihin tällä oikein viitataan.
2: Olenko meikäläisiin.
1: Meikäläisiin jo turbovaihteella koko sen 7 sekuntia.
2: Ja kun meidän ikäluokallehan turbo on ollut kaikista niin kuin mahtipontisesti nopeinta mahdollista.
1: Joo, mulle tämä turbosana on paitsi tuttu Ritari Assasta, jolla oli tämä Turbo Boost.
2: Kyllä,
1: ja sitten,
2: lähti muuten loikalle.
1: Ja sitten oli tämä Formula 1, näitä Keke Rosbergin aikoja, kun mä pidin jotenkin sellaisena suurena suomalaisen sisun osoituksena, että hän tällaisella vapaasti hengittävällä moottorilla, mikä Williams aikanaan oli, hän pystyy voittamaan maailmanmestaruuden niitä turboja vastaan. Eikö jotenkin näin mennyt? Että kaikilla muulla oli turbo paitsi Kekellä, joka oli niin helvetin sisukas äijä ja kauhean kova kuski, pystyy voittamaan maailmanmestaruuden.
2: Mulla on semmoinen olo, että me kuulutaan molemmat sellaiseen klaaniin, joka niin kuin on puhunut vaivattomasti turbosta ja kuunnellut vapaasti hengittävien mystisestä maailmasta tietämättä hevon paskaa, mitä ne tarkoittaa.
1: Käsitystä.
2: En minä tiedä turbon mistään omisarvoista.
1: Mulla on mitään käsitystä, mitä täällä tarkoitetaan, mutta mä tiesin vaan sen, että Kekellä oli paljon huonompi auto kuin muilla.
2: Ja vapaasti hengittävä on jotenkin varmaan sillä, että sitä ei ole kuristettu.
1: Niin.
0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun? Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival.

0: Radio Rock.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä auke.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
13: ruokapöytään. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
15: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Pari viikon kuluttua Suomessa tuskassa esiintyvä bändi. Mutta hei, nyt aion olla hauska ja
2: no niin, siteraan
1: nyt monia julkaisuja. Tämä olisi pitänyt jo 6 aikaa todeta. Rutot sekoittavat Helsingin liikenteen.
2: Niin.
1: Ja
2: tässä tuli ensimmäiset hymähdykset,
1: joo, kyllä oli
2: pidin hauska. Sisälläni.
1: Kyllä. Kenian presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat nimittäin saapuneet valtiovierailulle Suomeen. Se on 2-päiväinen valtiovierailu kaikkine krumeluureineen. Vierailua isännöi presidentti Stubb yhdessä puolisonsa Susanne Innestubin kanssa. Kello 10:00, eli ihan tässä kohta sillään 7 minuutin kuluttua. Presidentinlinnan edustalla yleisö voi seurata vastaanottoseremoniaa Kauppatorilta kello 10 alkaen ja liikenteellisiä erityisjärjestelyjä siis on.
2: Eli koleraalta edes voi katsoa, kun rutot heiluttaa.
1: Aivan! Nyt oli hauska.
2: Joo,
1: nyt kiva. Oli todella hauska. Ja seremonioiden jälkeen linnassa käydään viralliset keskustelut ja myöhemmin päivällä on luvassa Helsingin pormestari Daniel Sazonovin tarjoama lounas.
2: Ruttopuistos.
1: Ei ole ruttopuistos. Voi olla muuten, että hänelle näytetään ruttopuisto, tai pariskunnalle näytetään ruttopuistokin. Hietaniemen hautausmaalla käydään.
2: Siellähän on moni on rutot
1: vienyt. On sinnekin ruttoon kuoltu, joo, ihan varmasti. Ja sitten huomenna käydään Turussa ja Naantalissa, eli kyllä okay. Kenian pressalla ja hänen puolisollaan ohjelmaa riittää. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että edellisen kerran Kenian presidentti on tehnyt valtiovierailun Suomeen vuonna 1987 ja piti ihan tarkistaa, että oliko se todellakin hän ja kyllä oli pahamaineinen Daniel Arap Moi, jolle todettiin, että terve. Vaan.
2: Yksi on tämmöinen tervehdysherkkä ja toisella sitten ruto.
1: Niin. Ja Daniel Arap Moi, hän oli tällainen hyvin, miten mä nyt sanoisin, hän oli kovasti itsevaltainen.
2: Onko se tämä, niin kun meillä on Teliaa, meillä on Soneraa, meillä on Moita.
1: Mitä oli niin onko? Hän kävi vihkimässä liittymän. No ei käynyt, kun tämä oli vuonna 1987. Joo, mutta hän oli hyvin kuule pahamaineinen sitten lopulta. Oli länsimaiden kumppani kylmän sodan aikana,

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oikein hyvää huomenta supla.fi kautta Radio Rock-sivustolta. Sieltä löytyy maan mainio Pantsovilla. Tehtävä, rakkaat kuulijat, teille, ja tehtävä ei ole mikään tämmöinen ilkeämielinen teidän aikaa tuhlaava juttu, vaan teillä on mahdollisuus päästä uskomattoman hyvään palkintoon kiinni. Kerro tuolla sivustolla sinulle esitettyyn kysymykseen mikä tahansa muisto 25 vuotta täyttävästä Pantsovillasta, ja voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat kaveriporukallise Pantsovillassa. Tai sitten monista muista palkinnoista, sieltä löytyy tämmöisiä maltillisempiakin summia, millä pääset Pantsovillassa nauttimaan muun muassa 50 euroa

0: lahjakortteja.
1: Mm. Ja pääpalkinto tosiaan noin 350 € arvoinen illanvietto kavereille.
0: Mä sanoisin, että tämä on sharp, 350.
1: Niin onkin muuten, joo. Kyllä tämä on ihan tasa 350.
0: Että ei jäi tarvi pelätä, että se on 348.
1: Niin.
0: Se on 350, mutta älkää myöskään haihatelta, että saisiko 354.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
2: Arkiaamuisin 6–11.
1: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
2: Radio Rockin korporaatio.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme.

0: me matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterilla.
3: Kyllä, Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa Ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Varsin eriskummallinen ja samalla vaarallinen tapaus on tänä aamuna sattunut Lempäälässä. Tilanne on edelleenkin päällä. Varkaat ovat aiheuttaneet öljyonnettomuuden tänä aamuna paikkakunnalla, näin kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Maahan on valunut noin 2000 litraa polttoöljyä Destian varikkoalueella olleesta varastokontista.
2: Toihan on semmoinen niin kuin luonnon kannalta hyvin ikävä.
1: On todella ikävä.
2: Kertooko tarina jo joistakin linnuista? Onko valunut johonkin vesistöön? Onko mennyt pohjavesiin? Onko tapahtunut jo jotain peruuttamatonta?
1: Lähdetään nyt liikkeelle siitä, että palomestari Eetu Räsänen kertoo aamulehdelle, että varkaat tai ilkivallan tekijät ovat päässeet viime yönä sisälle lukittuun konttiin, jossa säilytetään työmaakoneiden tankkaamiseen tarkoitettua öljysäiliötä. Toistaiseksi tuntemattomasta syystä säiliö on kaatunut maahan. Onnettomuudessa on kuitenkin ollut jossain määrin myös onnea mukana, sillä koska kyseessä on ollut työmaakoneille tarkoitettu virallinen tankkauspiste, on suuri helpotus, että maan alla on tarvittavat suojamuovit. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä vahinko on jäämässä paikalliseksi, mutta Räsänen vielä muistuttaa, että tämä on se tämänhetkinen tieto.
2: Minkä takia, kun sattuu tämmöinen vahinko ja sitten siellä on tämmöinen niin kuin puupäät, en voi sanoa troikka, kun en tiedä kuinka monta niitä on, mutta kuitenkin tuskin nyt yksin siellä kukaan ollut puuhaa.
1: Puupäitä nyt joka tapauksessa.
2: Siis todellisen kovia puupäitä. Miksi maailmankaikkeus ei voi antaa sitä niin kuin suurta luunappia niin, että sinne vaikka sitten jäisi kaikkien jalat kaatuneen tuotteen alle ja he jäisivät niin kuin sitä kautta kiinni virkavallalle.
1: Niinpä.
2: Ja minua ei haittaa, vaikka se jalka ei olisi näin niin kävelykuntoinen, että ontumisesta näkee, että tuolla on muuten ne.
1: Tapausta tutkii parhaillaan Sisä-Suomen poliisi. Tekijöistä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Pelastuslaitos puolestaan tekee kohteessa parhaillaan torjuntatoimia yhdessä Destian kanssa. Maata vaihdetaan öljystä saastuneelta alueelta tämänhetkisen arvion mukaan pari kuorma-autollista. Eli hommaa kyllä riittää. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta ympäristöonnettomuudesta Pirkkalan tiellä tänä aamuna hieman ennen kello 7:30. Todella valitettava ja samalla eriskummallinen juttu. Toivottavasti syylliset löytyy ja hommat saadaan taas hoidettua kuntoon.
2: Just näin. Öljy ei kuulu maahan.
1: Juu. Öljytä.
2: Tai sanoppa se arabiaksi.
1: No niin. Tai mun piti siterata tuntematonta sotilasta ja ennen kaikkea Hietasta.
2: No.
1: Mutta mä muotoilen tämän niin kuin ihan omalla tavalla. Kyllä mä syyllissiikki tässä vähän kaipaa, mutta vielä enemmän mä kaipaa puhdasta maata.
2: Tyylikkäästi muotoiltu.
3: 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Me eli Radio Rock etsimme kaikkien aikojen kovinta kesäbiisiä. Kesä ei jonkun kuuleman mukaan ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Riffifi. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Mene äänestämään supla.fi/radiorock-sivulle. Tästä kappaleesta, mikä sinun mielestäsi soi mökkitiellä, terassilla tai liian kova auton stereoissa, se kesäbiisi, mitä se sulle ikinä onkaan, kerro siitä meille. Anna äänesi ja vaikuta taidolla kuuluvaan kaikkien aikojen kesäbiisi lähetykseen. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja Kuopion Rockiin.
2: Että se on siinä heinäkuun loppupuolella.
1: On ja siellä myös kaikkien aikojen kieltäytyjä ja peruja Kim Sainio aikoo esiintyä itselleen pari päivää.
2: Okei.
1: Joo, mä kokeilen nyt sillä tavalla, että mä en esiinny ympäröivälle ihmismassalle, vaan itselleni.
2: Radio Rockin korporaatio kiittää tästä keskiviikkoaamusta ja aamupäivästä.
1: Nöyrästi.
2: Nöyrästi.
1: Tosi nöyrästi.
2: Joo, toivotamme tervetulleeksi Taneli Rantala, joka jatkaa Radio Rockin päivävuorossa lähetystä. Ja iltapäivällähän tällä viikolla meillä Jussi 69 Marse Renditsin lomaillessa. Ja illalla Laura Vähähyyppä tietysti.
1: Oikein paljon kiitoksia seurastanne ja sietämisestänne. Mehän jatketaan huomenna torstaina. Kiitos, hei.
2: Se on moi.
0: Aurinkolasit päähän, kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock, 100% rock. PS, äänestäjien kesken arvotaan Kuopion Rock-lippuja.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%, kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
15: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Girls Chat.
2: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
3: En.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos. Volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Radio Rock.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me Naisista.
7: Me Naiset!
8: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
10: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Joo!
14: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassella.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Kuusi mänty, kuusi mänty,
10: tammi. Ja vaatera, haapa,
9: koivu,
10: haapa,
9: koivu, raita
10: ja pihlaja.
9: Kuusi,
10: haapa
9: ja lava,
10: leppä, tuomi,
9: koivu,
10: vaatera,
9: kataja,
10: pihlaja,
9: mänty,
11: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
10: vaatera,
11: haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja.
11: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
14: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas, Senter.
0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
18: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
17: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Eliäkös niitä lapsia oli?
4: 5.

0: iso trampoliini.
1: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
0: Selvä.
1: Ja minulle painepesuri. Tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
12: 100%.
13: 100% rock.
12: Radio
13: Rock.

0: Janis Got a Gun. Tämä oli Aerosmith, kello on 6 minuuttia yli aamu 6, ja niin se on käynnistynyt uusi aamu Radio Rockin korporaatiossa. Se on merkiltään torstai, Kim Sainio, Harri Moisio paikalla.
1: Se on oikein kiva päivä ja hei, kiva olla täällä ja kiva, että olette mukana, kivat mukavat kuulijat. Mä oon siirtynyt kesäaikaan, tiedätkö mistä sen tietää?
0: Nyt pistit pahan, sulla on eri lippalakki kuin eilen vai?
1: Oot jäljellä.
0: Mä oon jäljellä. Sulla taitaa olla muuten nyt kesäisemmät shortsit kuin eilen, jos shortsit voivat olla vielä kesäisemmät.
1: No okei, toikin on tavallaan se, mä oon täysin minulle lahjoitetuissa vaatteissa, vanhoissa sellaisissa, pilpino tervehdys joltain kesältä, 86, mutta ei. Käytän tänään huolettomammin lippalakkia.
0: Ai se on huolettomammin, joo.
1: Se on, tiedätkö, sillä tavalla niin kuin semmoinen kesäkepeilijä niin, että otsatukka tulee vähän tuolta niin kuin lipan alta ja sä aika pitkään pitänyt asentaa tätä huolettomuutta, mutta huoleton lippalakin käyttö on mulle kesäaikaan siirtymistä ja mulla on tosi huoleton olla muutenkin, että jos mulle ehdottaisi jotain ihan crazy, niin mä olisin varmaan messis.
0: Tiedätkö? Ymmärrän.
1: Hulluttelijat.
0: Kyllä.
1: Milloin sä oot hullutellut viimeksi, että joku on tullut sieltä, Harri?
0: Nyt sä oot ihan hulluna.
1: Just näin.
0: En mä edes muista, koska...
1: Niin, kato, no, se on sulla tämmöinen perusasetus, niin eihän sitä erota.
0: Tänään on hyvin mielenkiintoinen uutispäivä monellakin tavalla. Päivähän huipentuu toki jalkapallon MM-kisojen avausotteluun.
1: Joo.
0: Se on Meksiko, Etelä-Afrikka myöhään illalla Suomen aikaa. Euroopan keskuspankki, se antaa tänään korkopäätöksensä ja markkinoilla koron nostoa pidetään lähes varmana.
1: Sehän ei ole ollakaan.
0: Tämä tiedoksi kaikille esimerkiksi asuntovelallisille.
1: Niin, sanoo vuokralla.
0: No niin, kyllä. Mikael Jungneri sanoi, että vuokralla pystyy asumaan tällä hetkellä käytännössä ilmaiseksi, koska asuntojen hinnat laskevat niin radikaalisti koko ajan. Seuraan Jungneria tuolla X-palvelussa ja hänellä on hyvin tämmöisiä poleemisia kirjoituksia ja selkeästi nauttii siitä, kun hän saa osakseen tällaista valtavaa paheksuntumista. Miten sä nyt noin voit sanoa?
1: Kyllä. Mutta sehän laittaa myös tämmöisen itse oman vuokrahintansa nostaneen ihmisen erikoiseen asemaan, koska sähän alat oirehtimaan vuokranantajan puolesta, koska huomaat, että hänellä on nyt se tietysti paineen lisäys näiden korkojen nousun myötä, niin sähän teet tietysti sen avun.
0: Joo, minun itse nostamat kuukausittaiset vuokrat, ne noudattelevat EKP:n linjaa, joskin ne on aina vähän alempia.
1: Just
0: mä perustelen näin. Sitä näin.
1: Joo, se on oikein hyvä.
0: Kyllä, tähän on vuokranantaja ollut hyvin tyytyväinen.
1: Mutta jännä päivä on kyllä, olet oikeassa.
0: Ja kansallinen kokoomus, sen pitäisi ilmoittaa tänään uudesta ministeristä, kun Sanni Grahn-Laasonen tulee jäämään vanhempain vapaalle, sosiaaliturvaministeri siis, ja mikäli tässä nyt sitten kaikki ennusmerkit pitävät kutinsa, niin Karoliina Partanen, joka viime viikonloppuna valittiin varapuheenjohtajaksi puolueessa, niin todennäköisesti tullaan valitsemaan Grahn-Laasosen sijaiseksi.
1: Pitäisikö ottaa tänään pieni napsu, mikä meiltä eilen meni mahdottoman piiriin, koska eilisen lähetyksen jälkeen tämä vasta tapahtui. Honkasalon tyrmistys ja Keskisarjan puheet.
0: Voidaan ottaa siitäkin kiinni.
1: Koska vaikka
0: kyllä.
1: Ei toi mitään ihan uutta tuo, mutta kyllä Keskisarja...
0: Hänhän on ollut kuukausitolkulla hiljaa.
1: Just
0: hyvänen
1: näin,
0: aika.
1: Sen takia tämä on syytä pumpata pintaa.
0: Teemu Keskisarja.
1: Mutta ei nyt
0: mukavia
1: ihan
0: puheita jo vuodesta, herra ties koska. Architects, Everything Ends, ja sen jälkeen mennään historian kirjoihin. Mitä on menneisyydessä tapahtunut, se kuullaan pian.
2: Radio Rockin korporaatio. Amplifioi verifioitua misinformaatiota.

0: vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 11. kesäkuuta.
2: Okei, tää pitää nyt ottaa sitten ihan tosissaan.

0: ensimmäinen kohtaaminen Salatut elämät -saagassa.
1: 1770.
0: Kyllä.
1: Oman aikansa Ulla Taalasmaa. Ja keitä näitä nyt sitten onkaan.
0: Ja tässä on nimenomaan hyvä heitto heti. No mä veikkaan, aika moni nappaa tämmöisestä niin kuin minkäännäköistä vihjeitä mistään, niin Taalasmaa on aika nopeasti, niin kun otetaan Salatut elämät, niin se on semmoinen. Mutta kyllä, täällä nimittäin 1770 oli treffit yhden Taalasmaan kanssa, yhdellä kipparilla.
1: Aha! Mitäs näitä, kippari Seppo, eikö sekin ole Taalasmaa?
0: Tämä on niin kuin 1770.
1: No niin, no mä yritän tässä käydä läpi näitä, että
0: joo.
1: Kippari Pihlajakatu, siellähän nämä sankarihahmot asuvat. Niin, kippari Pitseria. Niin totta, se on siellä Oulussa.
0: Joo. Aletaanko käymään läpi, missä se on?
1: Niin, ei tällä kertaa, nyt ei ole aikaa siihen. Salatut elämät -kohtaaminen 1770.
0: Joo, 1770 kippari.
1: Salatuissa
0: niin
1: elämissähän oli tämä ravintola Barbaari, joka muuttui sittemmin Kentauriksi.
0: Ja tämä meni nimenomaan, tämä 1770 kippari, tämä meni Taalasmaalle.
1: Niin,
0: kyläilee.
1: Niin, Seppo Taalasmaa, hän oli Pihlajakadun talonmies.
0: Joo.
1: Mutta hän meni kyläilemään Taalasmaalle. Mitäköhän tässä on nyt oikein tapahtunut?
0: Niin. Eikö se ole aika hyvä?
1: En osaa saada kyllä nyt mistään kiinni.
0: Kauheahan tässä on, jos tässä tulee tämmöisiä nimivirheitä, tämä pilaantuu saman tien tämä tuote. Mutta mä uskon, että huoleton kesämies on heittänyt aika hyvä nyt. Tässä se nyt tulee. 1770 kapteeni James Cook ajoi Karille isolla valliriutalla.
1: Niin, se on Kari Taalasmaa, oli tämä poika.
0: Kyllä.
1: Joo. Näyttelijä Tommi Taurula oikealta nimeltään.
0: Eli Kuukki ajeli Karille.
1: No niin.
0: Ja Kari oli sillä, että no moro, isäntä itse ja Kuukkia siihen, että juu.
1: Mulle tulee mieleen tästä Karille ilmaisusta Jussi Uotin näkemys siitä, kun oli veljeksillä oli näitä, siis Uotin veljeksillä oli jotain riitoja ja niitä käsiteltiin sitten käräjäoikeudessa ja verottaja halusi heiltä omansa ja joku muukin halusi jotain. Ja,
0: joo, niin, siinä oli
1: niin Jussi Uotihan totesi, että näkehän sen näistä firmojen nimistäkin, kenelle nämä fyrkat on oikein mennyt, kun toisen firman nimi oli Till Steen ja toinen Turox Oy, Karille.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Kiitoksia Kim Sainiolle historiankirjoista. Laittakaahan meille viestiä.
0: Se on, kuulkaa, WhatsApp-numeromme plus... Älkää nyt viittikö, Sainio itse. Sano nyt lyhyempi numero. 010-80121 WhatsAppiin. Mitä sulle kuuluu? Ja kuule, ihan vapaalla kädellä voit veivata omasta sisällöstäsi meille oikein mukavan paketin.
1: Ääniviestiä, kiitos. Tämä on Rammstein, Raise Raise.
0: Hyvää huomenta.

0: Raisi ja Rammstein, laittakaa tosiaan meille viestejä omista kuulumisistanne. Kuunnellaan niitä Iron Maidenin jälkeen. Mikäs se numero olikaan?
1: 01080121 ja WhatsApp on se, mihin ne laitetaan tulemaan.
0: Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Radio Rockin korporaatiota kuuntelet. Eletään torstai, että se on 11. kesäkuuta. Iron Maiden jälkeen kuunnellaan teidän viestejä.
2: Radio
3: Rock.
4: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen...
9: Sen oksasen, ostin sen.
8: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
9: Sen friseen.
8: Siis punaisen.
9: Sen.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
11: Raaputa 500 € tankkiin.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
7: Tätä on 100%.

0: Radio Rock.
1: Iron Maiden ja The Trooper. Tämän jälkeen kuunnellaan viestejä. Laittakaa niitä lisää.
2: Joo, kyllä Steve kerkeet. 01080121 WhatsAppiin. Kiitos, kiitos.
1: Eli mitä teille kuuluu, ääniviestejä? Takaamme kaikille reilun kohtelun. Me olemme harvoisia Kim Sainio. Palataan tähän kohtaan.

0: Iron Maiden, The Trooper, nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Ja tämän aamun ensimmäinen, hän on äänellään hyvin tuttu jo, hän on Ruhtinaskunnasta lähtöisin.
2: Huomenta korporaatio, kuuntelijat Kervan Ruhtinaskunnasta täältä, laitellaan viestiä, tai no, työmaan porteilla jo ollaan. Tänään Zeta Top -yhtyeen rumpalilla on syntymäpäivä. Kimi, mä tiedät, dikkaat, laita soimaan.
0: Eli tämä Randy Beard, ainoa, jolla ei ole partaa.
1: Jes, se tuli sieltä. Vitsi, mun ei tarvinnut pyytää tuota, mutta kyllä se on aika usein tullut pyytämättäkin.
0: Joo, eiköhän meillä Zetsetto tässä jossain vaiheessa aamua soi. Ei kuitenkaan ihan vielä, mutta kiitoksia Kervan Ruhtinaskuntaan taas.
1: Joo,
0: hyvästä,
1: hyvää muistutusta.
0: Hyvästä muistutuksesta.
1: Hän on pakko antaa nyt sen verran niin kuin kaverille palkintoa. Hän on myös ihan avoimesti sanottuna pelastanutkin pari päivämäärää, jotka on meidän luuppimme alta päässyt hiipimään ohi. Siellä on ollut hyviä merkkipäiviä, joita me ollaan sitten hyväksi käytetty, joten kiitos sinne Keravan suuntaan. Kuka täällä on?
3: Marko, terve. Töihin taas tässä ajellaan. Kiva päivä, aurinko paistaa jo. Eilen tuli heitetty itselläni talviturkki. Yllättävän aikaisin tänä vuonna. Välillä se menee tuonne heinäkuullekin. Ottako työ heittänyt jo talviturkin, käynyt uimassa luonnon vedessä? Mutta ei muuta. Mukavaa päivää kaikille. Moi moi.
0: En ole käynyt. Ei ole vielä ollut, tai ehkä tilaisuus olisi ollut, mutta ei ole tullut vaan uskallettua, sanotaan ihan suoraan.
1: Joo, ja no okei. Se saattaa olla myös elämäni viimeinen päivä, nimittäin mulla on toi harmittavalla tavalla tämä mun vesiharrastukseni. Se on kohdannut niin sanottua vasta-aallokkoa, koska on vähän vaikeaa nykyään. Tai ei vähänkään vaikeaa, vaan hyvinkin vaikeaa. Siinä olisi kohtalokkaat seuraukset, jos mä nyt päättäisin, että jumalaut, mä käyn riipaseet tuohon äkkiin.
0: Mm.
1: Niin kyllä mä toivoisin, että mahdollisimman vähän tulisi mun hautajaisiin, ettei menisi hirveästi rahaa teidän niin kuin eskorteeraamiseen sitten.
0: Niin.
1: Niin, että siinä on tämmöistä niin kuin lopullisuutta.
0: Joo, ymmärrän siis tilanteen.
1: Tämä on muuten semmoinen, kun vittu, puhutaan tästä myöhemmin, jos puhutaan, mutta tämä on semmoinen, mikä mua ahdistaa oikeasti tämän sairauden myötä, että mä oon menettänyt tämmöisiä hyvin, hyvin tärkeitä. Yksi on niistä uiminen ja sukeltaminen, niin kuin Harri tietää.
0: Tämä
1: on niin kuin ilman laitteita.
0: Ilman laitteita tuo pituussukellus.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Niin varmaan muuten. Joo, uiminen, joka on tämmöinen ihan elimellinen kesäjuttu, ollut ainakin
1: joo.
0: Itselläni aina.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin,
1: ja vesi on niin kuin elementtinä, rakastan sitä.
0: Joo, kun mäkin on tykännyt hirveästi sellaisesta, että kun suhteellisen lähellä kuitenkin merenrantaa asun Töölöstä, no mulla on semmoinen kilometrin kävelymatka Hietaniemen uimarannalle.
1: Niin
0: se on semmoinen kiva iltainen kävelylenkki käydä pulahtamassa ja sitten tulla takas kotiin. Niin ymmärrän kyllä helkkarin hyvin, että jos tuo vietäisi multa pois, niin se ahdistaisi ihan helvetisti.
1: Ja vitsi, kun sä pystyisitkin demoamaan sitä, että miltä se tuntuu, kun on menettänyt ikään kuin peräsimen.
0: Joo.
1: Mullahan, kun jalat on sanonut sopimuksen, ne on mukana vielä, mutta ne ei tee vittu mitään. Laiskiaiset, saatana, tuossa noin kirjanmerkit vaan pyörii perässä.
0: Joo.
1: Mutta kun siis se on haittaava elementti vedessä. Mä jouduin tuolla, kun mä olin Kumpulan maa-uimassa, mä päätin hurmaavaan tyyliin, että mä lähden sieltä hyppyaltaan nurkasta, missä on 5 metriä vettä.

0: vattanalla, että ei jää sitten kyseltävää. Niin, siinähän kävi niin, että se on hirveän humoristista, mutta siinä kävi niin, että enhän mä pysynyt edes siinä uima-asennossa, vaan mä menin niin kuin käytännössä paniikki. Mä olisin mennyt paniikki, jos mä en rakastaisi vettä. Mä ajattelin, että kyllä tästä nyt selvitään, mutta mä olin oudon näköinen uimani, sanotaan.
1: Ei saa nauraa, no mutta sä kuvailit tämän nyt.
0: No, mutta sitä se oli. Ja mä nauroin itsekin, kun mä uin nyt mitä vittu.
1: Hei, onko meillä yksi viesti vielä sellaiseen on aikaa?
0: Oi helvetti, tää meni nyt ihan hirvekki. Sain jo taas puhua aina noista omista asioista. Otetaanko nyt ihan viimeksi tullut viesti?
1: Joo.
0: Tosta noin, ja toivottavasti on toki mukava.
2: Ei ole
3: huomenta Suomi ja Radio Rock. Tänään vähän vielä datakeskus hommia, sit kujis lähtee hyvän friendin kanssa kattoon Deep Purplea Espoon Metroareenalle. Mahtava jota tulossa. Oh yeah, rock on!
4: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?
1: Toden totta, Deep Purple tänään Metroareenassa ja huomenna Tampereella Nokia Areena on venue.
0: Ja meitä lähtee myös todella moni tänään, olen huomannut, kohti Tukholmaa, nimittäin huomenna Foo Fighters Tukholmassa ja on laivamatkaajia selvästi liikenteessä. Ja en sano mitään, nähdään Tukholmassa.
1: Kiitoksia viesteistä täällä Radio Rockia päivystävässä vuorossa Harri Moisio, Kim Sainio. Nyt Ghost, Dance Macabre.

0: Se oli Ghost, The Dance Macabre, hetken kuluttua Radio Rockissa. Nightwish, Bless the Child ja Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Niiden ja myötä menemme uutisiin.
1: Juu, ja nopea pahoittelu siitä, että sori, kun tämä meni nyt näin, tämä meidän moi moi, lähettäkää meille ääniviestejä. Välillä villiinnymme, kun jäämme johonkin upea asiaan kiinni, ja nyt se oli
0: Sainion uiminen.

0: halviturkin pois heittäminen ja mystinen maailma.
1: Mut hei, ympärillä. Kyllä me sut nyt veteen saadaan.
2: Saadaan.
1: Me vaikka annetaan sut.
0: Joo, tässä on kappaleen aikana puhuttu tätäkin kansanosaa hyvin paljon. Ne ei tarkoita pahaa.
1: Ei tarkoita. Mäkin olen ollut tilanteessa, jossa... Tämä menee nyt turhan pitkäksi, mutta kerron silti. Mäkin olen ollut tilanteessa, jossa Kim Saini on todennut, että ei hän oikein taida tuonne päästä, kun hänellä on tämä liikkumisrajoite ja toisaalta hänellä on laite, jonka kanssa hänen täytyy mennä. Niin semmoiset äijät joo, tulevat siihen sanomaan, että kyllä me ei nyt vaikka kannetaan sut.
0: Joo. Ja sehän on semmoinen ikään kuin sinetti sille, että te näette minusta enää selän.
1: Ja tiedätkö mitä?
0: No.
1: Kun kukkaa ei kuitenkaan kanna.
0: Ei. Ei,
1: voivat kantaa kerran, mutta kyllä, mitä sen jälkeen tapahtuu?
0: Koska tarvehan jatkuu siitä eteenpäin. Joo, mutta tämä sekoitti nyt tänään meidän kukkuluuru-osuutemme. Anteeksi siitä. Mä rangaistuksessa jään vaikka huomisesta lähetyksestä pois.
1: Nightwish, Bless the Child ja Nirvana niiden myötä uutisiin.
3: Radio
4: Rock.
5: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
10: Sori. Saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
16: Moronäs.
15: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
17: Blockleder, when quality matters.
18: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
0: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari hoitaa.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Onnen hetket nyt! Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
7: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rokin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
6: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Radio Rockin korporaatiossa Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
3: Oikein hyvää huomenta, olemme korporaatio ja tämä on Radio Rockin.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Aika aamun ensimmäisten uutisten, niiden jälkeen Limp Bizkit, tulossa myös Smackia, tulossa Volbeatia. Ei kai tässä mitään hätää, hei.
1: No
0: jännitämme, jännitämme tämän päiväistä EKP:n äärimmäisen todennäköistä koronnostoa.
1: Joo, ja eiköhän me vähän uutistajakin juhlita sitäkin totuutta, että NBA-finaali viime yön ottelu on ollut aivan infernaalinen, ihan crazy shitti, niin puretaan vähän tätäkin shittiä.
2: Radio Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissanille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissan sopii sinulle.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Niin, rakas?
14: Ootsä vielä Prismassa?
13: Olen.
14: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
13: Mitäs nyt niin?
14: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
13: Neljäkös niitä lapsia oli?
14: 5.
13: Just, eli iso trampoliini.
14: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
13: Selvä.
14: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
16: Kaikkea on.
17: No niin se grillisytty kokonaan tulee.
18: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
19: Älä huido.
1: Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
5: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Ysäri hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, pimparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvallat iski jälleen Iraniin viime yönä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat iski lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Lisäksi Trump kertoo, että Yhdysvaltain hävittäjät ovat iskeneet Iranin tutka-asemiin ja ilmapuolustukseen. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti puolestaan iskeneensä Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo sulkeneensa Hormutsin salmen kaikilta aluksilta Yhdysvaltain tuoreiden iskujen seurauksena. Yhdysvallat kiistää, että Hormutsin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Suomen suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät innostu Unkarin esimerkistä leikata poliitikkojen palkkioita. Unkarin parlamentti päätti vastikään leikata kansanedustajien palkkioita 40%. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo Ilta-Sanomille, ettei kansanedustajan palkkio ole kohtuuton korvaus. Hän myös muistuttaa, että eduskunta osallistuu jo säästötalkoisiin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolestaan kertoo, että on perusteltua, että kansanedustajien palkkioiden muutokset ovat linjassa muiden julkisen hallinnon palkkojen kehityksen kanssa. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka pelataan Meksikossa 10:00 Suomen aikaa. MM-lopputurnaus pelataan Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Turnaus kestää yli kuukauden ja siinä on mukana kaikkiaan 48 joukkuetta.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
9: Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois- ja Länsi-Lapissa tulee sadekuuroja päivän mittaan. Päivän edetessä sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja etelästä alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 17 ja 22 asteen välillä. Käsivarren Lapissa 12-16 astetta.
8: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset ja me toimitamme täällä Radio Rockin korporaatiota. Olemme Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Mennään vähän koripalloon hetken kuluttua. NBA:n neljäs finaali. Se on, siitä on ainakin käytetty termejä eeppinen, eriskummallinen ja kaksijakoinen.
0: Sitä ennen Limp Bizkit.

0: Take a look around Limp Bizkit -korporaatiossa. Menemme nyt muutaman tunnin takaisin tunnelmiin, eli koripallon NBA-liigan finaaleihin.
1: Kyllä vaan. Siellä on New York Knicks vastaan. San Antonio Spurs ovat kamppailemassa siitä kaikista kuumottavimmasta palkinnosta, eli NBA-mestaruudesta. Ja tässä on semmoinen tilanne, että New York Knicks niin ei ole 50 vuoteen mestaruutta itselleen pystynyt haalimaan. Ja ovat kovan paikan edessä ja kovan tempunkin ovat viime yönä tehneet. Nimittäin koripalloliiga NBA 4. finaali piti sisällään hyvin paljon jännittäviä hetkiä. Erittäin nihkeästi aloittanut New York Knicks teki kaikkien aikojen nousun taka-ajoasemasta NBA-finaalissa. Ja kun me tiedetään kaikki, että tämä on tämmöistä niin kuin tilastointia ja sitten tehdään tilasto tilastoinnista, niin tämähän on oikein semmoinen herkkupäivä NBAlle. Nimittäin kurottu takamatka, missä New York oli enimmillään 29 pistettä perässä, niin mikään joukkue ei ole aiemmin noussut niin kaukaa yksittäisessä finaaliottelussa NBA:ssä. Ennätystä hallussaan piti Boston Celtics, joka nousi Los Angeles Lakersia vastaan vuoden 2008 finaalien neljännesottelussa 24 pisteen takaa jo asemasta. Tämä 21,

0: 29 pistettä takaajoasemassa. Aika vakuuttavaa tekemistä. Sitten toi sysimusta startti. Sysimustalla tarkoitetaan tällä kertaa epäonnistunutta starttia. Ei oltu hereillä.
1: Ai niin, joo, tämä on hereillä
0: ensimmäisellä olo. Jaksolla. Eikö ne jaksoja
1: se on, no joo, siis se on helkkari erikoista, että on maailman arvostetuimman, rahakkaimman ja seuratuimman koripalloliigan finaali. Miten voi olla niin, että pelaaja ei ole hereillä?
0: Tämä on meidän yleisin kummastuksemme.
1: Maalikko ei tajua.
0: Ja me emme tästä aio myöskään luopua. Kova oli temppo nimittäin San Antonio Spursin 29 pisteen johto. Kurottiin umpeen ja näin ollen Knicks juhli voittoa pisteen 107-106.
1: Eli Knicks johtaa nyt otteluvoitoin 3-1.
0: Yhden voiton päässä joo. Mestaruudesta ja yli 50 vuotta on mennyt aikaa siitä, että on tämän kaltaisia mahdollisuuksia ollut. Kyllä mulla vaan tämmöisenä niin kuin kotona tehtynä urheiluromantikkona, tietysti tämmöinen kotipolttoinen romantikko, niin kyllä mä vaan toivon, että tämmöinen tarina saa jossain kohtaa. Toisaalta meinasin sanoa, että olisi kiva, että maailma muuttuu heille positiivisempaan suuntaan, mutta samaan aikaan mä toivon tosi usein. No ei sekään huono luku ole, että toi ahdinko sen kun vaan jatkuu.
1: Oliko tämä Julius Erving vai oliko kyseessä Patrick Ewing, jotka oli näitä Knicks-legendoja, kumpikaan siis ei ole enää vuosikymmeniä varmaan pelannut, mutta jotenkin mä yhdistän nämä molemmat New York Knicksiin. Enpä osaa sitten sanoa.
0: Nyt meikäläinen voisi toimia tukielementtinä, mutta saattaa olla, että menisi höpinäksi.
1: Joo, Patrick Ewing, Julius Erving. Kun siinä oli semmoinen aikanaan, kun oli Commodore 64, oli tämä, mä tykkäsin kauheasti pelata sitä one on one korispeliä. Toinen pelaajista oli Larry Bird, eli Boston Celticsin numero 33. Ja mielestäni toinen oli Julius Erving, joka oli tuohon aikaan, siis 80-luvulla New York Knicksin johtotähti, mutta en mä nyt tästä varmaan ole. Pistetään musiikkia soimaan yhtyöltä, joka vietti pitkään aikaa Yhdysvaltain länsirannikolla. Kyseessä on Smack ja Paint It Black.
0: Aika rouhe oli heräillä.
1: Oli.
2: Radio Rockin korporaatio. Otin kokeilumielessä yhden viivan.

0: Peitit Black ja tämä oli Smack näistä koripalloilijoista sen verran vielä, että
1: ovat pitkiä.
0: Ovat pitkiä poikia. Julius Erving oli tällainen 70-80-lukulainen pelaaja ja hänen joukkueitaan olivat NBA:ssä New York Nets ja Philadelphia 76ers, eli tämä äskeinen aprikointini New York Knicksistä meni täysin pieleen hänen osaltaan.
1: Se oli jopa törkeä.
0: Sen sijaan Patrick Ewing pelasi koko ammattilaisuransa likipitäen. Hän pelasi New York Knicksissä peräti 15 vai onko 16 kautta jopa, ja sitten kaksi viimeistä kautta oli muualla. Seattle ja Orlando olivat hänen osoitteensa, mutta hän on tämmöinen New York Knicks-legenda. Se meni sen täällä.
1: No niin, loistavaa. Tämä on muuten tämä vaihe. Joku puhuu keväästä, mutta minä puhun alkukesästä. Tämä on upeaa elämää meille urheiluihmisille, varmaan järkyttävää ihmisille, jotka huutavat kovaan ääneen, että eikö nyt jumala ole mitään muuta kuin näitä urheilujuttuja. Ei välttämättä ole, nimittäin tässä on pitkä potpuri, että nämä meidän kotimaiset liigat tai sarjat pääsevät päätökseensä ja kesälajit alkavat sitten omalla poljennollaan, mutta on todella pitkä pätkä, kun aletaan mittailemaan, kuka on missäkin mestari. Mm. Tämä on hienoa. Mietis nyt, niin kuinka pitkälle me päästään herkuttelemaan NHL:llä ja sitten sillä NBA:llä. Tämä yllättää, miten tämä voikin yllättää joka vuosi?
0: Tämä on ihan totta. Jalkapallo MM-kisat, ylivoimaisesti suurin tapahtuma tietysti. Se käynnistyy tänään kello 22, taitaa olla kellossa aikarauta, siis Suomen aikaa, kun joo, ensimmäinen peli käynnistyy, ja se on Meksikon ja Etelä-Afrikan välinen. Ei puhuta nyt jalkapallo MM-kisoista, urheilu-uutisiakin meillä tulossa muuten ihan kohta.
1: Joo, meillä on helvetin pitkä aika puhua niistä jalkapallokisoista tästä eteenpäin.
0: Mennään pitkälti tuonne heinäkuun puolelle, kun kisat vielä jatkuvat. Mutta hei, ennen urheilu-uutisia otetaan Volbeat, Demonic Depression, ja sitten voisi onnitella sen jälkeen muutamalla sanalla Suomen vanhinta kauppakeskusta, tai paremminkin ostoskeskusta. Kauppakeskukset on tuoreempi ilmiö, mutta
1: totta,
0: ostarit. Mikä on Suomen vanhin ostoskeskus? Sen juhlia juhlitaan tänä viikonloppuna.
1: Osaatko vihjata tähän ennen kuin
0: kauppa lähtee? Helsinki.
1: Aha, okay. Aina Helsinki.
0: Aina vaan Helsinki keskeistä.
1: Onko tästä Hesari-agendaa?
0: Heti kun päästään sit näistä tylsistä urheilujutuista, niin sitten mennään Helsinki keskeisiin juttuihin. Kyllä, näin toimimme.
1: Joko ei muualla ole mitään.
0: Ei ole mitään. Tämä on muuten taivahan tosi.
1: Tamperekin on kohta tyhjä, kun kisoja menettävät vaan ja Helsinkiin tuoda. Tämä on muuten fakta, mutta nyt mennään taas urheilupuolelle. Siellä se Nokia-areena, niin aika jännittäviä aikoja saa elää, kun tuntuu, että toi Veikkaus-areena alkaa kaapia itselleen vaikka minkälaista tapahtumaa.
0: No siis huomenna Nokia-areenassa esiintyy Deep Purple. Jollei siellä olisi näitä 80-vuotiaita ukkoja, niin kyllä se perkele hiljainen tämä Nokia-areenan kesäkuu olisi.
1: Ehkä se olisi sitten Black Box keikka.
0: Niin. Volbeat ja sen jälkeen onnitellaan Suomen vanhinta ostaria.
1: Noniin.
2: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista. Oho. Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti.

0: Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas Center.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Radio Rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Tämä oli Volbeat ja Demonic Depression. Tässä vaiheessa onnittelut Länsi-Herttoniemeen Helsinkiin. Siellä nimittäin juhlitaan tänä viikonloppuna tai tulevana viikonloppuna.
1: Eli vanhaan hertsikaan.
0: Niin, se on nimenomaan vanha hertsika. Kyllä. Joo, mä en ihan tarkkaan tunne näitä seutuja. Olkoonkin, että nämä runsaat 10 vuotta sitten tulivat sillä tavalla tutuiksi, kun tätä moottoripyöräkorttia ajoin.
1: Joo.
0: Niin
1: Roihupellossa
0: oli nämä tallit, josta aina lähdettiin liikkeelle.
1: Eli vai sun jengin tallit?
0: Autokoulun tallit. Ja sieltä lähdettiin aina liikkeelle ja Itä-Helsingin katuja ajeltiin, siis opetustilanteessa.
1: Onko muuten, kun moottoripyöräkorttia ajaa, niin onko koskaan tulee semmoinen rentous, että kun ajo-opettaja valitsee jonkun reitin, että Immukin ajoi tästä? Valitseeko ne reittejä noin?
0: Ei ollut vielä 2014.
1: Okei, kulta-aika. Tai
0: joo, Immu taisi olla vähän muissa maisemissa tuohon aikaan.
1: Totta.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mutta hei, tämä ei ollut nyt se pointti, vaan Länsi-Herttoniemessä sijaitsee ostoskeskus, joka on Suomen vanhin. Täyttää 70 vuotta.
1: Eli mä oon sammunut Suomen vanhimman kainaloon käytännössä.
0: Kyllä, eli tämä ostoskeskus on, siis se on hertsika, eikö
1: kyllä,
0: niin?
1: Kyllä, joo.
0: Joo, se on avattu vuonna 1956. Ja ainakin oma ilmoituksensa mukaan, eikä tätä ole syytä epäillä, se on Suomen vanhin ostari. Ja nyt puhutaan nimenomaan siis ostoskeskuksesta, ei tällaisesta jättimäisestä ideapark-tyyppisestä kauppakeskuksesta, vaan ihan kunnon ostarista.
1: Joo, ostari on semmoinen, että siellä saa niinku seikkailla taivasallakin.
0: Juu.
1: Vaihtaessa liikkeestä toiseeseen.
0: Joo, viikonloppuna monennäköistä juhlaa on, juhlapuheita ja ohjelmaa ja kyläjuhlaa ja vaikka ja mitä. Ja alueen artistitkin esiintyvät. Herttoniemessähän asuu vaikka ketä.
1: Niin asuu, ketä siellä on?
0: No eikö sitä Arhimäki asu Herttoniemessä?
1: Onko se alkanut vetää jotain?
0: Graffiti-taiteilija, artistihan sekin.
1: No se totta, eihän artisti aina laula.
0: Juhla huipentuu siihen, kyllä, että Arhimäki tulee töhertämään.
1: Ja jengi arvuttelee, että mikä siitä kuvasta on tulossa, kun se 3. tuntia on siinä betoniseinä edes.
0: Joo, Arhinmäen läsnäolosta meillä ei ole korporaatiossa sen kummempaa tietoa, mutta Arhinmäki pääesiintyjä on Meiju Suvas.
1: Arhinmäki on enemmän idästä kuin he.

0: Kertsika, lähdetään nyt siitä.
1: No joo. Tai eikö Arhinmäki enemmänkin, ainakin oman ilmoituksensa mukaan, Pasilan poikia? Tämmöinen käsitys mulla
2: on. Onko?
1: Mä olen lukenut sen Arhinmäen kirjan.
2: No mikä helvetti tämä siinä itävetosuus sitten on?
1: Niin jotenkin siinä kirjassa ainakin tuli esille, Itä-Pasila, että hän Pasilaan niin kuin mieltää jotenkin itsensä, mutta saatan olla väärässäkin.
2: Tämä on ensimmäinen kaveri, joka myöntää, että hän on jotenkin niin kuin, hänet en on istutettu tiedä, Pasilan.
1: Olen ymmärtänyt, että hän asuu Herttoniemessä, plus että Arhinmäki on oikeasti, hän on tosi, tosi leppoisa tyyppi. Olen tavannut pari kertaa.
2: No odotappa, kun sä käsket ottaa kädet pois sun taskusta.
1: Nyt jatketaan urheilu-uutisilla. Onnittelut Länsi-Herttoniemeen Suomen vanhemmalle ostoskeskukselle.
2: Joo, mä nyt tää oli läppää arena.
1: Urheilu-uutisten jälkeen Metallica, Sad But True.
3: IS-urheilu-uutiset.
4: Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. MM-lopputurnaus pelataan Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka pelataan Meksikossa ilta 10:00 Suomen aikaa. Kisojen toinen ottelu Etelä-Korea-Tsekki alkaa varhain huomisaamuna 5:00 Suomen aikaa. Turnaus kestää yli kuukauden, mukana kisoissa on 48 joukkuetta. Turnausta varjostamat useat poliittiset kiistat Yhdysvalloissa. Ilta-Sanomat seuraa kisatapahtumia osoitteessa is.fi. Kotkassa tulevana viikonloppuna järjestettävän Jukolan viestin turvallisuussuunnitelmassa varaudutaan droniuhkaan. Syynä ovat maaliskuun lopun tapaukset Kaakkois-Suomessa, jolloin kaksi droonia loukkasi Suomen ilmatilaa. Kilpailun johtaja Ari Kukkosen mukaan järjestäjät ovat varautuneet mahdollisiin droniuhkiin yhdessä poliisin ja puolustusvoimien kanssa. Riski on huomioitu myös kilpailijoille jaetuissa ohjeissa. Maailman suurin viestisuunnistustapahtuma järjestetään Kymin lentokentän alueella. Noin vuorokauden kestävään tapahtumaan odotetaan jopa 40 000 ihmistä, joista vajaa puolet on kilpailijoita. Yleisurheilun kotimainen viisiosainen Motonet GP-sarja alkoi eilen Lahdessa. Ilta huipentui Saara Keskitalon Suomen ennätykseen 12,64 naisten 100 metrin aidoissa. Hän paransi Lotta Haralan edellistä vuonna 2024 juostua Suomen ennätystä 0,01. Keskitalo on juossut tällä kaudella 3 ennätystään ja joka kerta alle 13 sekunnin. Naisten moukarissa voiton vei Krista Tervo tuloksella 72,45. Moukarikisan suurin onnistuja oli 19-vuotias Pinja Kärhä, joka heitti maailman alle 20-vuotiaiden kaikkien aikojen kuutostuloksen 70,73 metriä. Kärhä oli parantanut viime kesäistä ennätystään jo 2 kilpailussa tänä vuonna. Kärhä sijoittui 3. alle 20-vuotiaiden EM-kisoissa Tampereella viime vuonna.
3: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Ilta-Sanomat toimitti urheilu-uutiset. Kello on 7.33 Radio Rockin korporaatiossa Harri Moisio, Kim Sainio.
2: Kuule, olisiko äijästä heittää meidät jollekin lennolle hetken kuluttua?
1: Kyllä. Hei, mulla on todella uusi vitsi tähän.
2: No niin, yes.
1: Muut ottivat taksin John Lennon.
2: Jumala!
1: Eikö ole hyvä?
2: Tuo oli kyllä hyvä.
1: Ihan uusi.
2: Hyvä, pappa vielä kerran toi.
1: Muut ottivat taksin John Lennon.
2: Ei ole totta, joo. Toi on napakymppi.
1: Metallican jälkeen
2: mennään. Niin oli kuin Lennon. Joo. John Lennon, niin.
1: Mikä tässä olisi Beatlesissa? Ai
2: joo. Eikö hänellä tullut ampu?
1: Joo, pahasti no. Tämä Mark Chapmani pisti kaverin kylmäksi.
2: Joo.
1: Kotinsa edessä
2: ei ole,
1: vielä.
2: Ei ole hyvä homma.
1: Joo. Mutta Jokohan elää vielä.
2: Joko elää, joo. Voi hyvin.
1: Metallican jälkeen lentoliikenteen uusiin kuvioihin täällä Suomessa.

0: Metallica ja Sad But True Radio Rockin korporaatiossa. Finnair yllätti eilen, voi varmaan sanoa kaikki Finnairia seuraavat ja lentoliikennettä seuraavat ihmiset.
1: Eli pääsikö jengi illaksi kotiin?
0: No nyt sellainen on varmaan huomattavasti paremmin mahdollista ainakin tamperelaisilla ja turkulaisilla matkustajilla syksystä alkaen. Finnair ilmoitti palauttavansa ensi syksynä Helsinki-Turku ja Tampere-Helsinki väliset lentovuorot ja totta kai myöskin sitten, ettei tuu nyt sitten ketään saivartelija sanomaan, niin myös takaisin pääsee. Tuollahan oli jo monennäköisiä saivartelijoita, esimerkiksi poliitikko, kansanedustaja, entinen ministeri, tämä Arto Satonen, entinen työministeri, niin piti tätä piristysruiskeena, kun voi Turusta nyt lentokoneella matkustaa Helsinkiin, niin jokuhan sitten viisasteli syynä, että pitääkö nyt sitten Turkuun saakka ensi ajaa, että pääsee Helsinkiin lentokoneella.
1: Niin ja toi viisasteluhan ei lopu, mutta se vähän muuttaa muotoaan. Monihan kyseenalaistaa näiden lentoreittien järkevyyden, mitä järkeä. Tästä ollaan puhuttu vaikka kuinka usein, ja mitä järkeä on lentää Turusta Helsinkiin tai toistepäin ja miksei myös Tampereelle.
0: Koska junallakin päin.

0: pääsi siihen bussilla pääsee. Ja 3 vuotta sitten hän Finnair lopetti nämä Helsinki-Turku väliset lentoyhteydet. Joo. Ja korvasi nämä busseilla. Mutta nyt eilen ainakin itselleni täysin yllättäen tuli Finnairin tiedote, jossa kerrottiin, että syksyllä nämä lennot palautuvat. Helsingistä Turkuun lennetään päivittäin kello 23.50 alkaen ja kone on siitä siis 1,5 tunnin päästä Turussa. Ja Turku-Helsinki päivittäin kello 6.00 ja kone Helsingissä 6.35. Ja sitten vielä toinen Turku-Helsinki päivittäinen vuoro 11.55 lähtee siis Turkusesta. Ja Tampereen vuorot suurin piirtein samanmoisia. Nyt muuten mä olen näköjään niin taas Turkupäissäni, että mä en ole katsonut edes, että miten Tampereelta. Ja nyt joku viisasti. Missä vaiheessa Tampereelle on tullut lentokenttä? Joo, mä tiedän, se on Pirkkalassa.
1: Älä vie.
0: Näitäkin tuli.
1: Näitä aseita pois.
0: Itselleni epätyypilliseen tyyliin mä olen osallistunut tämmöiseen Facebook-ryhmän keskusteluun.
1: No tohon kusetukseen nyt ei usko kuka todista.
0: Menet katsomaan kuule Turun kaupungin ihan omilla Facebook-sivuilla.
1: Oot sä mennyt sinne?
0: Meinin kuule ihan osallistumaan keskusteluun. Ja
1: mikä se oli ärripurri ensimmäinen heitto?
0: Eikö mua rupes jotenkin ärsyttämään nämä ihmiset, jotka niinku miettii tätä kautta, että mitä järkeä tuossa oikein on, että kun ensi ajaa omasta kotipihasta Turun lentoasemalle, eli tuonne niin kuin Ruskolle, ajelee 20 minuuttia ja sitten menee kaiken näköisissä lähtöselvityksissä, menee 1,5 tuntia aikaa ja lento kestää 1,5 tuntia ja sieltä Helsingin keskustaa 25-30 minuuttia junalla, niin mikä järki tuossa on, kun maksaa vielä 5 kertaa enemmän kuin joku junalippu. No eihän siinä mitään järkeä olekaan. Se on ihan totta, mutta eikä nyt kukaan lentokoneella ajattele lähtevänsä Turusta Helsinkiin, vaan kyllä se idea on, että siitä jatketaan sitten muille reiteille. Mennään aiheeseen vielä Sixtina Naisen jälkeen, jos sopii, koska minulla on ollut ärripurri.
1: Joo, ja sä saat ihan hyvää lämpöä tähänkin tilanteeseen. Onnittelut. Rock.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show. Hirvetä säätöä.
8: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
7: Millä?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
14: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
15: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
17: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat.

0: Rustari hoitaa.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä vaan rostittaa.
10: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Sixten Anais ja Brandon Lee. Eilen siis uutisoitiin siitä, että Finnair aika lailla monelle yllättäen avaa uudelleen tulevana syksynä Tampere-Helsinki ja Turku-Helsinki väliset lentovuorot ja tietysti myös päinvastaiseen suuntaan pääsee. Moni taivasteli sitä, että mitä järkeä Tampereelta on Helsinkiin mennä lentokoneella. On olemassa nopeampiakin yhteyksiä ja minä nyt olin sen verran taas kerran Turku-päissäni, että keskityin tietysti seuraamaan niitä keskusteluja, jotka koskivat Turku-Helsinki välisiä lentovuoroja, mutta samantyyppistä keskustelua varmaan käytiin siellä Tampereenkin suunnalla ja pitkästä aikaa osallistuin tällaiseen Facebook-keskusteluun Turun kaupungin ihan omilla Facebook-sivuilla ja minua hämmästytti se, kuinka täyspäistenkin ihmisten kirjoissa olevat ihmiset taivastelivat sitä, että Turustahan pääsee jo nyt suorilla lennoilla Riikaan ja Tukholmaan ja Kööpenhaminaan ja näistä paikoista nyt sitten pääsee jo melkein mihin tahansa, erityisesti Kööpenhaminasta, että mitä järkeä tässä on. Mutta eivät ottaneet sitten huomioon sitä, että nämä kaikki edellä mainitut kohteet, ne eivät ole yhdistetty Finnairin kansainväliseen reittiverkostoon. Eli nyt on nimenomaan kyseessä siitä, että Finnair haluaa suorat yhteydet Turun ja Helsingin välille, jotta varsinaissuomalaiset tulevat näin paremmin integroiduiksi nimenomaan heidän kansainvälisiin reittiyhteyksiin. Liikematkustajille tämä tuntui olevan päivän selvää ja erittäin iloinen uutinen, mutta ne ihmiset, jotka lentelevät ehkä kerran tai kaksi vuodessa, korkeintaan kolme, ja kaikki ovat tällaisia hupilentoja, niin he eivät ehkä tätä niin ymmärtäneet. Onnea Turku, onnea Tampere, onnea Finnair. Omasta mielestäni tämä oli aivan loistava päätös. Toivottavasti ihmiset myös käyttävät sitten näitä vuoroja, kun ne muutamien vuosien taukojen jälkeen taas syksyllä avataan. Nyt Guns N' Roses ja Yesterdays.
1: Radio Rockin korporaatio. Cool, calm and collected.

0: Guns N' Roses ja Yesterdays. Uutisia tulossa uutisten jälkeen. Battle Beast, Into the Heart of Danger tulossa, Aerosmithia tulossa, Serj Tankian. Ja täällä olemme Radio Rockin korporaatio.
1: Joo, mä jouduin lähteä äsken pois, kun mä en jaksanut kuunnella tuota sun lentokenttäjuttua, niin mihin pääsit sä itses kanssa sopuun?
0: Mä pääsin itseni kanssa sopuun, mutta en selkeästikään ekologien kanssa. Ja Kim Sainiohan on semmoinen ekologi, että
1: mun oli pakko lähteä pois.
0: Hän ei voi ymmärtää tätä. Että,
1: minä ja Kangaskassi lähettiin.
0: Joo, että siinä vaiheessa, jos olisi siis sellainen tilanne, että joo, Kim Sainio asuisi Turussa, jonnehän muuten jossain vaiheessa joo, oli salakavallasti muuttamassa, mutta ei siihen nyt sen enempää.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Ja hän olisi liike-elämässä mukana ja sanotaan, että vaikka hän olisi semmoinen 70 matkustuspäivää vuodessa, niin Kim olisi kyllä niin ekologi, että joo, hän ehkä lentäisi tosiaan Turusta Riikaan. Ja jos bisnesmatka olisi vaikka Hampuriin, niin hän ottaisi kyllä sieltä sitten junaa. Ja
1: oottaa, kyllä mä Riikaakin menisin Flixillä. Eikö niin. Flex vai mikä se
0: Flix,
1: bussi?
0: Joo. Joo. Ettei vaan tarvii sitten
1: koska ne Flixit ajaa kovempaa kuin lentokoneet.
0: Se toki tietysti on sitten eri asia, mitä työnantaja tähän sanoo, kun
1: no,
0: sen mielessä, no joo, mutta jos sä olisit niin kuin jonkun vieraan palveluksessa, niin kuin jotkut ovat.
1: Joo.
0: Niin,
1: onko semmoisia?
0: On niitäkin, joo.
1: Tässä on pari.
0: Niin. Ja kato, kun ne saattaa olla jossain, vaikka nyt Nokia, tämmöisenä niin esimerkkinä, jossa joo, on ihmisiä, joo, jotka lentelee aika paljonkin työnsä puolesta. Niin ne perkeleet on kuule sellaisia, että ne laittaa ne aikataulut aika tiukaksi.
1: Joo, se ilmeisesti liittyy siihen työntekemisen niin kuin muotoon ja malliin, että halutaan niitä työtehoja joo, pitää ylhäällä.
0: Joo, niin ne on vähän semmoisia, että jos seminaari on vaikkapa Berliinissä tiistaina, niin ei sinne oikein kyllä niin, nämä junat ja bussit, niin kun keskiviikkona on taas sit uusi palaveri Leppävaarassa.
1: Just ja hyi helvet. Teidän riistäjien ja sortajien takia tämä maapallo on tässä niin, jamassa.
0: Kyllä.
1: Jos teilläkin olisi kangaskassit ja lentäisit ekologisia reittejä.
0: Niin. Eli ette lentäisi ollenkaan, vaan menisitte junalla Riikasta.
1: Kyllä ekologisesti voi vähän lentää.
0: Nyt uutisia.
2: Radio Rock. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
9: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Woody! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
19: Rustassa on

0: ole. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
10: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormutsin salmen suljetuksi. Yhdysvallat kiistää, että Hormutsin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvallat iski yöllä lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen sopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos rauhansopimusta ei synny. Suomenkin puolustusvoimien käytössä olevasta M23-taisteluasusta on löytynyt vakava ongelma, kertoo norjalaislehti VG. Testeissä on selvinnyt, että paidan ylävartalon kangas menettää lujuutensa, kun se kastuu hiestä. Norjan asevoimat on lehden mukaan lopettanut uuden taistelupaidan toimitukset ja käytön ongelmien vuoksi. Helsingin Sanomien mukaan Suomi on sitoutunut ostamaan ongelmaisia taisteluasuja jopa 65 miljoonalla eurolla. Suomen suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät innostu Unkarin esimerkistä leikata poliitikkojen palkkioita. Unkarin parlamentti päätti vastikään leikata kansanedustajien palkkioita 40%. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo Ilta-Sanomille, ettei kansanedustajan palkkio ole kohtuuton korvaus. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolestaan sanoo, että on perusteltua, että kansanedustajien palkkioiden muutokset ovat linjassa muiden julkisen hallinnon palkkojen kehityksen kanssa.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi
14: Säänteille tarjoaa Nummirock.
13: Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois- ja Länsi-Lapissa tulee sadekuuroja päivän mittaan. Päivän edetessä sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja etelästä alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 17 ja 22 asteen välillä. Käsivarren Lapissa 12-16 astetta.
14: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Kiitokset Ilta-Sanomille äsken kuuluista uutisista ja säätiedoista. Kello on 8:06.
1: Hyvää huomenta.
0: Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Battle Beastillä jatketaan. Tämä biisi on Into the Heart of Danger tulossa. Aerosmithia tulossa. Serj Tankiania tässä lähitulevaisuudessa.
1: Pitäisikö flirttailla vähän tämän keskisarjan puheiden kanssa vai ollako niinku Ellun kanat?
0: Mennään Teemu Keskisarjan uusiin puheisiin ja niistä pöyristymisiin.
1: Tämä selvä.

0: Battle Beast ja Into the Heart of Danger. Mistä tietää, että vaalit lähestyvät vääjäämättä? Sen tietää siitä, että istuva kansanedustaja pitää provosoivan puheen, josta on varma jo puhetta pitäessään, että tämä tulee herättämään suurta pahennusta. Ja toisaalta taas sellainen, joka sitä kaikkein eniten paheksuu, niin tietää sen, että hänen paheksuntansa nousee myös lehdistön sivuille. Ja näin on nyt käynyt.
1: Joo, nyt näillä kahdella on ihan nimetkin. Veronika Honkasalo vasemmistoliitosta ja sitten Teemu Keskisarja perussuomalaisista, niin toinen edustaa juuri näistä toista. Onko Teemu se Keskisarja alkanut vihdoinkin kummeksumaan jonkun puheita vai olisiko se niin, että Keskisarja on tuottanut tekstiä suustansa ulos, joka on nyt sitten vasemmistoliiton edustajan mielen pistänyt vähän matalaksi.
0: Joo, tämä kuvio menee taas tällaista tuttua rataa, että Teemu Keskisarja puhuu ja muut paheksuvat ja Keskisarjan kannatus sen kun vain nousee. Mutta myös paheksujien kannatus omiensa keskuudessa nousee. Näin se on aina mennyt ja näin se tulee menemään.
1: Ja tässä ei ole vaihtoehto, että tähän on pakko, sitähän on mahdoton olla paheksumatta.
0: Mistä tämä kaikki on nyt lähtöisin? Se on lähtöisin siitä, että Teemu Keskisarja on eduskunnassa tiistaina pitänyt puhetta, jossa hän on esittänyt kuvitteellisia kysymyksiä, joita kansalaisuuskokeessa, siis Suomen kansalaisuuskokeessa voitaisiin esittää. Keskisarjan mielestä suomalainen sielumaisema, se pohjautuu monikulttuuriseen tulkkaukseen ja kotouttamiskeskus.
1: Niin tässä on nämä vaihtoehdot, mitkä pitää valita tässä kokeessa.
0: Eli A, monikulttuuriseen tulkkaukseen ja kotouttamisteollisuuden palveluihin.
1: Kyllä.
0: Supisuomalaisten alistamiseen, rasismiuikutukseen ja kansalliseen itseinhoon ja C, Suomen kansalliskieliin, kirjallisuuteen, Suomen historiaan ja kristillisiin hyveisiin. Lisäksi Keskisarja on myös kysynyt eduskunnassa miehen oikeudesta sukupuoliyhteyteen.
1: Joo, tässä on kans, hän on lyönyt näitä vaihtoehtoja Keskisarjan äänellä. Koettakaa taittaa tämä siihen. Suomessa miehellä on oikeus harjoittaa sukupuoliyhteyttä A, alisteisten vaimojensa ja klaanin päämiesten valitseman neitsyen kanssa, B, lupaa kyselemättä kenen tahansa naikkosen kanssa, joka aiheuttaa himoittavuutensa esimerkiksi vähäpukeisuudella tai humalatilalla julkisella paikalla. Sitten Keskisarja on vielä löytänyt C-vaihtoehdon, joka on vain kerra täysi-ikäisen ja tolkullisen naisen tai miehen, joka vapaaehtoisesti suostuu kanssakäymiseen.
0: Keskisarjan kansalaisuuskoe. Ja lisäksi hän on heittänyt tämmöisen lisäkysymyksen.
1: Oho, hänhän on ollut ahkera.
0: Miksi maahamme tulvahti ulkolaisia väkivaltarikollisia, raiskaajia ja huumekauppiaita? Vastausvaihtoehdot A, koska Impivaarassa ei ollut niitä tarpeeksi omasta takaa, B, koska se nyt vaan on tätä päivää, ja C, koska poliitikot niitä tänne viekoittelivat maailman syleilyllä ja Suomen kuoliaksi halailulla. Tämä on herättänyt paheksuntaa, ja Keskisarja taatusti tiennyt, mitä on tehnyt, kun hän on puhettaan pidännyt.
1: Jotenkin näin niin kuin läpinäkyvää keskisarjalaisuutta ja hänen kielenkäyttöään ja asiattomuuttaan, niin tätähän ei pitäisi paheksua.
0: Joo. Missä impivaaralaisuus ja keskisarjalaisuus lyövät kättä yhteen? No totta kai eduskunnassa.
1: No niin, tietenkin.
0: Mennään paheksujiin Eurosmithin jälkeen.
1: Yes.
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: I don't wanna miss a thing ja Aerosmith. Teemu Keskisarja on puhunut, muut paheksuvat. Sinänsä mitään uutta ei Suomen eduskunnasta. Kyseessä on ollut kansalaisuuslaki, josta keskusteltiin tiistaina ja se on nyt sitten hyväksytty äänin 153-21. Hallituksen rintamasta lipesi vain RKP:n Eva Biaudet, joka äänesti lakia vastaan.
1: Joo.
0: Jatkossa siis Suomen kansalaisuutta hakevan tulee suorittaa kirjallinen koe ja koesuoritus hyväksytään, jos kokeen suorittaja saa vaadittavan määrän oikeita vastauksia. Tämä ei ole herättänyt niinkään intohimoja, vaan tämä Keskisarjan puhe, josta Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on löytänyt naisvihamielisyyttä.
1: Tämä on jotenkin, tämä on hurjaa. Nimittäin Honkasalon tämä naisvihamielisenä pitämä kysymys, minkä Keskisarja esitti. Keskisarja siis viittasi humalassa julkisella paikalla oleviin naikkosiin ja Honkasalo oli sitä mieltä, että tämä on varsin naisvihamielinen kommentti.
0: Honkasalo ilmeisesti ei ole ollut sitten julkisilla paikoilla. Minä nimittäin olen nähnyt paljonkin julkisilla paikoilla olevia humalaisia naikkosia.
1: Ja 100% on se saatana ananaslonkero tylkikin.
0: Joo, ja sitten kun mennään ajassa vähän eteenpäin sinne kello 3:30, niin toisessa kädessä on puhelin ja toisessa on se kebappi.
1: Joo, ja siihen kebappiin itketään, koska luulee, että puhuu puhelimeen. Sulla on kebappi korvalla. Ja usko tai älä, Honkasalo.
0: Olen niin siis oikeasti nähnyt tällaista.
1: Joo, ja näitä ukkeleitkin on.
0: On.
1: Mutta tämä on jännä juttu, että miten Honkasalo tulee tämän yhden nostonsa kanssa esiin, ja se on juuri tämä.
0: Mä en osannut nähdä naisvihamielisyyttä tässä Keskisarjan puheessa.
1: Mut
0: provokatiivinen
1: paljon,
0: se on.
1: Joo, provokatiivisuutta siinä oli yllin kyllin, mutta ehkä tässä on taitava poliitikko nyt kyseessä, koska hän pystyy näkemään tämän perusmassan ohi juuri näihin todella oikeisiin ja häiritseviin tekijöihin. Pidän tätä hassuhkona löytönä.
0: Enkä mä muutenkaan nyt oikein ymmärrä tätä Veronika Honkasalon arvostelua tätä kansalaisuuskoetta kohtaan. Hänen mielestään koetta ei tulisi ottaa käyttöön tilanteessa, jossa hallitus

0: hallitus on jo leikannut kotouttamispalveluista, kotouttamista tukevilta järjestöiltä sekä kunnilta, joilla kotouttamispalveluiden järjestämisvastuu on.
1: Höpö.
0: Mä en ymmärrä tätä Honkasalo-kritiikkiä nyt lainkaan.
1: Ja nyt on syytä sitten, rakkaat kuulijat, kun te olette varmaan kohta täyttänyt WhatsAppin ja me ollaan sitä ja me ollaan tätä, niin tässä on nyt kaksi eri asiaa mun mielestä. Teemu Keskisarjan varsin tyylitellyllä ja hänen näköisellä materiaalilla varsin provokatiivinen koko pötkö on erotettava tästä Honkasalon kummallisista löydöksistä, mitä hän on tästä Keskisarjan puheesta saanut irrotettu. Nämä on molemmat niin kuin omassa niin kuin elämän mittaisessa huumoripläjäyksessä ihan omia teoksia.
0: Kummassakin minusta, mitä olen heidän poliittista uransa sivusilmällä ja korvalla seurannut, kumpaakin yhdistää yksi asia. He eivät varsinaisesti ole sellaisia keskustelijoita. He heittävät tällaisia hyvin oman näköisiään ja kuuloisiaan lausuntoja siellä, täällä ja tuolla. Keskisarja nyt ei ole siitäkin huolimatta, että hän on yksi puhutuimpia ihmisiä suomalaisessa sosiaalisessa mediassa, niin hänellähän itsellään ei ole mitään sometiliä, mitä hän käyttäisi. Honkasalolla sen sijaan on, mutta kuitenkin mä oon ollut havaitsevina, että ei nämä ole mitään keskustelevia, että heillä on ne omat asiansa, mitkä he sanovat, ja sen jälkeen muut keskustelevat niistä, niin kuin mekin teemme nyt.
1: Juuri, hyvä pointti. Ja jos pyrkisi istuttamaan itse kommentoijan, että keskustellaan nyt tästä asiasta, minkä vuoksi kansalaisuuskoetta ei tulisi ottaa käyttöön tässä tilanteessa, jossa hallitus bla bla bla bla, jota me emme, eikö sä sanonut myös, että mä en oikein ymmärrä tätä?
0: En mä ymmärrä tätä Honkasalo-kritiikkiä.
1: Niin, jos tästä haluaisi jonkun keskustelun, niin sieltä tulisi vain joku uusi monologi, joka olisi hatarasti kiinni tässä, mistä äsken haluttaisiin niinku keskustella.
0: Juuri näin.
1: No. Joo, no mutta tämä nyt on tämmöistä ikiviihdettä, ja siis käsittäkää väärin, jos haluatte. Onhan toi niin kuin, fuck it, ikiviihdettä sanon minä.
0: Jatketaan Serj Tankianilla, biisi on Empty Walls.
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
4: Kaikkea on.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Kuusi mänty, kuusi mänty,
9: tammi. Ja vaatera. Haapa.
8: Koivu.
9: Haapa.
8: Koivu. Raita
9: ja pihlaja.
8: Kuusi.
9: Haapa.
8: Ja lava.
9: Leppä, tuomi.
8: Koivu.
9: Vaatera.
8: Kataja.
9: Pihlaja.
8: Mänty,
10: tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty, kuusi mänty,
10: tammi ja
9: vaatera.
11: Haapa, koivu. Haapa, koivu. Raita ja
9: pihlaja.
11: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee.

0: ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
9: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderi huoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival.

0: Serstankian ja Empty Walls. Kello on 8.32 Radio Rockin korporaatiossa.
1: Mitä äijä heittäisi tähän, jos mä sanoin, tänään veivata PV25?
0: PVA! Nyt piti hetki miettiä, että liittyykö tämä johonkin tietokonepeleihin tai johonkin vastaavaan.
1: Tämä liittyy ravintoon.
0: Tämä liittyy ravintoon. Kyseessä on Pancho Villa 25 vuotta.
1: No just näin.
0: Mene osoitteeseen supla.fi/radiorock. Löydät sieltä Pancho Villa linkin. Ja 25 vuotta täyttävä Pancho Villa, se kyselee parasta ja mielenpainuvinta Pancho Villa muistoa.
1: Kyllä.
0: Käy osallistumassa supla.fi/radiorock.
1: Mulla olisi ihan hito hauska muisto, mutta kun se ei ollut Pancho Villas.
0: Niin.
1: Mä haluaisin valehdella, koska siellä ei ollut Pancho Villaa, niin silloinhan mä en voinut valita Pancho Villaa. Se on sillä harmi.
0: Kerro mikä tahansa muisto 25 vuotta täyttävästä Pancho Villasta ja voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat omalle kaveriporukallesi Pancho Villasta. Pancho Villassa tai jonkun muun palkinnon. Siellä on siis pienempiäkin palkintoja. Mutta
1: juu, 50 euron arvoisia lahjakortteja.
0: Käyhän osallistumassa supla.fi/radiorock.
1: Nopea kela. Ketkä pääsis juhlimaan sun kanssa 350 euron arvoista lahjakorttia?
0: Jaa.
1: Nyt joudut valitsemaan kaksi.
0: Kaksi.
1: Ei nyt enempää missään.
0: En mä tunne enempää ihmisiä.
1: Okei, no Heidi ja Ilkka.
0: Heidi ja Ilkka, sovitaan vaikka näin.
1: Tämänkin keksin sitten minä.
2: Radio Rockin korporaatio. Resonoiko tää?
0: Eli Heidi Klum ja Ilkka Lipsanen. Näihin varmaan viittasit.
1: No tietenkin viittasin. Onko muita?
0: Niin. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Käykää osallistumassa supla.fi/radiorock.

0: You Give Love a Bad Name, se oli Bon Jovi Radio Rockin korporaatiossa, Him, Gun with the Sin ja sen jälkeen Moni Raituri.
1: Se on semmoinen homma, että tänään ollaan palattu, eihän me olla mihinkään, lähtikö meidän huppari eilen?
0: Lähti huppari eilen kyllä.
1: Miks? Voittiko joku?
0: Joku voitti, kyllä.
1: Okei. Okay.
0: Nyt on, taisi muuten olla Marika, joka voitti, kyllä. Marika Hämeenlinnasta.
1: Okei. Katsottiin tässä, meillä on tuomari tässä välittömässä läheisyydessä. Hän nyökkäs. Tänään kisataan uusia juttuja, tai uusilla kilpailijoilla, vanhoja tuttuja, hyviä juttuja, nimittäin Ruutu Plus-koodia luvassa tänään Moniraiturin pärjääjälle.
0: Joo, soittakaa Himin aikana meille studioon 01080121. Ja kahta musatietäjää tosiaan olemme vailla. Soittakaa meille. Ruutu Plus-koodi voi olla teidän.
2: Radio Rock. Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke-HisTek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moni!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi lelut. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
13: Laita piknikille.
12: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
13: Ai että.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
20: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
21: Love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love

0: Korporaation moniraituri.
1: Moniraiturihan se käynnistyy tästä hetkestä ja otetaan ensin yhteyksiä Jyväskylään. Hyvää huomenta, Aatu. Mitäpä Keski-Suomeen?
2: Ei kummempi, aurinko paistaa.
1: No niin.
3: Ootko talviturki heittänyt menemään?
2: En ole vielä.
1: Joo, siellä on kyllä paljon hienoja ja puhtaita järviä.
3: Oh.
1: Sen verran tiian alueesta.
3: On siellä umpeen kasvaneita.
1: No on siellä varmaan ja rehevöityneet.
3: Juuri kaikkea. Näin.
1: Joo, ja ennen järvi, nyt suo.
3: Just.
1: Mutta hei, otetaan sulle Aatu kaveriksi mies Huittisista. Oikein hyvää huomenta, Timo.
4: Huomenta, huomenta.
3: Nyt tulee hauska. Onko itse se hullu mies vai tunnetko sen?
4: Tuttuja
1: on joo, hullu Selvä. Mies Huittisista. Ja
3: siinä oli
1: syöpä enemmän kuin tianaa. No, nyt se on kerrottu.
3: Nyt sille on ainakin me naurettu täällä studiossa.
1: Joo, ja eikä siinä se on, itse asiassa Huittinenhan on tehnyt tästä hullumiesjutusta aika hyvän tavaramerkin, tuossa kun on siellä päin jonkun kerran ajellut, niin tätä hullumiestieviittoa löytyy vähän sieltä täältä.
4: Kyllä.
1: Mm-hmm.
3: Tavaramerkiksi lasken sen, että se osuu myös niihin, jotka eivät käy siellä, että se voisi olla yksi lähtemisen syy, mutta sekö ei ole ulottunut vielä sinne asti.
1: No niin. Hei, nyt moniraituriin täältä tulossa ihan tutusta kappaleesta, Radio Rockin kuuntelijoille nyt ainakin hyvin tutusta kappaleesta, Raita kerrallaan -biisi ikään kuin auki, ja teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron, ja pitää tietää esittäjä, pitää tietää kappale ja ruutu plus koodi tietäjälle luvassa.
3: Täällä ollaan valmiita, ollaanko siellä?
4: Kyllä.
1: No niin.
3: Sitten laitetaan homma käyntiin.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Nyt oli kyllä
3: yllättävän
1: todella, todella haastava, mutta löytyykö mitään arvausta?
4: Ei kyllä tullut vielä.
1: Joo.
4: Ei lähde vielä.
3: Tuskin tässä on järkeä tän enempää kiusata, kun laitetaan raita numero 2.

0: Tuomotti.
1: Tuomotti.
0: Heräskö mitään?
1: Ei, kyllä vieläkin.
2: Ei vielä löydy.
0: No ei, ei,
2: no, eikä ei se nyt kauhean ihme.
0: No ei.
2: Otetaan raita numero 3.

0: No niin.
1: Ihan hyvä kierto.
2: Niin on, vitsi, voi ihana kuunnella omaa ääntä. Kuuntele. Noin.
1: Löytyykö näkemystä?
3: Taitaa meikäläisen sitä kiertää.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
2: Mutta mitä sanotte?
3: Hiukan jotain tuttua, mutta ei lähde vielä.
2: Joo.
3: Tuo on kuulunen, joo, mutta ei kyllä osaa sanoa vieläkään.
2: Kuka meillä on se viimeinen raita tässä tyrkyllä, ja se tarkoittaa melko usein sitä, että kilpajuoksu siitä tulee, ja nyt olisi sitten syytä huutaa se oma nimi ensimmäisenä, jos haluaa ensimmäisenä yrittää vastata. Annetaan paahtaa.
1: Otetaanko neljäs raita? Ilmeisesti otetaan.
2: Joo.
3: Joo.

0: Onko biisi tuttu? Tai siis kuulostiko
1: tuttu? On todella tuttu. Tiedän artistinkin, mutta ei kyllä nyt saa nimeä mitenkään pää.
2: Voi.
0: Niin, biisin nimi ei löydy vai?
1: Niin, ei tuu nimeä. Biisin nimeä ei tuu mitenkään päähän, mutta artistin mä kyllä tiedän.
0: Joo, entäs siellä sitten toisella linjalla?
3: Täällä on samoilla linjoilla, mutta taitaa toista päin olla, että nyt artistin nimi hokkee vähän, mutta...
0: Hei, no sittenhän tässä on mahdollisuus, että te vaihdatte ikään kuin, tai pistätte pikkasen uuteen järjestykseen tämän hommaa, katsotte aina vuoroviikoin Ruutu Plussaa sitten omilla tahoillaan, jos te yhdistätte voimanne. Ei tästä mitään tule, te jäätte kyllä ilman palkintoa. Haluatko jompikumpi sanoa jotain? Ja sitten, no itse asiassa toinen, jos sanoo, niin paljastaa pahasti, mutta sopikaa keskenänne, jos ei tule vastausta, niin tämä oli tässä.
1: No mä voin heittää veikkauksen biisin nimeen.
0: Joo.
1: Five Finger Death Punch, mutta biisin nimestä en ole varma, mutta...
2: No se vähän tuli tuossa neljännessä näytteessä kyllä esille.
1: Mikähän Was It All The Way.
2: Oikein!
0: No niin, se on siinä.
2: Kyllä se sieltä pusetettiin.
0: Miehellä on nyt Ruutu Plus-koodi, kun uskallettiin lähteä
2: niin. Rohkea rokansyö Kaino ei saa kaaliakaan.
0: Ja kippurähäntä tuskin mitään.
2: Hei, mutta kumpi oli tietäjä nyt itse asiassa?
0: Sanonta.
2: Emme
0: ai, nyt niin, olleet ihan...
2: Oliko Timo tietäjä tällä kertaa?
3: Ei, kyllä se meni toiseen.
2: Ah, se meni Aatulle, joo.
0: Okay.
2: Mutta kuule Timo, me toivotamme sulle oikein mukavaa päivänjatkoa Huittisiin. Vie terveisiä sille hullulle miehelle, jos vastaan tänään tulee. Ja kivaa viikonloppua, soittelehan uudestaan.
3: Joo.
2: Loistavaa. Ja Aatu, jää sinne sekunniksi odottelemaan, niin otetaan mieheltä vähän tietoja ylös, niin kerrotaan, miten tuo Ruutu Plus-koodin saat.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio Rock.

0: Five Finger Death Punch, Was It All Away, tätä arvuteltiin hetki sitten Moniraiturissa. Menemme uutisiin, uutisten jälkeen Beast in Black tulossa, Metallicaa tulossa, Linkin Parkia täällä. Radio Rockin korporaatio, Harri Moisio, Kim Sainio, oikein mukavaa torstai huomenta.
1: Radio
2: Rock.
3: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi. We'll

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: koivu, raita
1: ja pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vahtera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty,
2: tammi ja kuusi. Kuusi, mänty, tammi ja
1: vahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
14: Klaas Olsson.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormutsin salmen suljetuksi. Yhdysvallat kiistää, että Hormutsin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvallat iski lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. 23-vuotiasta miestä syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Poliisin ja syyttäjän näkemyksen mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan Louhen Hattukallion tiellä itsenäisyyspäivän aamuna. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Perhemurhasta syytetty mies oli palossa menehtyneiden lasten isä ja naisen kumppani. Suomen suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät innostu Unkarin esimerkistä leikata poliitikkojen palkkioita. Unkarin parlamentti päätti vastikään leikata kansanedustajien palkkioita 40%. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo Ilta-Sanomille, ettei kansanedustajan palkkio ole kohtuuton korvaus. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolestaan sanoo, että on perusteltua, että kansanedustajien palkkioiden muutokset ovat linjassa muiden julkisen hallinnon palkkojen kehityksen kanssa.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
16: Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois- ja Länsi-Lapissa tulee sadekuuroja päivän mittaan. Päivän edetessä sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja etelästä alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 17 ja 22 asteen välillä. Käsivarren Lapissa 12-16 astetta.
15: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Vauva, kerro enemmän valheitas. Kyllä on aika ronskisti sanottu.
1: Ja mä taas kuulin, että kerro enemmän elämästäsi. Niin, olen tämmönen niin kuin, kun eihän se ei kyllästy koskaan kertoa omasta elämästä.
0: Tää on Beast in Black, Sweet True Lies. Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta, Harri Moisio, Kim Sainio täällä.

0: Sweet True Lies, olipa osuva kappale seuraavalle puheenaiheelle, johon menemme tarkemmin Metallican jälkeen. Minä olen kuvitellut, olen paha ihminen ja skeptinen ihminen ja psykopaatti ja mitä kaikkea. Minä olen kuvitellut, että...
1: Sanoitko mulkku?
0: Unohdin sen, mutta oli hyvä,
1: että
0: oli
1: hyvä. Sen takia meitä on kaksi studiossa.
0: Juuri näin. Monihan ihmettelee, minkä takia aamujuontajia on aina kaksi, niin se johtuu siitä, että toinen pystyy sanomaan toiselle, että mikä tämän persona oikeasti
1: niin kuin
0: on.
1: Todellisuudessa on juuri.
0: Kyllä, kyllä. Mulkku mä olen ja sillä selvä. Siitä on todisteena se, että mä olen kuvitellut, että Vantaalle kaavailun jättiareenan, Vantaan kivistöön kaavailun jättiareenan taustalla ei oikeasti olisi yhtään ketään, vaan kyseessä on täyskupla ja tällä kuplalla ei viitata kuplahalliin, vaan se, että tämmöistä areenaa ei oikeasti edes suunnitella. Mutta tilanne on kovasti toinen. Ihan muutama minuutti sitten areenahankkeesta on tiedotettu enemmän.
1: Ja se kivistön areenalla, nyt myönnettäköön tämmöinen plusmerkintä, mä olen pitänyt sitä niin kuin tämmöisenä hiljaisena hyväksymisenä, että ehkä siellä tapahtuu jotain, koska meteliä ei ole pidetty, eikä myöskään ole tullut tämmöisiä metelöintejä negatiivisessa mielessä, mitkä niin kuin on kompastunut tämmöiseen mahtipontisuuteen ja hulluuteen. Tai no niitäkin on erilaisia, mutta tiedätkö, kun näissä hallihankkeissa on todella usein virtaviivaista esittelijää, jotka maalaavat ja piirtävät ja tussaavat ja tekevät vaikka minkälaisia upeusesityksiä, niin kivistössä ollaan oltu niin kuin vähän hissukseen.
0: Kyllä. Tänään aiheesta järjestetään tiedotustilaisuus. Toistaiseksi olemme saaneet lehdistötiedotteen.
1: Kyllä.
0: Nyt tiedetään rahoittajasta. Tässähän on ollut epäilyksiä, että onko tämmöistä rahoittajaa edes ylipäätään olemassa. Juu. Jolle ei ole rahoittaja, niin ei tietenkään ole koskaan mitään halliakaan. Mutta rahoittajasta on saatu lisätietoa. Mennään Metallican jälkeen aiheeseen. Toteutuessaan tämä Vantaan kivistön jättiareena olisi heittämällä Suomen suurin sisäareena. Se vetäisi yli 20 000 katsojaa.
1: Se on paljon.
2: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

Metallica The Memory Remains. Vantaalle nousee Suomen suurin ja itse asiassa Pohjoismaiden suurin monitoimiareena. En tiennyt tähän aamuun herätessäni, että tällaisen uutisen tulen kertomaan, mutta näin nyt näyttäisi tapahtuvan. 200 miljoonan euron rakennuskustannukset, niistä vastaa kansainvälinen sijoitusyhtiö, josta tulee myös areenayhtiön vähemmistöosakas. Tähän monitoimiareenaan tuli

0: pääsi mahtumaan yli 20 000 katsojaa ja sinne tulee myöskin sitten hotelli tämän yhteyteen.
1: Vuosi sitten Ylehän on tehnyt jutun näistä rahoituskoukeroista niin, että siellä olisi tämmöistä arabirahaa. Arabirahat

0: Capital.
1: Eli E-Power.
0: E-Power Capital niminen taho.
1: Kuulostaa on tässä öljyltä.
0: Joo.
1: No niin.
0: Sähkööljyltä.
1: No niin just.
0: Eikö ole hyvä? Sähkööljy. Tos,
1: tietenkin.
0: Joo, vähän niin kuin nestekaasu. Eikö ole outoa?
1: Hyvin outoa.
0: Mä en ole vieläkään ymmärtänyt tätä nestekaasua, joten tämä E-Power, se on ehkä vielä jo paljon kauempana minun ymmärrykseni tasosta kuin nestekaasu. Mutta tämä E-Power Capital-niminen taho on tässä rahoittaja, ja niin kuin arvata saattaa, niin tämä Arena-yhtiö ei itse ole sen kummemmin E-Powerin taustoista kertonut, vaan nämä on pitänyt nyt sitten lehdistön itsensä selvittää. Mun mielestä tässä on jo se ensimmäinen hämärä juttu.
1: No mä oon taas sitä mieltä, että tarviiko nyt lehdistölle aina sitä valmista pakettia tarjota.
0: Joo, mutta
1: eikö siellä olisi näitä tutkivia journalisteja?
0: Tässä on niin kuin se, että tämä Vantaan Areena-hanke ja lähetetään lehdistötiedot, että juu, nyt meillä on rahoittaja selvillä. Sen nimi on E-Power Capital, mutta ei kerrota sen enempää, ketkä tässä E-Powerissa ovat oikein mukana.
1: Joo, no ketä siellä nyt sitten on?
0: No Ilta-Sanomat on nyt sitten tehnyt tällaista julkeaa tutkivaa journalismia ja
1: No Venäjälle se ei johda ainakaan.
0: No, me voi olla varmoja tästä, koska tähän E-Power Capitalin kytkeytyviä yhtiöitä löytyy julkisten rekisteritietojen perusteella ainakin Kanadasta ja Dubaista. Ja tämä Dubai on minusta semmoinen pikku Venäjä
1: nykypäivänä. Ei. Ensinnäkin Dubais paistaa paljon enemmän aurinko kuin Venäjä.
0: Joo, mä olen kattonut tätä Sofia Belorf-sarjaa, niin kyllä on Dubai hieno.
1: Voi
0: kun tonne pääsis.
1: Just näin.
0: Joo.
1: Joo. Okei, sä näet taas tässä sen tietyn Venäjä-linkin.
0: Mulle Dubai on yhtä kuin Venäjä. Ei, mä en pääse siitä mihinkään.
1: No ethän sä pääse, sen sä oot todistanut moneen kertaan, että on sairasta.
0: Joo. Aiemmin on spekuloitu, että Areena 3.3 rahoitus linkittyisi jollain tavalla arabimaailmaan, ja Ilta-Sanomien toimittajakin on havainnut, että yksi relevanteista yhtiöistä on linkittynyt nimenomaan Dubaihin, ja Arabiemiraateista on silloin siis kysymys.
1: Jos vuosi sitten Yle on löytänyt Ahmed bin Faisal al-Qassimin, niin onkohan sama kaveri kyseessä vai onko tapahtunut niin sanottu hiiapvaihto?
0: En tiedä yhtään. Niin hiiapvaihdolla tarkoitat sitä, että
1: jos hän on tehnyt jossain väärin, missä on kovat tuomiot väärin tekemisestä, niin silloinhan tapahtuu hiiapvaihto.
0: Niin tapahtuu jo.
1: Ja googlatkaa tai selvittäkää itse, mikä se hiiapvaihto on.
0: Joo, kyllä, kyllä. Se on semmoinen homma. Mutta joo, kyllähän tämä.
1: Miksi sä naurahdit Ahmed bin Faisal al-Qassimin? Eikö sä näe tässä jotenkin, näet sä jotenkin epäilyttävää mahdollista rahaa hänen lompuukista lähtevä?
0: En mä nyt sano yhtään mitään.
1: E-Power.
0: Niin, E-Power. Joo. Tässä on vaan.
1: Sä oot tommonen epäilevä. Sä oot tommonen, just tommonen, jolle niin kuin isot hallit on se punainen vaate.
0: Joo, Arabiemirateista kotoisin olevat, siis tämä ei ole mikään Kim Sainion joke.
1: Ei olekaan,
0: tämä on Ylen ja ennen kaikkea Ylen uutisoima, että
1: nimenomaan vuosi sitten.
0: Joo, että rahoituksesta vastaisi ainakin osittain Arabiemirateista kotoisin oleva seikki Ahmed bin Faisal al-Qassimi.
1: Mun mielestä se on Qassim, koska se on Q-kirjan sen.
0: Niin totta. Noniin. Ja hallihankkeen puuhaihmiset, eli Pepe Perkiö ja Jouko Harjunpää, oletan, että hän on Jokke.
1: Ketä meitä oli? Pepe, Qassimi
0: ja Jokke.
1: Ei vittu, tää on
0: kuseet. Eikös täällä Jouko Harjunpää, eikös hänellä ole vähän ollut hankkeita Espoossakin? Miten mä yhdistän hänen nimensä myös näihin Tapiolan Hongan jalkapallojuttuihin?
1: Perinteikäs seura, jolla nyt pikkasen kuoppaa sieltä.
0: Ja eikö sielläkin ollut valtavat Areena-hankkeet vireillä? Mutta silti siellä on se häkkyräkatsomo edelleen.
1: Mutta eihän näistä kukaan vaan ole siinä Kivistön dinosauruspuistossa. Muistatko?
0: Joo, se oli ihan.
1: Eikö se ollut Kivistös kanssa?
0: Joo, tämä Jurase-park.
1: Jurase-park, niin.
0: Tähän eivät nämä herrat linkittyneet, mutta olen ymmärtänyt, että Pepe Perkiö ja Jouko Harjunpää ovat hyvin monipuolisia liikemiehiä.
1: Pepe Perkiö tästä terve. Se pistäisi muutamalla ranskalaisella viirulla ylös nämä palaveriehdotukset tiistaina.
0: Mä en voi sille mitään. Siis tänään on tiedotettu, on olemassa hienot havainnekuvat. Jos tässä joku voittaja on, niin se on ainakin arkkitehtitoimisto, joka on nämä

0: elokuvat tehnyt.
1: Joku rakennuttaja menee konkkaan, se on varma.
0: Se on aivan varma, se ensimmäinen rakennuttaja menee joka tapauksessa konkkaan.
1: Ja sitten sieltä tulee se, joka tulee isoilla muskeleilla ja tekee sen loppu
0: mut ja käärii hillot. Mä en voi sille mitään, että jos nyt ilmoitetaan, että taustalla on yritys nimeltä E-Power Capital Oy, niin? Mutta taustayhtiön linkittyviä tahoja ei avoimesti kerrota, ketkä ne ovat, niin mä pidän epäselvänä tätä tilannetta.
2: Polut johtaa Kanadaan ja Dubaihin.
3: Radio Rockin korporaatio. Felt cute, might delay it later.
0: Mä pidän edelleen tätä jollain tavalla, en kusetuksena, vaan, mutta tässä on jotain hämärää. There is something dark.
1: Missä tämän kokoisissa hankkeissa ei olisi mukana väri hämärä?
0: No sekin on kyllä totta.
1: Hämärä ei ole väri, mutta ymmärrät mitä tarkoitan.
0: Joo, kyllähän siellä aikanaan kun Turkuhalleekin rakennettiin, vaikka se oli kunnallinen hanke, niin kyllähän siellä ihan...
1: Eikö sielläkin hämärällä mennä?
0: Oli siellä. Kimmo Elomaahan kävi myymässä lasit muun muassa.

0: Linkin Park ja New Divide. Se on semmoista. Kyllä, kyllä.
1: Mä oon vieläkin pettynyt siihen, että niin kuin noin mahtava juttu tulos Suomeen, kun puhuttiin tästä kivistöön.

0: suunnitteilla olevasta ja tänään jonkunnäköinen tiedotustilaisuuskin järjestetään rahoitukseen liittyen, eikö vaan, niin sulla on kauhean negatiivinen suhtautuminen siihen, kun täällä jotain yritetään niin kuin vaikeiden olosuhteiden keskellä, Harri, Suomi nousuun.
1: Niin, siis kun mä...
0: Suomi nousuun, mies.
1: Kun mä en voi sille mitään, että... Taustalla on E-Power Capital Oy, mutta hallihankkeen taustavoimat eivät kuitenkaan sitten kerro, ketkä ovat tämän E-Power Capital Oyn taustalla. Se herättää ensimmäisen epäilyksen.
0: Tämä on tämmöinen amatöörikysymys, välikysymys. Kuinka yleistä on, että jäädään niin kuin tollaiseen tilanteeseen, että ei tule automaattista avausta? Nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, että olisiko tämä, onko yleisimmin niin, että tässä tapauksessa E-Power olisi jotenkin avattu valmiiksi?
1: No ainakin...
0: Tämä on siis kysymys, niin, tietämättömän siis,
1: no,
0: kysymys.
1: Sanotaan näin, että ei kai tämä ihan täysin tavatonta. Silloin kun Helsingin Gardenista ensimmäisen kerran julkisuudessa oli, joo, niin eihän silloinkaan kerrottu,
0: niin,
1: mitkä tahot. Siellähän on tämmöistä yksityistä rahaa ollut aika paljonkin ja
0: kyllä,
1: jotain kautta sitten lehdistö sai selville, että esimerkiksi Ari Sarasvuohan oli siinä alkuaiheessa, no ainakin hänen nimensähän siinä oli, ja mä tiedän oikein, mitä salaista siinä varsinaisesti on. Mutta jotenkin tämä hanke, tämä herättää minussa, onneksi en ole vantaalainen. Näin niin kuin veronmaksajana tämä ei nyt sillä tavalla mua liikauta.
0: Niin, ja siellähän vasta totutellaan siihen raitiovaunon.
1: Niin, ja sitten kun mulla on vähän semmoinen olo, että siis tämähän olisi täysin yksityisellä rahalla tehtävä juttu, että se kaupungin panos tässä enemmänkin on tämmöinen kaavoituksellinen ja ehkä infran vetäminen. No okei, okay, sekin maksaa tietysti.
0: Ja kaupunki onhan saanut jo varausmaksun miljoona euroa
1: kyllä. Mut silti niin tällaisilla epärealistisilla hankkeilla on taipumus ajautua sitten jossain vaiheessa veromaksajien syliin. Anteeksi nyt vaan.
0: Joo, mutta tuossa on enemmän nyt semmoista ärripurrimaisuutta.
1: Ja kun mä oon niin paska, mä jatkan tätä ärripurrimaisuutta.
0: Niin.
1: Mä väitän näin, että vaikka meillä tulisi Vantaalle kuinka helvetin hieno halli hyvänsä, niin se Taylor Swift ei vaan sinne tuu.
0: No ei, koska tuossa on toi Nokia, ei kun mikä toi on täällä Helsingissä, mikä se, Veikkausare.
1: Niin.
0: Siinä on se.
1: Tiedätkö mitä, kun se ei tule sinnekään.
0: Ruottiin sitten,
1: niin.
0: Strawberry Arenalle.
1: Taylor Swift tulee Veikkausarenalle tai Vantaan kivistöön sitten, kun se täyttää 80 vuotta. Niin kuin nämä huippuartistit nyt tuntuu vähän Suomeen tulevan.
0: No mutta tämähän on Venäjän syytä, ettei ole tämmöistä niin kuin loogista läpikulkukeikkailua.
1: Ja sitten kun mä mietin vaan näitä taustahahmoja, näitä niin suomalaisia taustahahmoja, jotka julkisuudessa on, niin tällä Jouko Harjun päälläkin, niin kun siellä on ollut... Ei Vantaalla, mutta Espoossa on ollut kaiken näköisiä hankkeita.
0: No moniko hanke kaatuu Espoossa?
1: No niin, no se on kyllä totta, joo.
0: Niin.
1: Joo.
0: No mitä
1: nyt? Siellä nyt vähän tätä jalkapalloseura Hongan kirjanpitoa aikanaan vähän väitettiin, että olisi niin kuin kauniimmaksi laitettu. Mutta kukapa nyt ei sellaista yrittäisi tehdä?
0: No eikö toi ole hyvä laittaa, että sitä on helpompi lukea?
1: Mm.
0: Sä oot, joo. Ei tästä, niin tästä jumalauttuu yhtään mitään, jos sä oot koko ajan tuolla askeleen liikenteessä, aina kun mainitsee edes ohuesti Dubai, Arabiemiraatit, niin sulla on heti karvat nousee pystyyn ja sä oot niin nihkeä negatiivinen.
1: Mulla nousee karvat siinä vaiheessa, ne olemattomat rintakarvat, joita, no itse asiassa mulla on kolme, niin ne on nimetty kaikki.
0: Sä sanonut, että sä seivaat.
1: En itses. Mä rintakarvoja, koska mä yritän kasvattaa ne.
0: Sulla on prosessi.
1: Niin? Mun karvat, nämä olemattomat rintakarvat nousevat pystyyn siinä vaiheessa, kun ilmoitetaan jostain helvetin E-Power Capital Oystä, mutta ei kerrota, ketkä sen taustalla ovat. Ja sitten joku Ilta-Sanomat tekee tutkimustyötä ja havaitsee, että okei, tämä linkittyykin vähän Dubaihin. Niin vantaalaisena kuntapoliitikkona olisin jossain määrin varovainen.
0: Mä taas nojaan siihen, että Ilta-Sanomat nyt, jotka on tehnyt kaivuutyötä kaivoksella, niin... Tämä on vuosi sitten avoimeksi tai esille tullut asia, tämä Dubai-yhteys, niin tässä on vuosi keretty harjoittelemaan. Ja nyt jengi niin kuin säikähtää tätä samaa uutista vuoden päästä. Nyt kaikki hiljaa, nyt lapion isku maahan, pistetään se ensimmäinen tökkäsy siihen kivistön maaperään, että saadaan rakennukset alkaa. Katsotaan sitten myöhemmin, kun rakennusvaihe on edennyt, että... Kun ollaan harjakorkeudessa, sehän voi jäädä 3 metriä.
2: Radio Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
6: Syyllinen.
5: Kadutteko te mitään?
6: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
5: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
10: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
13: Voinko me tulla mukaan, please?
12: Mitäs tartteet?
13: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
17: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
18: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. Jatketaan Sabatonilla. On tulossa myös Evanescence ja The Offspringia. Mitä kaikkea onkaan.
1: Mitä se johtaja sanoi, jos mä suuntaisin meidän kuulijoiden kanssa tuonne meidän nettisivulle supla.fi/radiorock. Siellä haetaan nimittäin kaikkien aikojen kesäbiisiä vuodelle 2026. Radio Rock, eli me etsimme kaikkien aikojen kovinta kesäbiisiä. Tämä kesä ei ala mistään kalenterista, se alkaa mahdollisesti jopa vain yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään, se on sinun tehtäväsi kertoa tuolla äsken mainitulla supla.fi/radiorock-sivustolla. Äänestä biisi, joka soi vaikka minkälaisissa kesämaisemissa, mikä on sinun valintasi. Anna äänesi ja vaikuta taajuudella kuuluviin kaikkien aikojen kesäbiiseihin, muun muassa kesäbiisit Pauha, Uskottajälä, koko tämän sesongin eli kesän. Juhannuksesta puhumattakaan.
0: Hyvä kesäbiisi on esimerkiksi tämä seuraava Sabaton ja The Duellist.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Ja mikä parasta, tässä myös pistetään lippuja arvontaan Kuopio Rockiin. Supla.fi/radiorock.

0: Sellaista jytinää kivan kesäistä Sabatoniat Duelist. Evanescence, Bring Me to Life seuraavaksi. Radio Rockin korporaatio täällä kello 11. Hyvää huomenta.
1: Radio
2: Rock.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
6: Vamparit, limparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Niin, rakas?
8: Ootsä vielä Prismassa?
7: Olen.
8: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
7: Mitäs nyt niin?
8: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
7: Neljäkös niitä lapsia oli?
8: 5.
7: Just, eli iso trampoliini.
8: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
7: Selvä.
8: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on.
11: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Lounea.
11: Lounea.fi.
13: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
17: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
18: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
17: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
20: Nyt on kyllä hyvä.
19: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
20: Noita piknikille.
19: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
20: Ai että.
19: Tavallista parempi juhannuskauppa.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Uilo, miten voin auttaa?
23: Niin, meillä on paljon terassilla.
22: Okei, sehän on kiva.
23: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
22: No se on vähän erikoista.
23: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
22: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
23: Onko kallis?
22: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.

0: 100% rock. Radio Rock.
1: Evanescence, Bring Me to Life. Heidän jälkeen The Offspring, Come Out and Play.
2: Kävisikö sulle, jos jonkun ajan kuluttua tässä puhuttaisiin lapsista ja nuorista? Nehän on meidän maamme toivo.
1: Mennään niihin 10 jälkeen.

Radio Rockin korporaatio. Päivitin itseni, mutta bukeja tuli lisää.

0: Come on and play The Offspring. Nyt uutisia uutisten perään Rammsteiniin ja sitten lapsiin ja nuoriin.
1: Ne on hyviä tyyppejä.
0: On. Kaikki ovat hyviä tyyppejä. Lähdetään siitä liikkeelle. Tähän kohta.
2: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
3: Noita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
3: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
7: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
12: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
17: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
18: Määränpäänä rengas, Center.
19: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
4: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta.

0: Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua, kertoo maatalousalan järjestö Pro Agria. Kotimaisia vihanneksia, varhaisperunaa ja mansikoita saadaan juhannukseksi. Myös varhaisperunaa saadaan juhannukseksi usealta seudulta. Kotimaisen parsan saanti loppuu kuitenkin juhannukseen mennessä. Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormuzin salmen suljetuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvallat iski lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Yli kuukauden kestävä turnaus pelataan Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka pelataan Meksikossa 10:00 Suomen aikaa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
7: Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois- ja Länsi-Lapissa tulee sadekuuroja päivän mittaan. Päivän edetessä sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja etelästä alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 17 ja 22 asteen välillä. Käsivarren Lapissa 12-16 astetta.
2: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Amerika ja Rammstein.
1: Tilanne on se, että Norja on jälleen kerran näyttänyt aika hyvää toimintaa noin niin kuin edestä johtamisen kautta, ja nyt pikkuhiljaa pääsemme myös Suomessa nauttimaan tästä, kun ollaan todettu norjalaisten tekeleistä, että no eipä tässä kellekään mitään huonosta käynyt, kokeillaan mekin. Nimittäin lapset ja nuoret voivat tänään alkaa käyttämään huoltajiansa luvalla mobiilepeitä. Tämähän on oikeasti aika iso muutos siihen nähden, jos sä nyt olet täysin niin kuin irti lapsista, että sä et joudut toimimaan niiden kanssa, niin tämä ei sua sitten hirveästi kiinnostakaan, mutta edes pienillä määrillä varustettuna, missä lapset ja nuoret ovat kohteena, niin tämä mobiilepeen käyttö lasten lapsilla, niin tämä mahdollistaa ja helpottaa todella, todella monessa asiassa. Sovelluksesta nimittäin julkaistaan yksinkertainen versio, koska lapset on niin tyymiä.
0: Sä naurat.
1: No, miksi siitä sitten tehdään yksinkertainen versio? Lapsille ja nuorille julkaistaan yksinkertainen versio.
0: No onhan eläkeläisillekin tarjolla näitä puhelimia, jotka ovat tällaisia.
1: No niissä on vain isot nappulat.
0: Niissä on isot nappulat, joo, eikä mitään muita ominaisuuksia kuin puhuminen.
1: Joo, mikä on sitten taas hyvä niin kuin omaisuuden säästämisen kannalta, koska nehän pystyisi tekemään muuten ratkirien mukaan tai muuvea.
0: Niin, totta.
1: No mutta nyt näille höppänille on pistetty todellakin, niin kuin äsken sanoin, yksinkertaisempi versio 7-14-vuotiaille. Näin kertoo Vips Mobile Pay, joka tämän paketin on laittanut kasaan. Sovellus toimii sähkörahalla, eikä sen käyttöön tarvitse maksukorttia. Ja tämähän on myös muutos tähän aikuisten tai vanhempien käyttämään mobiilepeihin.
0: Olen muuten huomannut sellaisen.
1: Tämä on hyvä juttu.
0: Tämä on oikein hyvä juttu. Ja olen huomannut, että nyt taas tosissaan ovat niin OP-ryhmä kuin myöskin sitten Nordea tämän kilpailevan tuotteen, eli siirtopalvelun
1: niin
0: kanssa.
1: Se oli vähän... Nostopalvelu. Anteeksi.
0: Siirtopalvelun kanssa ovat taas uudelleen ikään kuin tosissaan. Musta siinä oli pitkään sellainen, kun ei mä ainakaan kenenkään kuulu siirtoa kauheasti käyttäneen, mutta nyt näköjään ollaan taas tulossa.
1: Joo, tällä viikollahan tämä niin kuin lähti jotenkin uuteen elämään, ja mä ihmettelin itsekin, että vieläkö tämä vanha reliikki järjestelmä on käytössä.
0: Nordean asiakkaana mullakin on tämä ladattuna ollut puhelimessa tämä applikaatio koko ajan, ja on miettinyt, pitääkö tuo poistaa.
1: Onko käyttänyt koskaan?
0: En ole ikinä käyttänyt.
1: Mutta mobiilepeitä joskus.
0: Mobiilepeitä on tullut paljonkin käytettyä. Sehän on Danske Bankin kehittämä.
1: Mobiilepeitä.
0: Joo. Täytyy muistaa, että se ei ole mikään pankkien yhteenliittymä, joka on tällaisen kehittänyt, vaan sehän on Dansken business.
1: Joo. Kyllä mä tiesin.
0: Eikö ole?
1: Joo. Minä olen onnellinen, että vihdoinkin rahan liikuttaminen, jota myös hölmöt lapset tarvitsevat, niin tämä helpottuu oleellisella tavalla.
0: Joo.
1: Ja ei todellakaan, tässä riisutaan niitä ikään kuin kiveen hakattuja vaikeuttamisasteita, mitä esimerkiksi, no ei aikuisillakaan nyt ihan pohjattoman vaikea tämä ole, mutta sitten kun lapselle on pitänyt lähteä ajamaan näitä samoja asioita, niin se on muodostunut tietenkin mahdottomaksi, ja tämä tämänhetkinen helpotus, upea juttu.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
0: MobilePaystä vielä sen verran, että toden totta Danske Bank sen kehitti, mutta sitten se yhdistyi Vips nimisen firman kanssa, norjalaisen firman kanssa, ja nykyään se on Vips MobilePay.
1: Just näin.
0: Tämä on himme.

0: Barkatti Mooney ja Ozzy Osbourne. Within Temptationia tulossa, kuin myöskin Metallica Radio Rockin korporaatiossa. Harri Moisio, Kim Sainio täällä vielä kello 11 seurassanne. Within Temptationin jälkeen puhumme
1: Turusta. Haluan Turusta. Viedä sinut Turkuun, nimittäin Turussa on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen tilanne.
0: Joo, Turussa on kaikki poikkeuksellista.
1: Tuossa möhäytyksessä oli jotain semmoista turhautumista aiemmilta vuosilta.
0: Kyllä Turku on tänään ollut puheenaiheena, kuin myöskin Tampere. Hienoa, että Finnair palauttaa ensi syksynä Turun ja Helsingin sekä Tampereen ja Helsingin väliset lentoyhteydet. On syytä olla tälleen ex-turkulaisena ja jonkunnäköisenä Tampere-fanina tyytyväinen tästä.
1: Joo, ja tässä voi kuule käydä niin, että kohta ei ole lentomatkustajia Turussa ollenkaan. Niin poikkeuksellinen tilanne nyt on kyseessä.
0: Tähän Within Temptationin perään.
2: Radio
3: Rock.

0: soitan.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Voita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Melarest. On melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Sori, saanko lainata sun suihkua?
16: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
15: Juu, mä voin ottaa.
16: Onko sun suihku rikki vai?
15: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
17: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
5: herkkuja ruokapöytään.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!

0: With the Temptationsin Memories, sitten menemme Turkuun.
1: Helsingin Sanomien haastattelema asiantuntija toteaa, Turussa talot vajoavat pahemmin kuin missään muualla Suomessa. Hetkinen Sainio, sinähän puhuit jotain maailmanlaajuisista asioista äsken. Kyllä, nimittäin homma sen kun vaan pahenee. Vastaavaa talojen painumista ei tapahdu näin isossa mittakaavassa missään muualla maassa. Tuossa on kirjoitusvirhe, sen takia mä luen tankka.
0: Oi.
1: Mutta minä luen, no jo. Perustusten vajoaminen, se on tuolla savimaisella Turun seudulla, se on ehdotonta eliittiä ja tapahtumaketju, jota ei pystytä pysäyttämään. Ja tämä on maailmanlaajuisillakin mittareilla mitattuna vauhdikkainta vajoamista.
0: Mutta eikö tämä nyt aika vanha juttu minusta?
1: On, mutta nyt yleensä näähän niin kuin painuu sinne hiljaisuuteen, kun ei ole mitään niin kuin merkittävää, kun ihmisen niin kuin elinkaari on kuitenkin sen verran lyhyt, että jos se on nyt jossain satojen vuosien takana tai tuhansien vuosien takana, niin sitä ei ole järkevää pitää mukana koko ajan tätä narratiivia. Mutta lohduttoman tilanteen tekee se, että tälle maaperälle rakennettu kaupunki, niin tämän ainoa tehtävä, mikä tulee pitämään paikkansa, on vajoaminen.
0: Joo.
1: Se menee kuin TPS-jääkiekko. Vajoaa.
0: Vajoaa, vaikka mitä tehtäisiin.
1: Vaikka olisi minkälaiset rahat käytössä, niin Turun kaupunki ei tule pysymään pinnalla. Turku ei pysy pinnalla.
0: Mutta tämä on silleen jännä.
1: Siis eikö niin, mä olen sun kanssa samaa mieltä.
0: Tämä on 90-luvulla puhuttiin tästä jo, varmaan aikaisemminkin, mutta 90-luvulle ulottuu minun muistini. Ja kyllähän se on ihan nähtävissäkin. Esimerkiksi tämä Opus Svenska -teatterin talo, joka on se yksi hienoimmista taloista koko Turun keskustassa. Ja ihan vino.
1: Siitä on tulossa nähtävyys.
0: Mm.
1: Vinot jututhan on maailmalla ymmärtääkseni.
0: Vino show.

0: no se ei ollut niin iso nähtävyys kuin Pisan torni. Mutta tämä vajoaminen, mikä nyt on ollut pitkään jo tiedossa, niin vajoamisen nopeus on kiihtynyt. Johtuuko se siitä, että mistä se muuten voi johtua?
1: En
0: johtuuko se
1: yhtä.
0: Turkulaisista itsestään?
1: En tiedä yhtä.
0: Eikä sua näköjään, sua ei sun vanha kotipaikka kiinnosta sitä sun
1: kiinnostaa, sama. Kiinnostaa, kiinnostaa.
0: Ei vaan sä olet liian onnellinen siitä, että sinä onnistuit siinä karkumatkassa, missä pääsit Turusta pois.
1: Minä menin elämässäni eteenpäin, lähdin itään. Tulin Helsinkiin.
2: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
3: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
2: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Wherever I May Roam, tämä oli Metallica. Reckless Love, Night on Fire, sen jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa meille rock-uutiset. Kiitos.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä auke.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa miinus

0: 60%, kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Reckless Love, Night on Fire, tämän jälkeen Laura vähän hyppää rock-uutista.
1: Tää voi tulla puskis, mutta sanoo nopeasti, ootko koskaan puljannut ehkäisyvaadon?
0: Ole!

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Ylellä loppukesästä nähtävä Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin 50-vuotisesta historiasta aina 70-luvulta nykypäivään. Sarja käsittelee genren pioneereja, kansainvälistä menestystä, suomalaisen hevin erityispiirteitä ja tulevaisuutta. Sarjassa haastatellaan kymmeniä kotimaisia ja kansainvälisiä artisteja sekä alan vaikuttajia. Kaamos on nähtävissä Yle Areenassa 31. päivä elokuuta ja Yle Teemalla 3. syyskuuta alkaen. Jack White julkaisee 7. soloalbuminsa Frozen Charlottein heinäkuussa. Kuten vuoden 2024 No-albumin, jota jaettiin alun perin ilmaiseksi Third Manin myymälöissä Detroitissa, Lontoossa ja Nashvillessä, White ei ole tehnyt virallista ilmoitusta julkaisusta. Sen sijaan Frozen Charlotte lisättiin hiljaisesti ennakkotilattavaksi Third Manin verkkokaupan kautta. Toimituspäivä on 10. päivä heinäkuuta. Tulevalta albumilta julkaistiin tällä viikolla kappale nimeltään Dollar Bill.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Hanna Bergholmin kansainvälistä huomiota ja kiitosta Berliinin elokuvajuhlilla saanut Yön lapsi tulee heinä- ja elokuussa elokuvateattereihin lukuisissa Euroopan maissa sekä Meksikossa ja Japanissa. Sadie Harlan ja Rupert Grintin tähdittämän elokuvan ensimmäinen traileri on nyt julkaistu. Hanna Bergholmin ja Ilja Rautsin käsikirjoittama Yön lapsi käsittelee vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyviä tunteita. Suomessa Yön lapsielokuvaa joudutaan odottelemaan hieman pidempään. Teattereihin se saapuu 6. päivä marraskuuta.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Mötley Crüe ja Wild Side. Kiitoksia Laura Vähähyypälle rokuutisista. Ja ennen rokuutisia Kim Sainio heitti minulle vähän ehkä erikoisen kysymyksen, että ootko koskaan puljennut ehkäisyvahdon kanssa? Ja
1: kyllä se vastaus löytyy nopeasti.
0: Parinkin otteeseen. Ja
1: oliko sinulla ketään kaverisi?
0: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No, ja sitä yhdessä sitten. Sitten tuota, niin, no siinähän oli semmoinen, että kun sitä laitettiin, niin piti pitää semmoinen 10 minuutin paussi.
1: Sehän on unille sitten.
0: No, että se ehtii vaikuttaa. No mä en ollut vielä niin päiväunialtis kuin nykypäivänä. Nythän mä ottaisin päiväunet.
1: Mutta oliko se niin kuin muodossa vaahto, kun usein...
0: Ei, se oli semmoinen kapseli. Ja sitten se niin kuin muuttuu semmoiseksi vaahdoksi.
1: Näkee, onko se niin kuin visuaalinen laji?
0: No se on sillä viisiin visuaalinen laji, että sitten kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin
1: joo.
0: Sain hyvän orgasmin. Kuule, kun kumppani kävi pitki yötä, kävi WC:ssä, kun sitä vaahtoa kuulemma vaan niin, oli ja minusta oli valtava hauskaa.
1: Ja toihan just näin, koska sä pystyt etänä tarkkailemaan tuon mahoton kapinan.
0: Kyllä. Kim Sainio kysyi, joo, Kim Sainiollahan on nyt suunnitelmissa ottaa, kun hän lähtee laivamatkalle kohti Tukholmaa, niin sä olit ehkäisyvahtoa ottamassa.
1: Niin kun mä kysyin, että kuinka paljon sitä saa ulkomaille ottaa.
0: Niin, että meneekö se nesteessä.
1: Niin.
0: Niin, niin. En osaa sanoa, laivallehan saa ottaa vähän enemmän.
1: Siis mun mielestä tämä on niin kuin humoristisin tuote maailmasta, tämä ehkäisyvahto.
0: Se on ihan paras tuote.
1: Mä en ole koskaan tämmöiseen törmännyt.
0: Etkö?
1: En. Ja mä luulin, että se on niinku tommonen vähän niinku gilettepurkki, että siitä niinku paineilman laitetaan semmonen niinku vaahtopatsas tohon eteen, ettei vaan niinku tee mieli, niin se ehkäisee.
0: Se ei ole kauhean luotettavaksi, vaan sitä vähän varoitellaan. Niin. Sitä sai ainakin jossain vaiheessa ihan apteekista kuule kävin. No, minä kävin ostamassa kuule ihan.
1: Mut laitoitko jonkun tekoviikset?
0: Saksalaiset himonussia viikset sen. En laittaa.
1: Aina ehkäisyvahtoa.
0: Eihän mä nykyään enää kehtaisi, kun mä oon julkis.
1: No ei tietenkään, mutta ei vielä mennä eteenpäin.
0: Meidän aika on jo loppunut. Lähetysaika on loppunut. Kyllä on. Kello on 11 ja menee kuule vähän ylikin
1: tärkeä,
0: kohta.
1: Mulla oli tosi tärkeä kysymys.
0: Joo, hei, Kim Sainio lähtee Ruotsiin katsomaan Foo Fighters-yhtyötä, kuin myös lähtee tuottajamme Heidi. Hyvää matkaa teille molemmille. Huomenna täällä korporaatiossa olen minä ja Ilkka Ihamäki.
1: Jos haluat soittaa aamun lähetykseen mulle, esimerkiksi miten nukuit yön, niin pistä soittaa.
2: Radio Morjes.
3: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistui!
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
13: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
13: Kaikki
2: kaikki juhannuksen kohokohdat, Sittari hoitaa.
14: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Ilta-Sanomien uutiset. Turun Varissuolla viime viikolla tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkinta on edennyt. Poliisin tietojen mukaan linja-auton kuljettaja ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

0: ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua, kertoo maatalousalan järjestö Pro Agria. Kotimaisia vihanneksia, varhaisperunaa ja mansikoita saadaan juhannukseksi. Kotimaisen parsan saanti loppuu kuitenkin juhannukseen mennessä. Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormuzin salmen suljetuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois- ja Länsi-Lapissa tulee sadekuuroja päivän mittaan. Päivän edetessä sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja etelästä alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 17 ja 22 asteen välillä. Käsivarren Lapissa 12-16 astetta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Nightwish ja Everdream Radio Rockin päivävuoron alkajaisiksi. Näin torstaina, oikein hyvää torstaita. Indeed, se on 11. päivä kesäkuuta. Kiitos Harri ja Kim. Huomenna tosiaan korporaatiossa käsittääkseni Harri ja Ilkka hovimuusikko Ihamäki seuraamassa Kimin vaellusta Ruotsinmaalla. Tästä tarkempia tietoja todennäköisesti huomenna aamulla sitten, kun Harri soittaa Kimille, tai jos Harri ei soita Kimille, niin Kim soittaa itse Harrille todennäköisesti. Iron Maideniä onneksi tarjolla. Seuraavaksi sitten lounasjuttuja tuossa noin 10 minuutin kuluessa. Siellä on tänään vuonna 69 Houstonissa perustettu orkesteri, joka on itse asiassa kahdellakin tapaa aika ajankohtainen. Siitä kohta.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Unbreakable ja Stratovarius Radio Rockin päivävuorossa. 11.21 on kello tällä hetkellä ja se tarkoittaa lounasaikaa tai vähintäänkin sitä, että vedetään lounaslista esiin ja sitten alkaa se päivän hankalin tehtävä käytännössä. Tänään lounaslistalla on tarjolla ZZ Topia, koska no ensinnäkin bändi saapuu 2 viikon kuluessa Helsinkiin keikalle Veikkausareenalle The Big One-kiertueella. Sinne tuli joku pieni erä, jotain ylimääräisiä lippuja myyntiin tuossa ehkä joku päivä takaperin. Voin kohta katsoa, että onko niitä vielä jäljellä, mutta keikka myytiin loppuaikalla saman tien. Se ei varsinaisesti ole se lounaslista syy tänään, vaan se, että Frank Beard, eli bändin rumpali, joka on ollut siis bändissä oikeastaan since day one ja on edelleen. Hetken aikaa oli poissa tuossa joku aika takaperin terveysongelmien takia, koska hänen toinen nilkka oli jollain tavalla käyttökelvoton, mutta sen jälkeen Frank Beard palaa.

0: Asi ZZ Topin rumpujen taakse ja on siellä edelleen. Hän täyttää tänään siis 77 vuotta. 11. päivä kesäkuuta vuonna 1949 Frankstonissa, Texasissa syntynyt. Vaatin nyt vähän tommosia erikoisempia ZZ Topia. Ei ehkä sitä ihan perus niin kuin Tush, Gimme All Your Loving tyyppistä osastoa, vaan enemmänkin tätä vähän ehkä jotenkin hämärämpää kamaa. Osin myös konerumuilla soitettua, mikä nyt ei silleen ehkä Frank Beardin kunniaksi nyt tässä tapauksessa toimi, mutta kuitenkin.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan? Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Pistähän viestiä. Tänään tyrkyllä Legs, I Got to Get Paid tai Viva Las Vegas ZZ Topilta, joka siis 24. päivä kesäkuuta, eli ei ensi viikon, mutta sitä seuraavan viikon keskiviikkona Veikkausareenassa. +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock, ja sieltä viesti studioon.
2: Radio Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten kompparit, limpparit, voidarit,
5: simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Moody! Tulin heti kun pystyin.
5: Siitä on liian kauan kaupoin.
6: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
7: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
8: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
6: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
12: Nyt on kyllä hyvä.
11: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
12: Noita piknikille.
11: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
12: Ai että.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70

0: 20 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Rainbow in the Dark ja Diop Radio Rockin päivässä. Niin kuin sanottu ja niin kuin varmaankin kaikki ollaan tiedetty, jalkapallo MM-kisat, nehän alkaa tänään. Kello 22 Meksiko kohtaa Etelä-Afrikan ja ainakin, no tai siis nyt tässä itse asiassa ensimmäisen viikonlopun kautta loppuviikon aikana tulee jonkun verran noita kello 22 pelejä, mutta kyllä noin kohtuu karskeja on noin otteluajat näin Suomen aikaa, kun kisat pelataan tuolla toisella puolella isompaa rapakkoa. Sieltä tulee muun muassa aamu 5, aamu 4, kello 1 yöllä 7 aamulla ja sitten välillä kello 20 tai kello 23 noita matseja. Ja itse asiassa supla.fi kautta Radio Rock, sieltä voi osallistua kisaan ja päätyä Radio Rockin omaan kisakatsomoon tuohon Musatalon terassille. Siellä Marse, olisiko ollut ensi viikon keskiviikkona, isännöi Englanti-Kroatia-ottelua, joka alkaa käsittääkseni kello 23, mutta saatan olla myöskin väärässä. Ja supla.fi kautta Radio Rock on siitäkin hyvä mesta käydä vierailulla, että siellä voi äänestää että seuraavaa biisiä, että onko se rautaa vai roskaa. Electric Callboy ja Let the Good Times Roll.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Ja tässä mukana myös The Offspring tai Dexter tarkemmin ottaen.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Guns N' Roses, Gunnarit ja Don't Cry. Kohta kertaus lounaslistasta, mutta otetaan vielä yksi Rammstein tähän väliin. Sitä.
1: Radio
2: Rock.
1: Tuli pakkasta. Päivän kakkosta.

0: Noita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
9: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
8: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
11: Finago.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Musta toi punkki.
4: Älä huoli. Ota Off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klaas Ohlson.
9: No mitä kulta?
10: Ootko vielä Prismassa?
9: En, oon prisma.fiissä.
10: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
9: Oon pannut merkille.
10: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
9: Tilaan.
10: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
9: Se sytytysneste.
10: Juu, se jäi aurinkoon.
9: Noniin.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
2: Finago.

0: Mein Herz Brent ja Rammstein Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa ja etenemme kohti keskipäivää. Kohta uutisia, mutta nyt nopea kertaus lounaslistasta ZZ Topia, koska Frank Beard, eli siis se ZZ Topin ainoa parraton kaveri, viettää tänään syntymäpäiviänsä ja bändikin tulee pari viikon päästä Suomeen. Frank Beard täyttää siis 77 vuotta ja kyllä, hän on kasvattanut jossain vaiheessa, olisiko ehkä siinä 2013-14 paikkeilla semmoisen yhtyetovereihinsa verrattuna varsin vaatimattoman parran, mutta ajoi senkin sitten lopulta pois.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan?
1: Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Viimeiset hetket vaikuttaa, siellä on siis Legs, I Got To Get Paid tai Viva Las Vegas. Ja tällä hetkellä työpäivään sopivasti I Got To Get Paid on hyvin niukassa johdossa. Hetki vielä aikaa vaikuttaa, +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock. Ja sieltä viesti studioon. Jatkamme näillä tuomion päivän kelloilla kohti uutisia. Ne tossa heti näiden jälkeen. Ja sitten lounaslistalta kohta puoliin valitsemaasi ZZ Topia tuolla uutisissa tässä, kun vilkuilen samalla, niin siellä jatketaan Turun Varissuolla viime keskiviikkona tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Tai siis ei uutiset sitä esitutkintaa jatka, mutta siitä uusia tietoja. Samoin myös toi Savonlinnan viime joulukuun perhesurma. Sitä käsitellään käräjäoikeudessa tänään. Ja sitten vähän jalkapalloa ja jenkkiä sekoilua. Ihan perushommaa siis. Tämä on AC/DC ja Hell's Bells. Kohta puoliin sitä ZZ Topia myös.

0: Radio Rock.
1: Wihii! K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
8: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhu! Vaali!
11: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
17: Voiks me tulla mukaan, please?
16: Mitäs tartteet?
17: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Turun Varissuolla viime keskiviikkona tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkinta on edennyt. Poliisin tietojen mukaan linja-auton kuljettaja ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormutsin salmen suljetuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Yli kuukauden kestävä turnaus pelataan Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka pelataan Meksikossa 10:00 Suomen aikaa.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
5: Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois- ja Länsi-Lapissa tulee sadekuuroja päivän mittaan. Päivän edetessä sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja etelästä alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 17 ja 22 asteen välillä. Käsivarren Lapissa 12-16 astetta.
4: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
6: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Tämä on Foo Fighters ja The Pretender. Orkesteri konsertoi huomenna Tukholmassa. Siellä roukokuun voittaja ja muitakin tyyppejä meiltä mukana.

0: Näin on. Foo Fighters ja The Pretender tässä näin. Ja bändi tosiaan keikalla huomenna Tukholmassa. Sinne lähtee meidän roukokuun voittaja. Ja myöskin Kim Sainio lähtee. Ja ehkä muutama muukin, joten varmaankin saadaan keikkaraporttia. Voisi kuvitella itse asiassa lauantai-aamuna viimeistään, koska perjantai-illallahan toi keikka tosiaan on. ZZ Top saapuu myös Suomeen. Tai siis no, Foo Fighters on Ruotsissa, mutta ZZ Top saapuu tänne asti. Vaivautuivat perille saakka. Sitä ihan just lounaslistalta.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin.
0: Mutta ensin Metallica, kuten tapana on. Tää on Whiskey in the Jar, kohta myös Nightwishia ja sit sitä ZZ Topia.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Tässä on ehkä Nightwishin uran paras kertosäe, Alpen Glow. Mut nyt lounaslista ja sieltä ZZ Topia. Kyllä se I Got To Get Paid veti sitten pisimmän korran kuitenkin, koska se sopii töiden tekemisen lomaan ja kieltämättä näin on. Ei myöskään radiosta kauhean usein kuule, näin kertoo moni vastaaja ja se pitää ihan paikkansa. Katsoin myös ihan huvikseni, että onks tonne ZZ Topin Veikkausarena keikalle lippuja jäljellä ja on ihan kourallinen tommosia lavan sivusta olevia varmaan tommosia tuotantolippuja, jotka vapautetaan myyntiin sit kun tiedetään lopullisesti, että kuinka iso lava on kyseessä, mutta myös tonne yläkatsomon kaarteeseen, joten jos tämä nyt väräyttää jotain viisaria, niin vielä on mahdollisuus todistaa tämä ja ehkä tämä biisikin livenä.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Ei ollut Motörhead tämä, kun ZZ Top ja I Got To Get Paid, mutta jotain samaa tuossa groovessa ja tuommoisessa tietynlaisessa räkäisyydessä on. Tämä menisi itse asiassa Motörhead-biisistä varmaan ihan hyvin semmoisesta vähän kevyemmästä. Laskeskelin tuossa huvikseni muuten ZZ Topin jäsenten keski-ikää. Jos Dusty Hill olisi vielä bändissä mukana ja hengissä, niin ZZ Topin keski-ikä olisi 76,7 vuotta. Ja nyt sitten Francis Elwoodilla tällä lainausmerkeissä uudella basistilla vahvistettuna keski-ikä on vain 72,3 vuotta. Eikä siinä mitään. Sedät saa heilua ja heilukoot, mutta on toi jotenkin hurjaa, että nämä tonikäiset bändit edelleen jaksaa maailmankiertueita pyörittää.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoi.
8: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
16: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat, sittari hoitaa.
18: Oon miettinyt kalaonnea.
19: Mitä siitä?
18: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
19: Älä mieti liikaa.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En.

0: Breaking the Law ja Judas Priest Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa kello 14 asti ja iltapäivässä Jussi 69 tällä viikolla. Ja ettei tässä nyt totuus unohtuisi ihan kokonaan kaiken tämän futishuuman seassa, niin ensi yönä 5. ottelu NHL:n Stanley Cup-finaaleita ja Rod Brind'Amour sanoi vihdoin ääneen sen, mitä moni lienee miettinyt jo pidemmän aikaa, kun häneltä kysyttiin, että onko hän kyennyt nauttimaan finaaliotteluista. Rod Brind'Amour on siis Carolina Hurricanesin päävalmentaja, ja Carolinahan pelaa Vegasia vastaan näitä finaaleita. Brind'Amour vastasi, että en oikeastaan ole pystynyt nauttimaan, koska nämä ottelut on ollut erittäin stressaavia, että toivottavasti pystyisi, koska tämmöisiä ei useinkaan tule, ja tietää itsekin, että pitäisi pystyä nauttimaan, mutta ei pysty, kun se on niin stressaavaa. Ja uskon kyllä täysin tuo. Tästä uutisoi Yle, ja nyt meitä viihdyttää Stratovarjus.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: Late at night I find myself again. Wondering and watching TV. I can't believe what is

0: Stratovarius ja Paradise Rockin päivässä. Kovin kesäbiisi kisa on edelleen käynnissä, siitä tulossa ohjeet ihan just. Ja sitten Ice Nine Killsin jälkeen lähdetään käymään Vantaalla.
1: Aurinkolasi päähän, kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. Rock.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Moody! Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
19: Nyt on kyllä hyvä.
18: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
19: Voita piknikille.
18: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
19: Ai että.
18: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
15: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
15: Ei oo kallis. 49,99.

0: Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule Puuhiloon.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
6: No worries. Katso poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium? Premium? Niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä aina.
14: Ei ole.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Radio Rockin päivä vuorossa ja Taneli studiossa. Ja niin kuin sanoin, niin nyt lähdetään käymään Vantaalla, nimittäin Ylen uutisen mukaan Vantaalle. Nyt ihan tosissaan meinaa nousta Kivistöareena 3.3-hankkeen tuloksena käytännössä Suomen suurin sisäareena, jonne mahtuisi jopa 20 000 katsojaa sisään. Vertailun vuoksi esimerkiksi Veikkausareena vetää noin 15 500 henkilöä ja Tampereen Nokia-areena sitten 15 000. Tästä nyt tihkui vähän uusia tietoja, kun tämä bändi, joka tätä areenaa puuhaa, piti tiedotustilaisuuden ja kertoi muun muassa esimerkiksi noista rahoituskuvioista, että siihen tulee muun muassa kansainvälinen sijoittaja E-Power Capital vähemmistöosakkaaksi, ja tällä sijoittajayhtiöllä on toimintaa ainakin Pohjois-Amerikassa, Arabiemiraateissa ja Briteissä. Vantaan kaupunki ei rahoita eikä operoi tätä areenaa, mutta kuitenkin perustaa kaupunkiin tapahtumatoimiston, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Ja siis rakentamisen pitäisi tuolla Kivistössä alkaa jo tämän vuoden syksyllä. Areenan pitäisi saada valmiiksi vuoden 2028 loppuun mennessä. Ja ekat tapahtumat voitaisiin siis järjestää joskus vuoden 2029 alussa tuolla Kivistössä. Ja alkuvuodesta tämä areenayhtiö toimitti noin 1 000 000 vakuudet Vantaan kaupungille maavuokrasopimuksesta ja ylipäänsä koko hankkeen toteutuksesta, joten kyllä sinne nyt meinaa vissiin ihan oikeasti tuommoinen iso areena nousta. Tuskin tästä nyt ainakaan toista Sunny Car Centeria on tulossa, toivottavasti ainakaan.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Jäämme seuraamaan tätä, että nouseeko se areena sinne ja mistä ne kaikki 20 000 ihmistä sinne löydetään. Tämä on Within Temptation ja What Have You Done?

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Here I go again ja Whitesnake Radio Rockin päivässä. Nyt 13 uutisiin rip-rap vauhdilla. Siellä muun muassa Savonlinna viime joulukuussa tapahtuneesta perhesurmasta, sen käräjäoikeuskäsittelystä. Myöskin Helsingin Aleksanterin kadulla tehdyn koruliikkeen ryöstöstä ja siitä nostetuista syytteistä. Ja sitten myöskin maininta siitä, miten lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua.
1: Radio Rock.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: Niin, rakas?
12: Oot sä vielä Prismassa?
11: Olen.
12: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
11: Mitäs nyt niin?
12: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
11: Neljäkös niitä lapsia oli?
12: 5.
11: Just, eli iso trampoliini.
12: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
11: Selvä.
12: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
14: Kaikkea on.
13: Kaikkea. Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
16: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
18: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
20: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
21: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kutari hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Turun Varissuolla viime keskiviikkona 7-vuotiaan lapsen hengen vaatineen liikenneonnettomuuden esitutkinta on edennyt. Poliisin tietojen mukaan linja-auton kuljettaja ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä henkilöä vastaan Holmaston korulikkeen murrosta Helsingin Aleksanterin kadulla. Huhtikuussa tehdyssä murrossa anastettiin koruja ja kelloja noin 600 000 euron arvosta. Toinen epäilty on vangittu poissa olevana ja kolmannen epäilyn henkilöllisyyttä varmistetaan parhaillaan. Lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua, kertoo maatalousalan järjestö ProAgria. Kotimaisia vihanneksia, varhaisperunaa ja mansikoita saadaan juhannukseksi. Kotimaisen parsan saanti sen sijaan loppuu juhannukseen mennessä.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
6: Sää on enimmäkseen poutainen ja pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois- ja Länsi-Lapissa tulee sadekuuroja päivän mittaan. Päivän edetessä sää pilvistyy maan etelä- ja keskiosassa ja etelästä alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 17 ja 22 asteen välillä. Käsivarren Lapissa 12-16 astetta.
3: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No se on käytännössä pari päivää vanha jo, mutta otetaan se silti, koska viihdytti nimittäin. Sisä-Suomen poliisilaitoksen löytötavaratoimistossa on tällä hetkellä noudattavissa hieman erikoisempi löytötavara esine, nimittäin ihan kokonainen saunalautta. Sisä-Suomen poliisilaitos nimittäin Facebook-päivityksellä etsi saunalautalle omistajaa tuossa muutama päivä takaperin, nimittäin kuvassakin esiintyvä saunalautta. Lautta on löytynyt Päijänteen rannalta Jyväskylästä ja tässä Facebook-päivityksessä kehotetaan ottamaan yhteyttä Jyväskylän löytötavarapalveluihin sähköpostilla, mikäli tunnistaa saunalautan omakseen. Tarina ei kerro, että onko omistaja jo löytänyt takaisin lauttansa luokse vai onko lautta ottanut uudelleen jalat alle, mutta sanotaanko näin, että kaikenlaista sitä saattaa ihmisiltä hukkua.
0: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.
2: Toi äskeinen, kun oli Rammsteinin Sonne ja tämä Def Leppardin Pour Some Sugar on Me, niin kaksi vähän erilaista kesäbiisiä.

prosenttia rock. Radio Rock.

0: The Emptiness Machine ja Linkin Park Radio Rockin päivävuorossa. Kohta Laura toimittaa rockuutisia, siellä juttua muun muassa tulevasta suomalaista heavy metallia ja mielenmaisemaa käsittelevästä dokumentista sekä vähän myös leffajuttu.
1: Radio Rock.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Piste.fi.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
2: No kerro ajatustesi, Salad.
1: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
2: Joka aterialle?
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmeä.

0: Musteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tässä Bon Jovi kertoo ensin maailmanluokan krapulastaan ja sen jälkeen Laura toimittaa ne rockuutiset. Tää on Bed of Roses ja mulla on itse asiassa yksi ryyppylauluihin liittyvä juttu heti rockuutisten jälkeen tuossa jonossa. Olen ilmeisesti yläluokkainen, kun Helsingin Sanomien testissä tunnistin 90 tunnetusta ryyppylaulusta, koska tuo juttu väittää, että ryyppylaulut on luokkakysymys. Pureudutaan tähän heti tämän biisin ja rockuutisten jälkeen.

0: Uutiset. Laura Vähähyyppä.
1: Ylellä loppukesästä nähtävä Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin 50-vuotisesta historiasta aina 70-luvulta nykypäivään. Sarja käsittelee genren pioneereja, kansainvälistä menestystä, suomalaisen hevin erityispiirteitä ja tulevaisuutta. Sarjassa haastatellaan kymmeniä kotimaisia ja kansainvälisiä artisteja sekä alan vaikuttajia. Kaamos on nähtävissä Yle Areenassa 31. päivä elokuuta ja Yle Teemalla 3. syyskuuta alkaen. Jack White julkaisee 7. sooloalbuminsa Frozen Charlottein heinäkuussa. Kuten vuoden 2024 No-albumin, jota jaettiin alun perin ilmaiseksi Third Manin myymälöissä Detroitissa, Lontoossa ja Nashvillessä, White ei ole tehnyt virallista ilmoitusta julkaisusta. Sen sijaan Frozen Charlotte lisättiin hiljaisesti ennakkotilattavaksi Third Manin verkkokaupan kautta. Toimituspäivä on 10. päivä heinäkuuta. Tulevalta albumilta julkaistiin tällä viikolla kappale nimeltään Dollar Bill.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Hanna Bergholmin kansainvälistä huomiota ja kiitosta Berliinin elokuvajuhlilla saanut Yön lapsi tulee heinä- ja elokuussa elokuvateattereihin lukuisissa Euroopan maissa sekä Meksikossa ja Japanissa. Sadie Harlan ja Rupert Grintin tähdittämän elokuvan ensimmäinen traileri on nyt julkaistu. Hanna Bergholmin ja Ilja Rautsin käsikirjoittama Yön lapsi käsittelee vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyviä tunteita. Suomessa Yön lapsielokuvaa joudutaan odottelemaan hieman pidempään. Teattereihin se saapuu 6. päivä marraskuuta.
0: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Iron Maiden ja Run to the Hills Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli vielä hetken aikaa studiossa ja ryyppylauluista piti puhua, niin puhutaan. Nimittäin Hesarin tuoreen uutisen mukaan juomisesta laulaminen on usein luokkakysymys. Näin arvioi professori Antti Villeen, joka on siis musiikkitieteen professori. Yläluokkaisissa piireissä juomisesta laulaminen on syystä tai toisesta hyväksytympää kuin muualla. Ja tähän juttuun on haastateltu myös sosiologi Antti Maunua, jonka mukaan juomalaulut vetoavat karnevaalitunnelmallaan, vaikka juominen itsessään vähenee. Jos miettii vaikka Cha-Cha-Chaata, Kääriän biisiä siis, niin kyllähän sekin juomalaulu on, vaikka varmaan aika harva sitä semmoisena perinteisenä Hectorin juodaan viinaa tai Eppu Normaalin baarikärpäsen tyyppisenä biisinä mieltää. Ja kieltämättä, kun itselläkin keski-ikä hiljalleen lähestyy, niin kyllä se ajatus siitä ryyppäämisestä on loppupeleissä paljon parempi ja kauniimpi kuin se itse ryyppääminen sitten todellisuudessa.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
11: Laita piknikille.
10: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
11: Ai että.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix, markkinoija Verman.
1: Jussiks.

0: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja, kesän lomat, nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!

0: Viikon sisään tuskassa esiintyvä Megadeth ja Puppet Parade tässä näin. Vielä mahtuu Radio Rockin päivävuoroon yksi lyhyt urheilu-uutinen, nimittäin Yle ja muutkin mediat uutisoi tuossa pari tuntia taaksepäin siitä, että Imatran Ketterä kertoo valittaneensa SM-liigan lisenssikomitean lisenssipäätöksestä urheilun oikeusturvalautakunnalle. Ketterälle ei siis liigalisenssiä myönnetty, mutta Ketterä totesi, että tämä ei jää tähän ja valitti asiasta. Julkaisivat myöskin pitkän vastineen tästä päätöksestä jo silloin, kun se ilmestyi, ja myöskin Ketterän toimitusjohtaja Carlo Grynin mukaan seura on tutkinut perusteellisesti lisenssikomitean päätöstä useiden asiantuntijoiden kanssa, ja heidän näkemyksen mukaan Ketterä kyllä täyttää nämä lisenssivaatimukset. Ja toi Carlo Gryn, jos kuulostaa tutulta nimeltä, niin hänet saattaa muistaa muun muassa Jypistä ja IFK:sta tuolta 2000-luvulta. Pelasi liigaa useammankin kauden ja käväisi myöskin sekä Sveitsin että Itävallan liigoissa aikanaan, mutta nyt siis Ketterän toimitusjohtaja.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Carnival of Rust ja Poets of the Fall, kohta Nightwishia ja sen jälkeen Rockin iltapäivässä. Jussi 69.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Kesäistä tunnelmaa Nightwish ja Sleeping Sun. Terve Jussi 69.
1: Terve Taneli.
0: Miten menee?
1: Hyvin menee. Mites sul meni lähetys?
0: Sano sä. Toivottavasti ihan hyvin. Ei ainakaan hirveästi tullut vihasta palautetta. Frank Beardin synttärit oli tänään.
1: Niin kyllä.
0: Lounaslistalta I Got To Get Paid. Ja mulla tuli siis siitä biisistä mieleen, että tää voisi olla Motörheadi. Se on niin semmonen hidas ja räkäne ja niin kuin laulettukin sille lemmymäisesti, että se voisi mennä läpi ihan hyvin.
1: Joo, mutta kyllä tämä enemmän mun mielestä tuo kyseinen kappale enemmän bluesahtavaa kuin on. Sitten niin kuin seinästä läpi kirveellä ja pää edellä.
0: Sekin on totta, mutta onhan Motörheadilläkin niitä jotain vähän bluesahtavia hommia.
1: Whorehouse Blues.
0: Soita se. Se on hyvä biisi. Se on todella hyvä biisi.
1: Mä lupaan
0: biisi.
1: Soittaa sen.
0: Soita. Joo. Sä jatkat tästä. Mä lähden tästä. Pois. Mä tuun huomenna takas. Kuuteen asti painat menemään.
1: Tuut. Joo.
0: Ei kai siinä.
2: Radio Rock. Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa, erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Pääosassa makutestin voittaja. Felix.
15: Felix, Felix, Felix.
14: Majoneesit. Eli.
15: Herkkuja ruokapöytään.
16: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
18: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään opera-lippuja.
20: Sähän oot alasti.
19: Enkä ole. Onhan mulla housut.
20: Missä sun paita on?
19: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
20: Siis mitä?
19: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
21: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.

0: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Teleoperaattori Elisa on antanut kuluttajille harhaanjohtavia tietoja, sanoo kuluttaja-asiamies. Vuonna 2024 julkaistussa mainoksessa markkinoitiin muun muassa matkapuhelimia. Mainoksessa käytettiin ilmaisuja, kampanjahinta ja rajoitettu erä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kampanja loi vaikutelman siitä, että hintoja on alennettu, vaikka näin ei kaikissa tuotteissa ollut tai alennus ei ollut voimassa ilmoitetun ajan. Kuluttaja-asiamies vaati, ettei Elisa esitä perättömiä väitteitä. Elisa sitoutui vaatimuksiin. Espoon Säterissä palaa autiona oleva omakotitalo. Sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltapäivään. Hälytys tulipalosta tuli 11:30. Pelastuslaitoksen mukaan talo tuhoutuu palossa täysin, mutta palo ei ole vaarassa levitä ympäristöön. Poliisi epäilee, että palo on tahallaan sytytetty. Poliisi tavoitti tulipalopaikan läheisyydestä nuoren aikuisen miehen, jota epäillään tuhotyöstä. Kuopiossa Puijon K90 Hyppyrimäen torni on kaadettu. Projektia johtanut Olli-Pekka Itälä kertoi, että torni oli vankkaa tekoa eikä meinannut kaatua helposti. Mäkitorni nykäistiin kumoon lopulta kahden kaivinkoneen ja järeän hinausauton voimin. Mäkitorni oli ollut käyttökiellossa vuodesta 2024 lähtien sortumisvaaran takia. Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi tänään ja huomenna tämän vuoden Kultaranta-keskusteluja Naantalissa. Avauskeskustelussa Stubbin kanssa keskusteli Kenian presidentti William Samoei Ruto. Ilta-Sanomat seuraa Kultaranta-keskusteluja alusta loppuun osoitteessa is.fi.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin, etelässä voi myös ukkostaa. Sadealue leviää aamuyöllä myös maan pohjoisosiin. Huomenna aamulla sää selkenee lounaasta alkaen. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.
4: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Oikein hyvää iltapäivää. Tervetuloa kesäkuun sysiin. Kiitos myös Taneli Rantala päivävuorosta. Näköjään tuli sitten luvattua Whorehouse Blues tähän ohjelmaan. Laitetaan sitten tuolla loppupuolella ohjelmaa. Oli puhetta Frank Birdistä. Varmasti tulee ZZ Topia myös minunkin slotissani. Ja sen lisäksi totta kai Rautaavaa roskaa -biisi, jonka esittäjää ei ole kukaan muistanut, että kuka se on näissä rocktietä skaboissa. Sekä Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset ja Top 5 vieraana tietty. Koko viikon verran. Joel Hokka, mitäs tänään kuullaan, se selviää sitten tuolla vasta 5 jälkeen.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi, 100% rock.
0: Ja tämä on yhtye, kenen kappaletta tämän viikon Rautaavaa roskaa yhtye Electric Callboy coveroi. Ei kylläkään tätä kappaletta. Self-esteem, The Offspring.

0: ja Back to the Rhythm.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
1: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.

0: Kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit,
2: simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit.

0: aina sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.fi
5: Finago.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Ohlson.
8: Finaco Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi
9: Finaco.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.
1: Tämä kappale on Waspin Wild Child-klassikko. Ja välittömästi tämän biisin jälkeen päivä uusinta aamuisesta korporaatiosta. Ja kuten sanoin, niin suplasta pitäisi löytyä jo koko pläjäys.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Ja kun mä oon niin paska, mä jatkan tätä ääripurimaisuutta.
2: Niin.
1: Mä väitän näin, että vaikka meillä tulisi Vantaalle kuinka helvetin hieno halli hyvänsä, niin se Taylor Swift ei vaan sinne tuu.
2: No ei, koska tuossa on toi Nokia, ei kun mikä toi täällä Helsingissä, mikä se, Veikkausare.
1: Niin.
2: Siinä on se.
1: Tiedätkö mitä, kun se ei tule sinnekään.
2: Ruottiin sitten,
1: niin.
2: Strawberry Arenalle.
1: Taylor Swift tulee Veikkausarenalle tai Vantaan kivistöön sitten, kun se täyttää 80 vuotta. Niin kuin nämä huippuartistit nyt tuntuu vähän Suomeen tulevan.
2: No mutta tämähän on Venäjän syytä, ettei ole tämmöistä niin kuin loogista läpikulkukeikkailua.
1: Ja sitten kun mä mietin vaan näitä taustahahmoja, näitä niin. Suomalaisia taustahahmoja, jotka julkisuudessa on, niin tällä Jouko Harjun päälläkin, niin kun siellä on ollut... Ei Vantaalla, mutta Espoossa on ollut kaiken näköisiä hankkeita.
2: No moniko hanke kaatuu Espoossa?
1: No niin, no se on kyllä totta, joo.
2: Niin.
1: Joo.
2: No mitä
1: no siellä nyt vähän tätä jalkapalloseura Hongan kirjanpitoa aikanaan vähän väitettiin, että olisi niinku kauniimmaksi laitettu. Mutta kukapa nyt ei sellaista yrittäisi tehdä?
2: No eikö toi ole hyvä laittaa, että sitä on helpompi lukea?
1: Mm.
2: Sä oot, joo. Ei tästä niinku, jumalautu yhtään mitään, jos sä oot koko ajan tuolla askeleen liikenteessä, aina kun mainitsee edes ohuesti Dubai, Arabiemiraatit, niin sulla on heti karvat nousee pystyyn ja sä oot niin nihkeä negatiivinen.
1: Mulla nousee karvat siinä vaiheessa, ne olemattomat rintakarvat, joita, no itse asiassa mulla on kolme, niin ne on nimetty
2: kaikki. Sä oot sanonut, että sä seivaat.
1: En mä rintakarvoja, koska mä yritän kasvattaa ne.
2: Sulla on prosessi.
1: Niin? Mun karvat, nämä olemattomat rintakarvat nousevat pystyyn siinä vaiheessa, kun ilmoitetaan jostain helvetin E-Power Capital Oystä, mutta ei kerrota, ketkä sen taustalla ovat. Ja sitten joku Ilta-Sanomat tekee tutkimustyötä ja havaitsee, että okei, tämä linkittyykin vähän Dubaihin. Niin vantaalaisena kuntapoliitikkona olisin jossain määrin varovainen.
2: Mä taas nojaan siihen, että Ilta-Sanomat nyt, jotka on tehnyt kaivuutyötä kaivoksella, niin... Tämä on vuosi sitten avoimeksi tai esille tullut asia, tämä Dubai-yhteys, niin tässä on vuosi keretty harjoittelemaan. Ja nyt jengi niin kuin säikähtää tätä samaa uutista vuoden päästä. Nyt kaikki hiljaa, nyt lapion isku maahan, pistetään se ensimmäinen tökkäsy siihen kivistön maaperään, että saadaan rakennukset alkaa. Katsotaan sitten, myöhemmin kun rakennusvaihe on edennyt, että... Ollaan harjakorkeudessa, sehän voi jäädä 3 metriä.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Linkin Park in the end, sitä ennen Ghost ja Umbra. Nyt katkolle, katkon jälkeen, Type O Negative, My Girlfriend's Girlfriend.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: K-Marketin Omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: No niin, se rillisytty kokonaan tulee!
8: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
15: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
14: Oho, mitäs?
15: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
14: Ketäs oli?
15: Hevisaurus.
14: No nyt!
15: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
14: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
15: Oikein veikattu.
16: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
18: Noita piknikille.
17: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai

0: bileet plussakortilla 599 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Mitä?
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon fudisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.
1: Volbeat ja Lola Montez. Mä näin tuossa muutaman kollegan tuolla käytävällä, en mainitse nimiä, vähän haukottelemassa. Tässä oiva lääke tämä kappale, Burning Heart ja Survivor. Saa vähän lisäpuhtia päivään ja tänähän on jo torstai, eli ihan kohta viikon loppu, että koittakaa jaksaa jengi. Tämä on hieno päivä tämäkin.

0: Survivor ja Burning Heart. Nyt kello 15 uutiset sekä säät. Ja pidetään taas se rock-tietäjä, vaikkakin mä sanoin eilen, että olen vaatinut, että tulen saamaan lisää noita Kuopio Rock-lippuja, ja niitä tuleekin olemaan sitten, kun kesäkuusisi todenteolla tuossa heinäkuun alussa alkaa jylläämään, mutta tähän viikkoon niitä ei nyt ehdi palkinnoksi, joten palkinnoksi on ainoastaan tarjolla Sixteen Nicen viime perjantaina julkaisema I Survive EP vinyylinä, ja jos semmoinen kiinnostaa ja haluaa osoittaa Suomen kansalle, kuinka hyvin tuntee rock triviaa, niin ei muuta kuin puhelinkoeuraan. Ei ihan vielä, koska tässä on nyt vielä uutiset. Sitten tulee sää, sitten tulee vielä Beast in Black by the Blade. Sitten tsiikataan, että kuka tietää ja mitä tietää ja kuka voittaa.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan

0: Arrest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa! Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Joho!
7: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
12: Ja vaahtera. Haapa.
11: Koivu.
12: Haapa.
11: Koivu. Raita
12: ja pihlaja.
11: Kuusi.
12: Haapa.
11: Ja lava.
12: Leppä, tuomi.
11: Koivu.
12: Vaahtera.
11: Kataja.
12: Pihlaja.
11: Mänty.
13: Tammi ja kuusi.
14: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
12: vaahtera.
14: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
14: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, meillä on paljon terassilla.
17: Okei, sehän on kiva.
18: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
17: No se on vähän erikoista.
18: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
17: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
18: Onko kallis?
17: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu iloon.
4: K-Super.

0: parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Karoliina Partanen on uusi sosiaaliturvaministeri. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Partanen toimii sosiaaliturvaministerinä vuoden loppuun asti. Hän tuuraa sosiaaliturvaministerinä Sanni Grahn-Laasosta, joka on jäämässä vanhempainvapaalle. Kokoomus tiedottaa ministerin vaihdoksesta virallisesti myöhemmin tänään eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen. Ilta-Sanomien suora lähetys eduskunnasta alkaa kello 15.40. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukija-äänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, Uimarannat ja Leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN lukijaa. Espoon Säterissä palaa autiona oleva omakotitalo. Sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltapäivään. Hälytys tulipalosta tuli 11:30. Pelastuslaitoksen mukaan talo tuhoutuu palossa täysin, mutta palo ei ole vaarassa levitä ympäristöön. Poliisi epäilee, että palo on tahallaan sytytetty. Poliisi tavoitti tulipalopaikan läheisyydestä nuoren aikuisen miehen, jota epäillään tuhotyöstä. Britannian puolustusministeri John Healey eroaa tehtävästään. Healey ilmoitti asiasta viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan kirjeessä pääministeri Keir Starmerille. Healey kritisoi kirjeessään Starmeria siitä, ettei Starmerin hallitus ole sitoutunut riittäviin resursseihin maan puolustamiseksi.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
3: Sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin, etelässä voi myös ukkostaa. Sadealue leviää aamuyöllä myös maan pohjoisosiin. Huomenna aamulla sää selkenee lounaasta alkaen. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.
4: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.
5: No niin, nyt on aika, jos haluaa osallistua rock-tietäjään. Tämän kappaleen jälkeen käydään läpi kysymykset ja katsotaan, kuka voittaa tuon I Survive EP:n. Puhelua tänne 010 801 21.

0: Die by the Blade. Ja rock-tietäjässä nyt ei ihan... Ei kyllä veitseen kuolla, mutta voittaja aina voittaja. Mulla on siellä Toni sekä Vesku. Oletteko kuulolla?
1: Kyllä ollaan.
0: Ootteko kuunnellut tällä viikolla rock-tietäjää kilpailuja?
1: Vaihtelevalla menestyksellä.
0: Okei.
1: Joo, joka päivä.
0: Joka päivä. No sitten pitäisi olla, tuossa on ollut pari kysymystä, jotka ei ole vielä torstaihin mennessä oikeaa vastausta löytynyt, niin jos on ollut tarkkaavainen, niin ehkä se nyt tässä vaiheessa, kun on 4 päivää samaa kysymystä kysytty, niin olisi hallussa. Ja säännöthän on se, että kun koette tietävänne kysymykseen oikean vastauksen, huudatte oman etunimenne. Eihän mä muuten tämä menee ihan älämölöksi. Sitten mä annan vastausvuoron. Ja jos menee väärin, niin sit vaan jatketaan. Ja kun 2 oikeaa vastausta on jommalla kummalla, niin peli on poikki ja 2 ensimmäiseksi oikeaa vastausta saanut voittaa kisan. Onko asia selvä?
1: Kyllä, joo.
0: Lähdetään tästä kysymyksestä, joka on ollut koko viikon. Kukaan ei ole tiennyt. Mikä yhtye esittää tämän viikon Rautaa vai Roskaa -kappale? Vesku huusi sieltä. No niin.
1: Electric Cool Boy.
0: No niin.
1: Feet of Offspringin lauloja.
0: joo. Mä en kyllä sitä kuule sitä Dexteria sieltä mistään, mutta
1: En mäkään.
0: 4 päivää meni, kun tätä on huudettu tuossa niin päivävuorossa kuin korporaatiossa ja kesäkuusisissa, että mikä on Rautaa vai Roskaa -biisi esittäjä. No torstain kohdalla sitten.
1: Mutta ehkä se on siirtynyt tuon Roskan puolelle, koska kukaan ei tiedä sitä.
0: Älä nyt, eilen se oli 6.9, mihin mä halusin sen, että pääsis 6.9, niin 6.9 se on nyt. Eilen oli, en ole tänään kattonut. Ja tämähän meni nyt, että mä sekoilen. Tämä meni Veskulle, eikö niin? Joo.
1: Kyllä.
0: Veskulla 1 piste. Joo. Seuraavaksi mulla on tulossa seuraava kappale, on Himin esittämä kappale. Minkä niminen oli, nyt täytyy käyttää sana imperfektia, kun Himiä ei nyt enää ole, mutta minkä niminen oli Him-yhtyeen basisti? Vitsi, mä oikeasti tarvii se heinäsirkat maton semmoisen, missä vaan niinku, tai sit semmoinen tuuli puhaltaa ja mitä ei kuulu. Seuraava kysymys.
1: Puhaluttaa.
0: Sitten seuraava kysymys. Tästä asiasta olikin eilen jo puhetta. Kuka on Rush-yhtyeen rumpali? Eilen tämä käytiin läpi aika niin kuin perinpohjaisesti.
1: Vesku.
0: Anna tulla, Vesku.
1: Neil Peart.
0: Hän on edes mennyt. Hän ei ole Rush-yhtyeen rumpali.
1: Josh Rutsey.
0: Sekin on väärin. Nyt mennään eteenpäin.
1: No niin.
0: Tästä saa 2 pistettä, koska tämä on silleen niin tuore minun eräästä lempipodcastista, jossa ollaan joka viikko rockin äärimmäisissä ytimessä. Ketä suomalaista kitaristia Def Leppard-kitaristi Phil Collins vuolaasti kehui?
1: Toni.
0: Anna tulla, Toni sanoi ekaksi.
1: Sami Albana.
0: Aivan oikein. Tasoissa ollaan, eikö niin? 1-1. No niin, sitten tuossa oli uutis. No niin, tämä on nyt on niin helppo, että nyt kuulkaa nopeutta, jätkät. Ennen uutistia kuultiin Burning Heart. Kaikki tietää, että se on Rockin leffasta, mutta mikä niistä?
1: Vesku
0: sanoi ekaksi nimensä.
1: Laitetaan vaikka 2.
0: No se meni päin prinkkalaa. Me ollaan edelleen 1-1 tilanteessa. Mä ajattelin, että toi on niin helppo, että mitäs mä nyt tässä seuraavaksi keksisin sitten. Tuosta nyt täytyy vetää lennosta tuota kysymys. Kenellä hyvin paljon tällä kanavalla soivalla artistilla tai rumpalilla on tänään syntymäpäivät?
1: Vesku. Niin.
0: Vesku oli ekaksi.
1: Topi rumpalilla.
0: Kyllä. Muistatko hänen sukunimensä?
1: No en kyllä nyt muista.
0: No se on Bird, niin kuin parta. Ja sehän on nyt tämän iän ikuinen vitsi. Se on nyt tämä iän ikuinen vitsi, että ainoa kaveri, jolla ei ole partaa, niin oli sitten sukunimeltään oikeasti partamies. Mutta kyllä se nyt Veskulle taisi kääntyä tämä homma.
1: Ei mitään onnittelut voittajalle.
2: Kiitoksia.
0: Hienoa. Toni, kiitos sulle. Huomenna vielä uusi yritys. Ja kuten sanoin, niin olen jo peräänkuuluttanut, että mähän olen vaan tämän viikon kesäkuusysinä. Marse palaa sitten, mutta heinäkuussa vedän sitten viitisen viikkoa kesäkuusysiä putkeen. Ja silloin on enemmänkin luvassa Kuopio Rock-lippuja palkinnoksi. Eli tiedoksi kaikille, että ei täällä pelkästään Jussi ja oma bändinsä levyjä. Ne nyt vaan meni tosta, kun mä en jaksanut mitään shortlisteja. Mä ajattelin, että pistetään kaikki mitä on, että ei mitään, että venatkaa perjantaihin ja katsotaan, vedetään pitkää tikkua ja bla bla. Kaikki vaan
1: no,
0: menemään heti. Mitä, että?
1: Helpommalla tolleen pääsit, kun pistet vaan tulee sitä.
0: Joo, en mä, minä ainakaan jaksaisi osallistua johonkin kilpailuun, missä sit sanotaan, että sä voitit, mutta ei tiedä, että voititko. Että,
1: aivan oikein.
0: Näin on. Toni, kiitos sulle. Huomenna uusi yritys, Vesku, jäässä linjoille, niin mä otan sun tiedot.
1: Kiitos. Right,
0: tästä
1: kiitos.
0: Lähtee him ja basistina toimii Mige. Amour, jos ei, se oli siellä kysymykseen se oikea vastaus, johon vastaukseen kuului sitä kuuluisaa heinäsirkan surinaa.
3: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi, 100% rock.

100% rock.

0: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
1: Radio
0: Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinapit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: No.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
18: Syyllinen.
17: Kadutteko te mitään?
18: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
17: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
19: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Mutsi, onks me mitään syötävää?
22: Joo, ja kaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
21: Eikö ole mitään muuta?
22: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
21: Yes, eli on syötävää.
22: Kyllä, on siellä syötävää.
23: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
24: Felix, herkkuja ruokapöytään.
25: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
26: Juu, se etuovi siinä.
25: Katso taas.
26: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
25: Niin, no.
26: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
25: No, nyt on lukot kuin uudet.
26: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
25: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
26: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
25: Se on moro.
26: No joo, on pro.
27: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
28: Motonet Pro!
29: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
30: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
29: No mitä mä sitten teen?
30: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
29: No miksei?
30: Vapaus alkaa vatsasta.
31: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
32: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
33: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
32: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
33: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
32: Se on sitten jo toinen
33: ja
32: kysymys.
33: Ja

0: missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
1: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
0: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

Jäin tuossa hetkeksi kisan voittajan Veskun kanssa rupattelemaan ja hän kertoi, että hän kuuntelee näitä ohjelmia ja tekee muistiinpanot aina näistä kysymyksistä ja siksi hänellä oli hallussa toi, löytyi toi Rautaa vai roskaa -biisinkin esittäjä tuosta. Ja hienoa tietoa ja on luettu uutisia, että tosiaan Def Leppard -kitaristi Phil Collins on todella scrollannut puhelinta ja törmännyt Sami Elbanan tilutteluun ja katsonut, että kuka Juman kautta tämä luonnon lahjakkuus, uskomaton kitaristi on. Ja niinhän se onkin. Ja hän toivottavasti nyt on kyseinen herra kuulolla. Vesku vielä muistutti, että hän on 15 vuotta sitten voittanut rocktietäjäkilpailussa. Hän voitti. Ja toimittajana oli 15 vuotta sitten Jani Juntunen. Jani, toivottavasti olet kuulolla. Voittaja, eli Vesku, oli saanut palkinnoksi Eros Ramazzotti Best of-levyn. Ja sitten se, joka oli hävinnyt, niin hän sai liput Iron Maidenin keikalle. Reilu peli. Tsemit sinne, Jani, toivottavasti olit kuulolla. Tässä on Youth Gone Wild ja Skid Row.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.
1: Ja tosiaan sen verran aktiivinen vielä tuosta äskeisestä kisavoittajasta Veskusta. Sen verran aktiivisesti on osallistunut näihin kilpailuihin, että ei se ainoa palkinto ollut Eros Ramazzottin Best of 15 vuotta sitten, vaan hän oli kuulemma multa viimeksi voittanut 2 lippua Rammsteinin Tampereen keikalle, joten kyllä siellä on tullut vähän parempiakin palkintoja kuin Eros Ramazzottia. Ei sillä, että Eros Ramazzottissa olisi mitään vikaa. Tässä sitä Rammsteinia, mitä Vesku pääsi sitten katsomaan.

0: Rammstein ja Motor. Seuraavaksi me kuunnellaan Architect ja Everything Ends.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
1: Radio
0: Rock. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
7: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuten tylsä äänä.
4: Ei oo.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Bon Jovi, Keep the Faith. Ja kun uutisiin tullaan, niin taisi sanoa tällä viikolla joku päivä, että pakko se on pitää usko päällä, että joskus saadaan maailman asiat järjestykseen, kun aina noita uutisia kuulee, niin ei siinä kyllä hirveästi piristy. Niin pakko se on vaan uskoa, että joskus tämä maailma saadaan paremmaksi paikaksi. Uutisten jälkeen sitten ihan muuta ja iloisempia asioita, kuten esimerkiksi sitä Rotavaroska-äänestystä. Viimeksi se jäi siihen toivomaani 69% raudan puolelle. Katsotaan, miten se etenee. Tänään on torstai, huomenna se naulataan sitten naula-arkkuun niin sanotusti, mutta nyt niihin uutisiin.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Termasel hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit,
10: simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
14: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
15: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
17: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
19: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oy.

0: Hei, mikä toi on?
1: Onks toi punkki?
2: Älä huoli. Ota off punkki.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Kokoomus on valinnut Karoliina Partasen väliaikaiseksi sosiaaliturvaministeriksi. Partanen toimii sosiaaliturvaministerinä vuoden loppuun asti. Hän tuuraa Sanni Grahn-Laasosta, joka on jäämässä vanhempainvapaalle. Partanen on noussut politiikan huipulle nopeasti. Hänet valittiin eduskuntaan edellisissä eduskuntavaaleissa. Partanen keräsi Savo-Karjalan vaalipiirissä yli 7000 ääntä. Kokoomuksen varapuheenjohtajistoon Partanen nousi 2024. Tämän vuoden varapuheenjohtajavaalissa Partanen sai enemmän ääniä kuin puolustusministeri Antti Häkkänen. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukijaäänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, Uimarannat ja Leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN lukijaa. Joka kolmas vähintään kolmen lapsen äiti oli työvoiman ulkopuolella viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Kolmen lapsen äitien työllisyysaste oli 65%. Yhden tai kahden lapsen äideistä töissä oli 5/6. Tilastokeskuksen mukaan äitien työllisyysaste on laskenut viime vuosista taloudellisen suhdanteen heikkenemisen takia. Yhdysvaltain armeija on pysäyttänyt öljytankkerin Omaninlahdella. Tankkeri yritti kuljettaa iranilaista öljyä amerikkalaisten saarron läpi, kertoo Reuters. Kyseessä oli jo kolmas kauppalaiva, jonka Yhdysvaltain joukot ovat pysäyttäneet tällä viikolla.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
11: Sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin, etelässä voi myös ukkostaa. Sadealue leviää aamuyöllä myös maan pohjoisosiin. Huomenna aamulla sää selkenee lounaasta alkaen. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.
12: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Tämä on AC/DC ja Thunderstruck. Tuskin tarvitsee sen kummemmin esitellä. Ennen sitä kuultiin Within Temptation ja Shot in the Dark. Lähestymme kohta rautaa vai roskaa -äänestystä. Toiseksi viimeinen päivä aikaa soittaa. Onko toi biisi rautaa vaiko roskaa? Electric Callboy coveroimassa Offspringia.

0: ACDC ja Thunderstruck, ja mä lupasin, että kyllä tässä ohjelmassa varmasti vielä tullaan kuulemaan päivän syntymäpäiväsankaria, eli Frank Bird. ZZ Top -yhtyeen rumpali tässä, yksi heidän tunnetuimmista biiseistään, Gimme All Your Loving.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.

0: päivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
1: Radio Rock.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai.

0: tavallista parempi juhannuskauppa.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Metallica, Turn the Bates. Oliko se just eilen puheissa, kun on niin paljon näitä kovereita, että moni luulee, että esimerkiksi Disturbed-yhtiö on tehnyt tuon kappaleen Sound of Silence ja tosi monia sitten, no esimerkiksi tämä kappale. Hyvä ystäväni, joka tuntee mielestäni musiikin todella hyvin, kysyi multa, että onko tämä muuten Metallican oma biisi. Ja oli todella yllättynyt, kun sanoi, että ei muuten ole. Niin, sitä vaan oppii asioita. Mitä me opitaan Foo Fightersin Learn to Flyn jälkeen? Me opitaan sitä, että onko Electric Callboyn kappale Let the Good Times Roll rautaa vaiko roskaa. Eli Foo Fighters ja sen jälkeen kuunnellaan biisiä. Mielellään otan teiltä puheluita vastaan.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Foo Fighters, Learn to Fly. Nyt on aika ottaa selvää. Joka viikon päivä. Rautaa vaiko roskaa. Electric Callboy, Let the Good Times Roll. Ja 010-80-121 on puhelinnumero. Soittakaa mulle ja kertokaa, toimiinko tämä biisi vaiko ei.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30. Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.
0: Ja olihan se noussut siitä 69 nyt 71% raudan puolella. Katsotaan mitä käy tämän kappaleen jälkeen. Soittakaa mulle.

0: heittelee 70 ja 71 prosentin välillä. Katsotaan täältä, mitä kuulijat ovat mieltä. Hallo, ja kuka mulla on siellä? Hallo!
1: Hallo! Halu.
0: Saitko juuri chiliä pari hyppysellisellä vai mikäs meninki?
1: Juurikin näin. Mutta sanotaan näin, jos tehdään coveri,
0: niin
1: siinä kyllä pitäisi arvostaa sitä alkuperäistä.
0: Niin, se on kaksipiippunen juttu, mutta sitten taas mä oon kyllä sitä mieltä, että ihan yksi yhteen tekeminen on vähän mun mielestä yhtä tyhjän kanssa.
1: Ei, mutta tässä on näitä vanhoja klassikoitakin tiedossa. Niin kuin Muddy Watersin biisistä Baby Please Don't Go.
0: Joo, niin, joo.
1: Biisi hän teki silloin vuonna 75.
0: Joo, joo.
1: Aivan huikee.
0: Kyllä.
1: Sitten on Anthraxin kunnioittanut Venturesia.
0: No tossa tuli äsken mainituksi esimerkiksi toi Metallican kappale. Minkä mä nyt tuossa soitin äsken? Turn the Page, joka on Bob Segerin kappale, niin mun mielestä siinä on erinomaisen hienosti toteutettu toi biisi, ja kukaan varmasti ei juurikaan tiedä, että se ei ole Metallican kappale. Kävi juuri ilmi, kun kysyin tuosta, tai eräs ystäväni kysyi, joka tietää musiikasta aika paljon.
1: Mut nimenomaan, kun se tehdään se kappale,
0: niin
1: tämmöinen NS-coveri,
0: niin
1: se pitää kunnioittaa sitä alkuperäistä, että siitä ei tule mitään teinipoppia niin kuin tämä. Ja yritetään jotain örinää sinne vähän väliin vetää, että niin kuin olevina kuulossa hyvältä.
0: Mä näen tämän semmoisissa himosjuhannus kello 4.30 aamuyöllä tai sitten jossain berliiniläisessä teknodiskossa ja jengi pomppii keskiältään 19V muovitölkit käsissään ja bailaa. Että en mä tiedä.
1: Hyvin sanottu.
0: Joo, no mutta näin mä tänne.
1: Valitettavasti hiuksen hienosti pitää nyt laittaa roskalle.
0: Okei, asia selvä. Asia selvä. Kiitos sulle soitosta, ja huomenna sitten katsotaan, että mihin prosentuaaliseen, faktuaaliseen prosenttiin tämä tulee jäämään. Oikein hyvää torstain jatkoa sulle.
1: Kiitos samoin sinne.
0: Kiitti. Päivitetään vielä toi. Siinä se on 71%. Huomenna katsotaan, mihin jää. Electric Callboy coveroimassa Offspringin The Let the Good Times Roll -kappaletta.
2: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock. Lisää kierroksia Radiorockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.

0: siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Hei Persilja,
4: moi Meirami.
3: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
4: No kerro ajatustesi salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle? Mm.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
14: No morjes.
13: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
14: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
13: Millä?
15: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
16: Finago.
17: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
20: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
15: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
16: Finago.
21: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
22: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
21: Parhaat kotimaiset elokuvat.
23: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
24: Siinä oli pari muuttujia.
21: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Olis tässä saada joku lista eri tapahtumista, missä tätä biisiä on käytetty jotenkin sisääntulona tai vaikka uuden vuoden laskussa tai urheilutapahtumia tai jotain. Mä uskon, että lista tulisi olemaan aikamoisen pitkä. Tuli vaan mieleen, ajatukset vähän harhailee tänään, mutta Bam Margera kysyi tuolla Miamissa, että mikä juttu, että Suomesta ei tule tanssimusaa, että kun täältä tulee vaan heavy metallia tai rockia, että kun on Swedish House Mafia Ruotsista ja on David Gettaa ja Tiestoa, mistä tuolta Euroopasta he tulevat, ja sanoin vaan niin kuin en kirjaimellisesti, mutta symbolisesti, että hold my beer, että kuuntelepa kaksi sekkaa tätä introa, ja pistin Daruden Sandstormin soimaan. Se, että what the fuck is this finish? Ja sehän sanoi, että se on kyllä joka ikisessä urheilutapahtumassa yhä edelleen. Mutta niin on kyllä tämäkin kappale. Rammstein Lynx Zwei Vier. Anteeksi. Lynx 234. Anteeksi kaikki saksalaiset.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Rammsteinin jälkeen me mennään Final Countdown. No ei ole Final Countdown, ei ole viimeiset uutiset kyseessä, mutta kello 17 uutiset sekä sää. Ja sen jälkeen on vuorossa sitten Laura Vähähyypän toimittamia rock-uutisia sekä tietenkin top 5 vieras, joka on tällä viikolla Joel Hokka. Hokka yhtyeen laulusolisti ja kertoo bändin synnystä ja miten bändillä on mennyt ja mitä on tulossa kenties, ja totta kai myös tulee valitsemaan biisin meille tälle torstaille. Ja mä menin tuossa Tanelille hänen loppulähetyksessä, kun hän alkoi puhumaan jotenkin, että ZZ Top, Got to Get Paid, on vähän niin kuin Motorheadia. Ja mä sanoin, että no, mun mielestä ZZ Top on vähän bluesahtavampaa. Niin Taneli siinä sanoi, että onhan nyt Motorheadillakin jotain bluesahtavampaa matskua. Ja mä sanoin, että kuten Whorehouse Blues. Ja hän sanoi, että soita se, ja lupauduin sen myös tekemään, niin kyllä senkin tullaan kuulemaan tässä vielä tällä seuraavalla tunnilla.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Pihapiiri.

0: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi
3: Pluste-Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste-Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit,
7: simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari! Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kauboi.
11: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
17: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
20: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
21: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
22: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sitten lauletaan.
23: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
24: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
25: Blog later, when quality matters.
26: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
27: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
28: Tervetuloa!
29: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
30: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
31: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
29: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
30: Oot sä tosissas?
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Hallitus peruu aiempia päätöksiään ja tuo eduskuntaan joukon kansalaisten arkea helpottavia veroviilauksia. Vaalikauden alussa kotitalousvähennystä ja työmatkakorvausta kiristettiin, mutta nyt ne paranevat vanhalle tasolle. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 2100 euroon ja vähennysprosentti nousee 40. Samoin työmatkoista tehtävän matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee takaisin 800 euroon. Työnantajan verovapaa liikunta- ja kulttuurietu nousee 540 euroon ja laajenee luontoharrastuksiin, kuten kalastukseen ja metsästykseen. Muutoksia on tarkoitus soveltaa taannehtivasti jo tämän vuoden alusta. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukija-äänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, Uimarannat ja leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku, ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN lukijaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmästä erotettu Pihla Keto-Huovinen sanoo olevansa järkyttynyt ja pitää erottamistaan surullisena asiana. Keto-Huovinen sanoi, että politiikassa on hänelle asioita, joissa arvot ja omantunnon kysymykset painavat ryhmäkuria enemmän. Keto-Huovinen toivoo, että eettisissä kysymyksissä pitäisi saada poiketa puolueen linjasta. Keto-Huovinen erotettiin kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi, koska hän äänesti 2 porsaiden kastraatiokielon kumoamista vastaan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
33: Sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin, etelässä voi myös ukkostaa. Sadealue leviää aamuyöllä myös maan pohjoisosiin. Huomenna aamulla sää selkenee lounaasta alkaen. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.
0: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Nyt päivän tärkeimpiin uutisiin, eli rock-uutisiin, jotka tietenkin on toimitettu Laura Vähähyypän toimesta.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Ylellä loppukesästä nähtävä Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin 50-vuotisesta historiasta aina 70-luvulta nykypäivään. Sarja käsittelee genren pioneereja, kansainvälistä menestystä, suomalaisen hevin erityispiirteitä ja tulevaisuutta. Sarjassa haastatellaan kymmeniä kotimaisia ja kansainvälisiä artisteja sekä alan vaikuttajia. Kaamos on nähtävissä Yle Areenassa 31. päivä elokuuta ja Yle Teemalla 3. syyskuuta alkaen. Jack White julkaisee 7. soloalbuminsa Frozen Charlottein heinäkuussa. Kuten vuoden 2024 No-albumin, jota jaettiin alun perin ilmaiseksi Third Manin myymälöissä Detroitissa, Lontoossa ja Nashvillessä, White ei ole tehnyt virallista ilmoitusta julkaisusta. Sen sijaan Frozen Charlotte lisättiin hiljaisesti ennakkotilattavaksi Third Manin verkkokaupan kautta. Toimituspäivä on 10. päivä heinäkuuta. Tulevalta albumilta julkaistiin tällä viikolla kappale nimeltään Dollar Bill.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Hanna Bergholmin kansainvälistä huomiota ja kiitosta Berliinin elokuvajuhlilla saanut Yön lapsi tulee heinä- ja elokuussa elokuvateattereihin lukuisissa Euroopan maissa sekä Meksikossa ja Japanissa. Sadie Harlan ja Rupert Grintin tähdittämän elokuvan ensimmäinen traileri on nyt julkaistu. Hanna Bergholmin ja Ilja Rautsin käsikirjoittama Yön lapsi käsittelee vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyviä tunteita. Suomessa Yön lapsielokuvaa joudutaan odottelemaan hieman pidempään. Teattereihin se saapuu 6. päivä marraskuuta.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
0: Tuo Kaamos, joka tuossa oli ensimmäisenä Lauralla aiheena, niin siinä on kyllä Ylellä upea kulttuuriteko. Siinä käydään läpi Suomen raskaamman musiikin syntyä ja miten sitä on viety maailmalle todella syväluotaavasti. Satun tietämään siitä enemmänkin kuin tunnen ohjaajan. Ja, ei tarvi kauan odottaa. Elokuussa se on sitten nähtävissä. Ozzy Osbourne ja Dreamer.

0: Osbourne & Dreamer katkon jälkeen Sabatonia tarjolla, jonka jälkeen sitten mennään välittömästi top 5 vieraaseen tämän torstain osalta. Hän on Joel Hokka, Hokka yhtyeestä.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
10: Vaa!

0: vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vain joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: varmaan. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Niin, rakas?
13: Ootko vielä siellä Prismassa?
12: Olen vielä, juu.
13: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
12: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
13: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
12: Selvä.
13: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen 20 metrin päässä.
12: Aha.
13: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
12: Joo.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
15: Kaikkea on.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Sabaton, Nothing More, Johnny Hawkins, Mark Volengula, Crossing the Rubicon. Nyt Joel Hokka, ole hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Tässä Joel Hokka, kanavaltakin tuttu ääni, ja olen tämän viikon top 5 vieras.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Yksi asia, jota ei voi jättää mainitsematta tässä, niin Pauli Ranta, Rantasalmi, niin kerro sun suhteesta ja miten se alkoi ja totta kai hänen niin kuin, vaikutus kuuluu myös biiseissä hyvin paljon ja niin minkälainen se suhde on ja miten se on suhun vaikuttanut.
2: Musta Soundin päätoimittaja Matti Riekki kuvaili sen hyvin tuossa pitkässä kansijutussa, mikä tehtiin Soundiin tuossa huhtikuussa, että hän tutustui tosiaan muhun ihan uutena tyyppinä Matti ja tämän haastattelun tiimoilta ja sanoi, että Joelista huokuu semmoinen tietynlainen niin kuin holtittomuus ja tietynlainen sekavuus, että se on vähän niin kuin vapaalla ulapalla, vähän yksin. Sitten Pauli on sen maadottavaa, vähän niin kuin majakka, johon tavallaan niin kuin, joka pitää sen homman silleen raiteilla ja ruodossa. Mutta sitten toisaalta taiteellisessa mielessä Paulikin on kyllä aika vitun sekamelska, niin kuin mäkin. Et siinä on aika semmoinen niin kuin maalarit maalaa ja maalit lentää ja se on aikamoista meininkiä, kun me tehdään biisejä. Mutta onhan se semmoinen maadottavaa tekijä, että se on tietenkin vanhempia ja kokeneempia ja fiksumpia. Sano hienosti, että with your face and my brain, we're gonna make history. Et se ehkä kiteyttää. Ehkä ne munkin brainit tässä vähän nyt niin kuin kasvaa ja kehittyy koko ajan ja osaa muutakin kuin höpistä ja niin kuin shungata mikrofoniin, mutta oppia ikä kaikki.
0: Aivan, se on kasvua.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Yritän pitää nämä lupaukseni ja tässä viime metreillä lähetystä ennen kuin Joel Hokka saa tehdä oman valintaansa tälle torstaille, niin kun nyt tuli luvattua tuo Motorheadin Whorehouse Blues, niin laitetaan se tähän väliin ja sitten Joel Hokka saa valita tämän torstain valintansa. 1, 2, 3, 4.

0: get a little booty on the side.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
2: Seuraava toive. Meillä on Joel Hokka täällä torstaina. Tämä toive, tai tämä haluamasi orkesteri ei kyllä yllätä kyllä yhtään ketään, että sä soitat tätä bändiä. Haluat sä esitellä kappaleen ja miksi juuri Nine Inch Nailsiltä tämä kappale?
3: Mä tossa pläräärin Spotifyssa uusia rock- ja metallijulkaisuja. Mulla oli vähän breikki Nine Inch Nailsin musiikista, koska tuli aikanaan sitä Downward Spiralia luukutettua niin paljon kiertuebussin ahdistuksessa, että halusin ottaa vähän breikkiä. Kuuntelin sitten uuden albumin, punakantaisen albumin läpi, ja tää oli, musta oli tää ekata toka trackia. Mä olin sitten, herranjumala, että ei ole kyllä Trent menettänyt kynänsä terää, ei sitten niinku milliäkään, että niinku niin jotenkin silleen vittu ensimmäisestä sekunneista tunnistettava soundi, ja sitten toi Trentin laulusoundi on vielä, mitä hän on 64-63-vuotias.
2: Ei niin, mikään pikkupoika.
3: Ei niinku.
2: Ja kehittänyt on skenen tavallaan, joo, niinku ihan pionieri.
3: Siis kaikki niinku industrial metal ja rock on käytännössä elämänsä velkaa Trent Reznorille ja Atticus Rossille, ja ihan vaan siitä syystä, että mun mielestä on hienoa nähdä, että niinku sedät jaksaa heilua ja tehdä näin vitu siistiä musaa. Jos mä vielä 30 vuoden päästä tulitan niinku yhtä hienoa tai hienompaa musiikkia, mitä mä oon nyt onnistunut tekemään, tai edes niinku lähelle sellaista kamaa, mitä niinku mä haluaisin parhaimmillaan tehdä, niin se on hieno saavutus, ja siitä just Trentille kyllä niinku nousee hattu. Että ei ole tavallaan jääty semmoiseksi nostalgia-aktiksi, että soitetaan vaan sitä Closeria tai niinku muita vanhoja hittejä, vaan tehdään oikeasti hienoa uutta musaa, ja se on arvostettavaa, koska mulle tavallaan tämä koko homma on sitä, että puolet tästä kakusta on se kaikki just ulkoinen, keikat, se semmoinen niinku muiden ihmisten luoma validaatio, mutta puolet on sitä, että sä oot yksin jossain poterossa ja suu vaahdossa, sormet verillä, ruuat jotain, tiedät sä, trackia, ja saatat skittaa ja laulat, ja oot silleen, että tästä tulee maailman hienoita. Että semmoinen niinku hullu tiedemies, taiteilija, sekopää meininki, niin se on, niinku, se on niin tärkeä osa tätä hommaa, ja sen mä haluan pitää. Ja mä uskon, että Trent on nimenomaan semmoinen tyyppi, että se on jossain omassa poterossaan ruuaa niitä analogisyntikoita, ja sieltä tulee tätä hänen omintakeista soundiaan.
2: Niin mäkin luulen. Pakko kysyä arviolta, osaatko sanoa, kuinka monta Nine Inch Nails -paitaa olet saanut lahjaksi faneiltasi?
3: Oi, niinä hienoina vuosina, kun elämä oli aurinkoista ja kaikki oli nousukiidossa, ja elämä oli pelkkää nousuhumalaa ja sen semmoista, niin kyllähän siellä niin kuin funny meet and greeteissä taisi tulla siis, en nyt sano sitä sataa, mutta lähelle niitä paitoja. Ja
2: no niin, ei tule heti loppu.
3: No yksikään ei ole nyt tallessa valitettavasti, että mä oon siis tehnyt semmoisen intervention, että mulla on mennyt aika moni paita tuommoiseen varastoon, mitä mä enää käytä. Siis se johtuu vaan siitä, että mulla oli siis muutama klassikkopaita, jotka oli koko ajan käytössä, ja tiedätkö, kun sä käytät niitä paljon ja niitä pestään, niin sitten tulee semmoisia vähän niin kuin haaleita nukkasiin, niin sitten mun piti niin kuin valitettavasti laittaa ne syrjään, plus ne kutistuu. Mä oon niin pitkä äijä, että pitää olla tämmösiä niin pitkiä. Mutta mä astin siis rakkaan rumpaliystäväni Ukri Suvilehdon Abbath, eli tämän norjalaisen black metal paine. Ja tää on nyt ollut mulla paljon käytössä, että tää oli hieno keikko. Niin mennään nyt tällä.
2: Joo. No, mulla on 2 vaatehuonetta. Ja mä käytän aina samoin vaatteet silleen kuukauden, ja sit mä vaihdan toiseen vaatteeseen.
3: Väristä ei tarvi niin kuin olla.
2: Kato nyt, tänäänkin on siniset farkut ja kultaa paljon.
3: Eikö niinpä onkin? No niin. Herran jestas.
2: Mä oon naamioitunut, kato. No.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas Center.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
14: Klas Olsson.
15: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille.

0: Nissen. Sopii sinulle.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: kuusi, mäntyt, tammi.
1: Ja vaatera, haapa,
0: koivu,
1: haapa,
0: koivu, raita
1: ja pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa,
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vaatera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty,
2: tammi ja kuusi. Kuusi, mänty, tammi ja
1: vaatera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.
1: Tässä kohtaa mä kiitän teitä seurasta ja toivotan oikein hyvää torstai-illan jatkoa. Tästä jatkaa tietenkin Laura Vähähyyppä iltavuoron merkeissä ja me tapaamme huomenna kello 14.00 ja huomenna onkin jo perjantai. Äkkiä tää aika rientää. Tämä on Metallica ja Nothing Else Matters.

0: Radio Rock.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuusi mäntyt, kammi.
2: Ja vaahtera, haapa,
1: koivu,
2: haapa,
1: koivu, raita
2: ja pihlaja.
1: Kuusi,
2: haapa
1: ja lava,
2: leppä, tuoni,
1: koivu,
2: vaahtera,
1: kataja,
2: pihlaja,
1: mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuusi mänty, tammi ja
2: vaahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
2: pihlaja.
3: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuoni, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsiä.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biltema.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Me tiedämme mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Raaseporissa maanantaina hukkuneina löytyneet eivät olleet uimassa onnettomuuden tapahtuessa. Hukkumispaikka ei poliisin mukaan ollut uimarannalla. Vanhempi ja hänen alle kouluikäinen lapsensa löydettiin kuolleina Vesterbyn ulkoilualueelta. Poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukija-äänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, Uimarannat ja Leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN-lukijaa. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Bori Høiby on viettänyt viime yön sairaalassa. Asiasta kertoi norjalainen Se och Hör-lehti. Syytä sairaalaan joutumiseen ei ole tiedossa. Høibytä syytetään noin 40 rikoksesta. Hovioikeus päätti eilen, ettei häntä vapauteta tutkintavankeudesta, vaikka hänen äitinsä sairastaa keuhkofibroosia ja odottaa keuhkon siirtoa. Mette-Marit siirrettiin elinsiirtojonoon viime perjantaina. Valkoisessa talossa levisi viime kesänä paniikki hallintoa uhanneiden Epstein-asiakirjojen takia. Asiasta kertoi The New York Times. Lehden mukaan Epstein-asiakirjojen aiheuttama kohu halvaannutti Trumpin hallinnon. Vaikka julkisissa lausunnoissa kriisiä vähäteltiin, kulisseissa virkamiehet joutuivat käyttämään suuren osan ajastaan kohun hillitsemiseen.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin, etelässä voi myös ukkostaa. Sadealue leviää aamuyöllä myös maan pohjoisosiin. Huomenna aamulla sää selkenee lounaasta alkaen. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.
3: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
4: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
3: Se on meidän Laura.
4: Radio Rock.
5: Aurinkoista torstai-iltaa. Tämän viikon viimeisestä Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia meikäläinen, eli Laura vähän hyppää studiossa. Ja huomenna muuten vielä Jussi iltapäivässä, koska Marcello mailee ja palaa sitten ensi viikolla taas normaalisti duuniin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että huomenna sitten vähän erilainen meininki taas sometoiveissa, eli siellä nyt sitten ovat Tuke ja Jusa. Kesäbiisiäänestys on myös käynnissä Radio Rockin nettisivuilla supla.fi/radiorock. Olisiko se esimerkiksi sitten tämäkö?

0: Bon Jovi ja It's My Life. Tämä voisi olla kaikkien aikojen paras kesäbiisi, tai mikä se on, käy kertomassa mielipiteessä osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock. Lippuja Kuopio Rockiin on tuolla jaossa, ja sen lisäksi näitä sitten tietenkin juhannuksena soitetaan, ja varmastikin tuossa myös muuten pitkin kesää. Kesäbiisejä löytyy myös yhtyöltä nimeltään Deep Purple, joka tänään esiintyy Espoon Metroareenalla ja huomenna Tampereen Nokia-areenalla. Sen kunniaksi tänään iltavuoron viimeisellä tunnilla 8 jälkeen äänessä on mies nimeltään Ian Gillan. Puhutaan yhtyeen tulevasta Splat-nimisestä albumista, mutta monista muistakin asioista, kuten esimerkiksi siitä, että paljonko siellä studiossa nyt sitten nykypäivänä läträtään ja onko koskaan läträtty, niin no, mies vastaa tähän.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa,
2: tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Motionless in White Killers-kappaleen kimpussa. Tämä oli Somebody Told Me. Tänään iltavuorossakin puhuttiin tulevasta Kaamos suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa -dokkarisarjasta, joka alkaa tuossa elosyyskuun taitteessa sekä Yle Areenassa että sitten tietenkin myös Yle Teemalla. Tätä on järjettömällä pieteetillä tehty muutaman viimeisen vuoden ajan. Olen siis seurannut, kun ystävät on tätä pistänyt kasaan. Ja siis niin järjetön määrä on tullut miehille kilometrejä ja naisille. Sen lisäksi on haastateltu kymmeniä ja taas kymmeniä ihmisiä. Niin nostan ensinnäkin hattua sille hirveälle työmäärälle. Mutta sen lisäksi niin ai että en malta odottaa, että tätä kyseistä sarjaa päästään nyt sitten vihdoinkin katsomaan. Tämä käsittelee siis suomalaisen metallimusiikin 50-vuotista historiaa aina 70-luvulta tähän päivään, että aika laaja otos on tulossa. Sanoisin, että siinä käsitellään myös hyvin vahvasti muhoslaista sentensediä, hetken kuluttua Killing Me, Killing You.
1: Radio Rock.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biocodex.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Moodi!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moodi, Buzz ja Chesit.

0: muuten jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
0: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
0: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysnestä.
0: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu. Netvisor.fi.
6: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voinko me tulla mukaan, please?
6: Mitä startet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Raivi!

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
1: Noita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Vesa Ranta on ollut tekemässä tätä tulevaa Kaamos-dokkarisarjaa. Ja hän itse asiassa samalla vinkkasi, että jos olette menossa Ouluun tuossa syksyllä, niin kannattaa käydä katsomassa tällainen metallikausinäyttely. Se tulee uuteen Pohjois-Pohjanmaan museoon ja avautuu mitä ilmeisimmin tuossa lokakuun alussa. Ja samana viikonloppuna on luvassa tällaiset old school trash-iltamat samaisessa kaupungissa. Että jos olette miettineet Oulun reissua, niin tohohan se kannattaa ajoittaa.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
0: Ihan niin pohjoisesta ei tule yhtye nimeltään Luna Kills. Seuraavan kerran tämän bändin voit muuten nähdä Seinäjoen provinssissa tai provinssirokissa 26. päivä kesäkuuta. Täällä on luvassa sitten myös paljon Keski-Euroopan keikkaa. Yhtye esiintyy Vakkenissa, Alcatrazissa, Radar-festivaaleilla, Summer Breezeissa sekä Reloadissa. Ja varmastikin aikovat esittää tämän keskiviikkona julkaistun uuden Lower-nimisen kappaleen.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Volbeat ja Demonic Depression. Sen lisäksi, että Oscarit jaetaan aina tuossa alkukeväästä, mitenköhän ne nyt osuu tuohon helmikuun loppuun, niin jaetaan myös kunnia-Oscareita tämmöisessä erillisessä tilaisuudessa, joka on nimeltään Governors Awards. Tällä kertaa tämä järjestetään marraskuussa, ja oli kyllä aikakin, että sekä Glenn Close että Ridley Scott saavat kunnia-Oscarit. Heidän lisäkseen palkitaan animaattori Floyd Norman sekä tuottajat Christine Vachon sekä Pamela Koffler. Akatemia on kuvaillut heitä viideksi poikkeukselliseksi tekijäksi, joiden ura on pysyvästi muovannut elokuvataidetta. Ja tämä kyllä varmasti pitää paikkansa. Muun muassa Glenn Close on ollut Oscar-ehdokkaana 8 kertaa, mutta ei ole vieläkään voittanut sitä palkintoa. Hän, jos joku tietää sen ilmeen, että onnea voittajalle ja ei tässä mitään, ei minun takia tarvitse keittää. 8 kertaa ehdokkaana eikä yhtään voittoa. Toi on kyllä tavallaan saavutus sekin, että on se nyt sit. Oli jo aikakin hänen viedä toi ukkeli koti.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Ysäri hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
5: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki!
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
9: Syyllinen.
8: Kadutteko te mitään?
9: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
8: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Wihii!
14: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
17: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
18: En.
17: Mut oot sä silleen ovi auki tyyppi?
18: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
17: Oot sä hana päälle tyyppi?
18: En mä sekään oo.
17: Musiikki? TV-kuvalla?
18: En.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Step Closer. Stone Statues julkaisee huomenna kolmannen albuminsa nimeltään Nothing Is Ever Over. Ja te pääsette ensi viikolla kertomaan mielipiteen kappaleesta nimeltään Sorrow. Mä oon nyt tässä koko päivän itse asiassa kuunnellut tätä kyseistä albumia, koska bändi kävi tuossa aikaisemmin päivällä haastattelussa. Te pääsette tuota haastista kuuntelemaan sitten ensi viikolla. Mutta tosi monipuolinen levy on kyseessä ja sanoisin, että ääripäät on vieläkin kauempana toisistaan kuin näillä aikaisemmilla julkaisuilla. Piru hyvältä kuulostaa, on osittain myös aika progee ja no sitä on niin, tämä on just sellainen, että koita nyt selittää musiikkia, ei ole helppoa. Ensi viikolla saatte koittaa sitä sitten Marselle, kun tämä kappale soi Rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Tämä on Stone Statues ja Sorrow.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.

0: Kuopio Rockissa on tätä tarjolla enemmänkin. Vanha kunnon musti, eli Blacky Lawless saapuu sinne. Mahtaakohan mennä käymään muikuilla? En tiedä. Iltavuoron toiselle tunnille käännytään ihan hetken kuluttua. Siellä tuoreiden uutisten jälkeen on luvassa muun muassa tarkastelua tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleesta, mutta torstaiseen tapaan niin jälleen soitossa yhtä tuntemattomampaa artistia Radio Rock -stagella.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä.

0: koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
13: Ei oo muuten tylsä hänä.
12: Ei oo.
14: Radio Rock.
15: 100%
14: rock.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvaltain puolustusministeriön päämajasta Pentagonista on evakuoitu useita kerroksia ja käytäviä, kertoo CNN. Pentagonin ilmassa on mahdollisesti havaittu vaarallista ainetta. Pentagonin tiedottajan mukaan rakennuksen järjestelmät havaitsivat ilmanlaatuongelman, joka vaati varotoimia, kunnes tilanne on selvitetty. Lisätestien odotetaan vievän tunnista pariin tuntiin. Tilannetta selvittävät Pentagonin oman vaarallisten aineiden ryhmän lisäksi paikallisen pelastuslaitoksen yksikköjä. Eräs lähde kertoi, että rakennuksessa olevat poliisit olisivat pukeutuneet kaasunaamareihin ja täysiin kemikaalisuojavarusteisiin. Valkoisessa talossa levisi viime kesänä paniikki hallintoa uhanneiden Epstein-asiakirjojen takia. Asiasta kertoi The New York Times. Paniikkia lietsoi erityisesti se, että asiakirjoista ei löytynyt edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin asiakaslistaa. Lehden mukaan varapresidentti J.D. Vance piti tilannetta valtavana ongelmana. Epstein-asiakirjojen aiheuttama kohu halvaannutti Trumpin hallinnon. Vaikka julkisissa lausunnoissa kriisiä vähäteltiin, kulisseissa virkamiehet joutuivat käyttämään suuren osan ajastaan kohun hillitsemiseen. Hellepäiviä ei ole näköpiirissä ainakaan seuraavaan 10 päivään, eli juhannukseen saakka. Matalapaine jumahtaa Suomen ylle, mikä pitää lämpötilat korkeimmillaankin noin 20 asteessa ainakin juhannusaattoon saakka. Myös sadekuurot ovat yleisiä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla lämpötilat jäävät 15 asteen tuntumaan.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
16: Sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin, etelässä voi myös ukkostaa. Sadealue leviää aamuyöllä myös maan pohjoisosiin. Huomenna aamulla sää selkenee lounaasta alkaen. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.
14: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: holier than thou. Litku Klemetti on yhtye, jota ei välttämättä ole Radio Rockilla niin älyttömästi soitettu, mutta nyt he julkaisee rockilevyn 100 pahaa poikaa ensi syksynä. Tästä Splatter-kappaleesta, joka virallisesti julkaistaan huomenna, niin Litku Klemetti on sanonut, että mietittiin, että levy kaipaa vielä vähän rajumman rockbiisin ja halusin kirjoittaa sankaruudesta, mutta tällä kertaa naisnäkökulmalla. Synnytin siihen sellaisen leffatyylisen taistelijan, joka katkaisee hirviön pään ja tekee temput zombeja. Biisin väkivalta on kyseenalaista, mutta sävy on tietenkin aika kämppiä. Taistelu biisissä on metafora rauhanomaiselle vaikuttamiselle nykymaailmassa. No siis, mä en tiedä tarviiko sitä nyt selitellä, että jos kappaleessa on mukana hirviöitä, niiden päitä katkotaan ja zombeja on mukana, niin eikö se nyt yleensä ole nähty ihan sellaisena positiivisena asiana?
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän laulu.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Eikö hetken, olemme jonkun Vilma-viestin laittanut,
2: no, niin,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: No, joo, tämmöisen viestin laitoin Vilmassa.
3: Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voit siellä viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: of Sleep. Tuossa aikaisemmin mainitsin siitä Kaamos-dokkarisarjasta, niin äkkiseltään sanoisin, että siellä Amorfista käsitellään myös melko pitkään ja hartaasti. On Amorfis kuitenkin jättänyt ihan älyttömän ison jäljen suomalaisen metallimusiikin historiaan ja ei mitenkään pelkästään historiaan, vaan myös nykypäivään. Saksalaisyhtyö Electric Callboy sitä vastoin ei välttämättä ole mukana tuossa dokkarisarjassa, mutta tällä viikolla rautaa vai roskaa -äänestyksessä on yhtyeen uusi Let the Good Times Roll-kappale. Mitä olette siitä olleet mieltä, niin katsotaan prosenttien tilanne Sabatonin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
13: K-Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
14: Noita piknikille.
13: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
14: Ai että...
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
16: Ja vaahtera, haapa,
15: koivu,
16: haapa,
15: koivu, raita
16: ja pihlaja.
15: Kuusi,
16: haapa,
15: ja lava,
16: leppä, tuomi,
15: koivu,
16: vaahtera,
15: kataja,
16: pihlaja,
15: mänty, tammi ja kuusi.
17: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
16: vaahtera,
17: haapa, koivu, raita ja
16: pihlaja.
17: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
18: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
17: Metsien

0: Energyn.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
5: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokahetkeen.

0: Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
1: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
2: No, en.
1: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
2: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
1: Oot sä hana päälle tyyppi?
2: En mä sekään oo.
1: Musiikki? TV-kuvalla?
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

The Duelist. Sabaton saapuu ensi keväänä Suomeen, esiintyy Helsingin Veikkausareenalla 8. päivä toukokuuta. Ja en tiedä miksi, mutta menin kattoon, että vieläkö keikalle lippuja on. Näyttää olevan ihan mukavasti. Mutta aina kun myydään tällaisia vippipaketteja, niin se jotenkin herättää mielenkiintoa. Pakko mennä kattoon, että mitä on mahdollista saada. Tällä kertaa hinta on 258,90. Jos haluaa siis tämmöisen vippipaketin, niin sillä saa yhden seisomapaikkalipun sekä ennakkosisäänpääsyn permantoalueelle. Mutta sitten saa tämmöisen VIP-lahjapaketin, joka sisältää kaikkien Sabatonin jäsenten signeeraaman Legendary-kiertuekirjan. Ja sitten täällä on, että saavu paikalle suosikki legendaari asussasi ja osallistu

0: arvontaa, jossa voit voittaa erityisen Sabaton fanituotteen. Sitten on myös muistoksi tarkoitettu VIP-laminaatti ja kaulanauha ja pääsee vielä ostamaan fanituotteita ennen kaikkea muita, että 250, niin tällaista sillä sitten saa.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?
0: Mutta sitten itse siihen asiaan, eli Rautaa vai roskaa -kappaleeseen, joka tällä viikolla on saksalaisyhtye Electric Callboyn ja The Offspringin yhteistuotos nimeltään Let the Good Times Roll. Tämähän parantaa kuin, mitäs se menee, onko se parantaa kuin sikajuoksuaan? Jotenkin näin se menee ehkä se sanonta, mutta 70% teistä tällä hetkellä on sitä mieltä, että kyllähän tästä tulee hyvälle mielelle ja miksei toimisi vaikka loistavana kesäbiisinä. Vielä on aikaa äänestää ja huomenna iltapäivään soittaa sitten Jussille ja kertoo, että ootteko ensinnäkin tulossa Ruissiin katsomaan Electric Callboyta ja muutenkin, että mitenkä uppoaa. Tässä on vähän sellaista kyllä riskiä, että tykkää kuin hullupuurosta tai sitten vastaavasti, niin tämmöinen hassuttelu meneekin ihan aivan liian pitkälle.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Whitesnake ja Here I Go Again. Ensi viikolla Suomeen saapuu Def Leppard ja yhtyeen kitaristia Phil Collinsia oli just haastateltu Trunk Nation kanavalle, tai on se kanava podcasti, anyway. Niin häneltä oli oletettavasti kysytty, että keitä kitaristeja olet viime aikoina tai ketkä on herättänyt sun mielenkiinnon, niin hän kehui aivan maasta taivaisiin Lost Society -yhtyeen Sami Elbannaa, sanoi, että siinäpä vasta järjettömän kova soittaja. En edes pysty käsittämään, että miltä toi mahtoi Samista tuntua, kun hän tällaisen videon pätkän näki, mutta jos tässä nyt taas pitäisi torille mennä, niin mun mielestä tämä on aivan hyvä syy. Lost Society julkaisi myös tässä keväällä uuden albuminsa, sieltä kappale, seuraavaksi nimeltään Kill the Light.
1: Radio Rock.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja, morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö, no keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
8: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
7: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
8: No laita vaikka katkarapu.
7: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Moikka. Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä.
12: Respect.
14: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
17: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
18: Noita piknikille.
17: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
18: Ai että.
17: Tavallista parempi juhannuskauppa.
19: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
6: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Radio Rock Stage. 100% rock.
1: Radio Rock Stagella on tänään länsirannikolta polkaiseva Concraft, joka on sekoitus melodista metallia, suuria teemoja, suoraviivaista räiskettä ja teknistä survontaa. Tämä oli muuten myös hienosti ilmastu. Bändi julkaisi 2024 toisen EP:nsä nimeltään Volt Gamma, ja sitten löytyy kuulema kaikilta suoratoistoalustoilta. Kahden hengen projektina jo vuonna 2009 alkunsa saanut Concraft on pöytälaatikossa vietettyjen vuosien jälkeen valmis nähtävä. Kuultavaksi ja koettavaksi, ja sitähän meillä nyt olisi sitten tässä tarjolla. Tänään siis Radio Rock Stagella. Yhtä nimeltään Concraft ja Dead Beat Poet.

0: Radio Rock Stagella on tilaa. Mukaan osoitteessa supla.fi/rockstage.
1: Rockstagella kuultiin tänään siis länsirannikolta ponnistavaa yhtyettä nimeltään Concraft. Äsken kuultu kappale oli nimeltään Deadbeat Poet. Ja jos haluatte sitä teidän musiikkia soittoon Stagelle, niin supla.fi/radiorock, se on se osoite. Menet sitten sinne Radio Rock Stage-osioon. Ja siellä on selkeät ohjeet, mutta pääasia, että kertokaa vähän siitä teidän bändistä. Mistä siinä on kysymys ja minkä tyyppistä musaa teette, mistä kaikki on saanut alkunsa. Sellaiset perusasiat, niin näillä päästään jo aika pitkään.

0: stupid.
1: Alice Cooper ja Hey Stupid. Iltavuoron viimeiselle tunnille siirrytään seuraavaksi Iltasanomien tuottamien tuoreiden uutisten jälkeen. Siellä soitossa muun muassa uutta Jack Whitea ja ääneen pääsee myös mies nimeltään Ian Gillan.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten kompparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
11: Ja vaahtera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raitaja
11: ja pihlaja.
10: Kuusi,
11: haapa
10: ja lava,
11: leppä, tuoni,
10: koivu,
11: vaahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty,
12: kammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, kuusi mänty,
12: kammi ja
11: vaahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
13: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Tästä kesä voi alkaa.
18: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
19: Sori, saanko lainata sun suihkua?
0: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
19: Juu, mä voin ottaa.
0: Onko sun suihku rikki vai?
19: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Hei Persilja!
7: Moi Meirami!
17: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
7: Tiedän, Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
17: Ah, Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
2: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
3: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack.
20: sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
23: 100% rock.
24: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
25: Yhdysvaltain puolustusministeriön päämajan Pentagonin evakuointi oli väärä hälytys, kertoo CNN. Pentagonin tiedottajan mukaan rakennuksen järjestelmät havaitsivat sisäilmassa mahdollisesti vaarallista ainetta, ja sen takia rakennuksesta evakuoitiin useita kerroksia ja käytäviä. Televisiokanava Fox News kertoi viranomaisten löytäneen kuitenkin materiaalia, joka on viety testattavaksi. Viisikerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa syttyi raju tulipalo Seinäjoella iltapäivällä 5 aikaan. Palavassa asunnossa ollut ihminen selviytyi itse ulos. Asunto tuhoutui palossa täysin. Pelastuslaitos evakuoi talon suurilta osin. Palo ei levinnyt muihin asuntoihin, mutta savu ja vesi aiheuttivat jonkin verran vaurioita. Muutamat asukkaat joutuvat yöpymään sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämässä majoituksessa. NTV:n ja Elisan sopimuskiistan seurauksena Elisan asiakkailta uhkaa jäädä väliin osa jalkapallon MM-kisojen otteluista. Kiistan vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat eivät ole näkyneet Elisan kaapeliverkossa toukokuun puolivälin jälkeen. Osapuolten neuvottelut ovat edelleen kesken. MTV ja Yle näyttävät tänään alkavat MM-kisat puoliksi. Finnairin lento Helsingistä Ouluun joutui tekemään iltapäivällä U-käännöksen. Syynä oli lentokoneeseen osunut lintu. Kone oli ehtinyt reitillään jo noin Kokkolan korkeudelle, kun se kääntyi takaisin kohti Helsinkiä. Finnairin viestinnästä kerrotaan, että lentokone palasi Helsinki-Vantaalle, koska siellä on Oulun kenttää paremmat resurssit tehdä lintutörmäyksen vaatima tekninen tarkastus.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
25: Sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin, etelässä voi myös ukkostaa. Sadealue leviää aamuyöllä myös maan pohjoisosiin. Huomenna aamulla sää selkenee lounaasta alkaen. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.
24: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Jack White on julkaisemassa jälleen uuden albumin. Sen lisäksi hän on avannut ensimmäisen taidenäyttelynsä ikinä Lontooseen, vaikka mies on siis vuosikausia tehnyt muutakin kuin musiikkia taiteen saralla, mutta näyttelyä hän ei ole koskaan aikaisemmin avannut. Hauskaa muuten, kun Hesarissa oli juttu tästä taidenäyttelystä, niin hän oli vaan sanonut, että olisipa kiva tulla takaisin Suomeen, koska pesäpallo kiinnostaa. Hän oli viimeksi, kun esiintyi Ilosaarirokissa, niin kävi Kitteellä katsomassa pesäpalloa ja väitän, että 99,9% pesäpalloottelussa olleista, niin ei todellakaan tiennyt, että kuka on Jack White. Uusi albumi on nimeltään Frozen Charlotte ja se ilmestyy 10. päivä heinäkuuta. Aika kesäinen on tämä ensimmäinen, tai siis itse asiassa kolmas julkaistu kappale, mutta tämä uusin nimeltään Dollar Bill.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos. Volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Evanescence ja Tell Me When You've Had Enough. Nirvanan Smells Like Teen Spiritin jälkeen äänessä on melkoinen legenda. Hän esiintyy tänään Espoossa. Hän on nimeltään Ian Gillan ja yhtye on tietenkin Deep Purple.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Laita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Center.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, tähän... valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
18: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
1: Sähän oot alasti.
0: Enkä ole. Onhan mulla housut.
1: Missä sun paita on?
0: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
1: Siis mitä?
0: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
2: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vahvotin, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Haastattelussa oli Deep Purple-yhtyeen Ian Gillan. Toi haastattelu löytyy kokonaisuudessaan Suplasta. Sen voi käydä sieltä kuuntelemassa. Nyt jatketaan iltavuoroa Chris Cornellilla. Tämä on Bond-tunnari, you know.

0: ja You Know My Name. Oli pakko tarkistaa, että mistäs Bondista tämä nyt sitten olikaan, koska kyllä mä yhdistin tämän tietenkin näihin vähän uudempiin Bondeihin. Casino Royale-elokuvasta tämä oli, mutta siis 2006 on ilmestynyt tämä kyseinen kappale. Ja nyt jos olisi äkkiä pitänyt sanoa, että miltä vuodelta tämä on, niin olisin kyllä heittänyt jotain aivan muuta. Ja jos johonkin voi luottaa, niin siihen, että Bondit, ne näytetään taas kesällä kaikki tietenkin. Kuinkahan monetta vuotta putki.
1: Radio Rock.
2: Tästä kesä voi alkaa.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
12: Moni!
13: Tulin heti kun pystyin.
14: Siitä on liian kauan kaupoin.
15: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
16: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
17: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
20: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Abit 2027. Teidän abirisset Tukholmaan ennakkovarataan nyt. Abiristeilyt on lukion legendaarisimmat päätösbileet ja tämä koetaan vain hashtag kerran elämässä. Muista, mitä aikaisemmin varaat paikkasi, sitä paremman hytin saat. Join the party. Abiristeilyt.fi.
1: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
2: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Uilo, miten voin auttaa?
11: Ei, meillä on paljon terassella.
10: Okei, sehän on kiva.
11: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
10: No se on vähän erikoista.
11: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
10: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
11: Onko kallis?
10: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
11: En.

0: Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: Puuiloon. Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kari hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
5: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
6: En.
5: Mut onks se silleen ovi auki -tyyppi?
6: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
5: Oot sä hana päälle -tyyppi?
6: En mä sekään oo.
5: Musiikki? TV-kuvalla? En.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esittää tupakka- ja nikotiinituotteiden ikärajan nostoa 20 vuoteen uudessa toimintaohjelmassaan. Myös rahapelien ikärajan nostoa ehdotetaan. Toimintaohjelmassa pyydetään selvittämään myös tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntikieltoa tietyn vuoden jälkeen syntyneille. THL toteaa nikotiinipussien käytön yleistyneen nopeasti. Nikotiinipussien myynti vapautui 3 vuotta sitten. Yhdysvaltain puolustusministeriön päämajan Pentagonin evakuointi oli väärä hälytys, kertoo CNN. Pentagonin tiedottajan mukaan rakennuksen järjestelmät havaitsivat sisäilmassa mahdollisesti vaarallista ainetta, ja sen takia rakennuksesta evakuoitiin useita kerroksia ja käyttöä.

0: yllättäviä. Televisiokanava Fox News kertoi viranomaisten löytäneen kuitenkin materiaalia, joka on viety testattavaksi. Viisikerroksisessa kerrostalossa syttyi raju tulipalo Seinäjoella iltapäivällä 5 aikaan. Palavassa asunnossa ollut ihminen pääsi itse ulos. Asunto tuhoutui palossa täysin. Palo ei levinnyt muihin asuntoihin, mutta savu ja vesi aiheuttivat jonkin verran vaurioita. Muutamat asukkaat joutuvat yöpymään sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämässä majoituksessa. MTV:n ja Elisan sopimuskiistan seurauksena Elisan asiakkailta uhkaa jäädä väliin osa jalkapallon MM-kisojen otteluista. Kiistan vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat eivät ole näkyneet Elisan kaapeliverkossa toukokuun puolivälin jälkeen. Osapuolten neuvottelut ovat edelleen kesken. MTV ja Yle näyttävät tänään alkavat MM-kisat puoliksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin, etelässä voi myös ukkostaa. Sadealue leviää aamuyöllä myös maan pohjoisosiin. Huomenna aamulla sää selkenee lounaasta alkaen. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.
1: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita,

0: ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö se ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Herkkuja ruokapöytä.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhu! Vaali!
15: Nonni.
16: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
19: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
20: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
21: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
24: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
25: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
26: Ei kun morjasta pöytään!
27: Uilo, miten voin auttaa?
28: Ei, meillä on paljon terassilla.
27: Okei, sehän on kiva.
28: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
27: No se on vähän erikoista.
28: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
27: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
28: Onko kallis?
27: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
28: En.

I love your touch, cold as ice. And I love

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon fudisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssii, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

nicht an der Spitze.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä. Respect.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: No, Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
8: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
11: Ootsä tosissas?
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa peruneensa tälle illalle suunnitellut iskut Irania vastaan. Trumpin mukaan osapuolet ovat hyväksyneet rauhansopimuksen keskeisimmät periaatteelliset yksityiskohdat. Iran kuitenkin kiistää hyväksyneensä sopimuksen. 3 kuukautta kestäneen sodan aikana Trump on julistanut useasti sodan olevan ohi tai ainakin lähellä rauhansopimusta. Yhdysvaltain puolustusministeriön päämajan Pentagonin evakuointi oli väärä hälytys, kertoo CNN. Pentagonin tiedottajan mukaan rakennuksen järjestelmät havaitsivat sisäilmassa mahdollisesti vaarallista ainetta, ja sen takia rakennuksesta evakuoitiin useita kerroksia ja käytäviä. Toiminnan Pentagonissa kerrottiin palautuneen normaaliksi 8:30 Suomen aikaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esittää tupakka- ja nikotiinituotteiden ikärajan nostoa 20 vuoteen uudessa toimintaohjelmassaan. Myös rahapelien ikärajan nostoa ehdotetaan. Ohjelmassa pyydetään selvittämään myös tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntikieltoa tietyn vuoden jälkeen syntyneille. THL toteaa nikotiinipussien käytön yleistyneen nopeasti. Nikotiinipussien myynti vapautui 3 vuotta sitten. NTV:n ja Elisan sopimuskiistan seurauksena Elisan asiakkailta uhkaa jäädä väliin osa jalkapallon MM-kisojen otteluista. Kiistan vuoksi NTV:n maksuttomat kanavat eivät ole näkyneet Elisan kaapeliverkossa toukokuun puolivälin jälkeen. Osapuolten neuvottelut ovat edelleen kesken. MTV ja Yle näyttävät tänään alkavat MM-kisat puoliksi. Näillä hetkillä alkavassa avausottelussa pelaavat Meksiko ja Etelä-Afrikka.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
13: Sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin, etelässä voi myös ukkostaa. Sadealue leviää aamuyöllä myös maan pohjoisosiin. Huomenna aamulla sää selkenee lounaasta alkaen. Lämpötila on 20 astetta.

0: vuoteen molemmin puolin.
1: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi. My friend!

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
11: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
10: Juhuu! Vaali!
12: Nonni.
13: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Hei Persilja, moi Meirami. Ostin jo salaatin, sen...
18: Sen oksasen, ostin sen.
17: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
18: Sen friseen.
17: Siis punaisen.
18: Sen.
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
20: Moi, hei, minne te menitte?
21: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
20: Okei, tuun sinne.
21: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
20: Siellähän te ootte.
21: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On paras paikka päällä
2: Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin. Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
6: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
2: Niin.
1: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti.
0: Joo. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset. Ne on vanhat vihreät. Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
2: joo,
1: tätä.
2: Joo, totta joo. Mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
15: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
16: Ja vaahtera, haapa,
15: koivu,
16: haapa,
15: koivu, raita
16: ja pihlaja.
15: Kuusi,
16: haapa,
15: ja lava,
16: leppä, tuomi,
15: koivu,
16: vaahtera,
15: kataja,
16: pihlaja,
15: mänty,
17: kammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, kammi ja
16: vaahtera,
18: haapa, koivu, raita ja
16: pihlaja.
18: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi.
20: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
21: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi kautta

0: Radio Rock.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua.

0: kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Puhelinhuollot pikana.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Niin, rakas?
11: Ootko vielä siellä Prismassa?
10: Olen vielä, juu.
11: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
10: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
11: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
10: Selvä.
11: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
10: Aha.
11: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
10: Joo.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on.
14: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
15: Syyllinen.
14: Kadutteko te mitään?
15: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
14: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
16: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
17: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
6: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä. Samettinen.

0: Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: 150 000 euron henkivakuutus. 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
8: Ah. Karhu!
9: Jore, leiki. Kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
0: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Rock.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Moni!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moni, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
20: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
21: Mulla on muovinäpit!
22: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
23: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
24: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
23: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
24: Aha.
23: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
25: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voiks me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä hänä.
7: Ei oo.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja niin, se on käynnistynyt uusi aamu Radio Rockin korporaatiossa. Se on merkiltään torstai. Kim Sainio, Harri Moisio paikalla.
2: Se on oikein kiva päivä ja hei, kiva olla täällä ja kiva, että olette mukana. Kivat, mukavat kuulijat. Mä oon siirtynyt kesäaikaan. Tiedätkö, mistä sen tietää?
1: Nyt pistit pahan. Sulla on eri lippalakki kuin eilen vai?
2: Oot jäljellä.
1: Mä oon jäljellä. Sulla taitaa olla muuten nyt kesäisemmät shortsit kuin eilen. Jos shortsit voivat olla vielä kesäisemmät.
2: No okei, toikin on tavallaan se, mä oon täysin minulle lahjoitetuissa vaatteissa, vanhoissa sellaisissa, pilpino tervehdys joltain kesältä 86, mutta ei, käytän tänään huolettomammin lippalakkia.
1: Ai se on huolettomammin, joo.
2: Se on, tiedätkö, sillä tavalla niin kuin semmoinen kesäkepeilijä niin, että otsatukka tulee vähän tuolta niin kuin lipan alta ja sä aika pitkään pitänyt asentaa tätä huolettomuutta, mutta huoleton lippalakin käyttö on mulle kesäaikaan siirtymistä ja mulla on tosi huoleton olo muutenkin, että jos mulle ehdottaisi jotain ihan crazy, niin mä olisin varmaan messis.
1: Tiedätkö? Ymmärrän.
2: Hulluttelijat.
1: Kyllä.
2: Milloin sä oot hullutellut viimeksi, että joku on tullut sieltä, Harri?
1: Nyt sä oot ihan hulluna.
2: Just näin.
1: En mä edes muista, koska.
2: Niin, kato. No, se on sulla tämmöinen perusasetus, niin eihän sitä erota.
1: Tänään on hyvin mielenkiintoinen uutispäivä monellakin tavalla. Päivähän huipentuu toki jalkapallon MM-kisojen avausotteluun.
2: Joo.
1: Se on Meksiko, Etelä-Afrikka myöhään illalla Suomen aikaa. Euroopan keskuspankki, se antaa tänään korkopäätöksensä ja markkinoilla koron nostoa pidetään lähes varmana.
2: Sehän ei ole ollakaan.
1: Tämä tiedoksi kaikille esimerkiksi asuntovelallisille.
2: Niin, sanoo vuokralla.
1: No niin, kyllä. Mikael Jungneri sanoi, että vuokralla pystyy asumaan tällä hetkellä käytännössä ilmaiseksi, koska asuntojen hinnat laskevat niin radikaalisti koko ajan. Seuraan Jungneria tuolla X-palvelussa ja hänellä on hyvin tämmöisiä poleemisia kirjoituksia ja selkeästi nauttii siitä, kun hän saa osakseen tällaista valtavaa paheksuntumista. Miten sä nyt noin voit sanoa?
2: Kyllä. Mutta sehän laittaa myös tämmöisen itse oman vuokrahintansa nostaneen ihmisen erikoiseen asemaan, koska sähän alat oirehtimaan vuokranantajan puolesta, koska huomaat, että hänellä on nyt se tietysti paineen lisäys näiden korkojen nousun myötä, niin sähän teet tietysti sen avun.
1: Joo, minun itse nostamat kuukausittaiset vuokrat, ne noudattelevat

0: EKP:n linjaa, joskin ne on aina vähän alempia.
1: Just
0: mä perustelen näin. Sitä näin.
1: Joo, se on oikein hyvä.
0: Kyllä, kyllä, tähän on vuokranantaja ollut hyvin tyytyväinen.
1: Mutta jännä päivä on kyllä, olet oikeassa.
0: Ja kansallinen kokoomus, sen pitäisi ilmoittaa tänään uudesta ministeristä, kun Sanni Grahn-Laasonen tulee jäämään vanhempain vapaalle, sosiaaliturvaministeri siis, ja mikäli tässä nyt sitten kaikki ennusmerkit pitävät kutinsa, niin Karoliina Partanen, joka viime viikonloppuna valittiin varapuheenjohtajaksi puolueessa, niin todennäköisesti tullaan valitsemaan Grahn-Laasosen sijaiseksi.
1: Pitäisikö ottaa tänään pieni napso, mikä meiltä eilen meni mahdottoman piirin, koska eilisen lähetyksen jälkeen tämä vasta tapahtui. Honkasalon tyrmistys ja Keskisarjan puheet.
0: Voidaan ottaa siitäkin kiinni.
1: Koska kyllä. Vaikka ei toi mitään ihan uutta tuo, mutta kyllä Keskisarja...
0: Hänhän on ollut kuukausitolkulla hiljaa.
1: Just
0: hyvänen
1: näin,
0: aika.
1: Sen takia tämä on syytä pumpata pintaa.
0: Teemu Keskisarja.
1: Mutta ei nyt
0: mukavia
1: ihan
0: puheita jo vuodesta, herra ties koska. Tätä.

prosenttia rock. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 11. kesäkuuta.
2: Okei, tää pitää nyt ottaa sit ihan tosissaan. Tosissaan. Otatko?
1: Kyllä.
2: Hyvä. Ja myös kuulijat, te voitte osallistua tähän kepeän kesämiehen tosileikkiin. Vuosi on 1000.
1: Tasan 1000.
2: 770. Ja tilanne on se, että se on ollut ensimmäinen kohtaaminen Salatut elämät -saagassa.
1: 1770.
2: Kyllä.
1: Oman aikansa Ulla Taalasmaa. Ja keitä näitä nyt sitten onkaan.
2: Ja tässä on nimenomaan hyvä heitto heti. No mä veikkaan, että aika moni nappaa tämmöisestä niin kuin minkäännäköistä vihjeitä mistään, niin Taalasma on aika nopeasti, niin kun otetaan Salatut elämät, niin se on semmoinen. Mutta kyllä, täällä nimittäin 1770 oli treffit yhden Taalasmaan kanssa, yhdellä kipparilla.
1: Aha! Mitäs näitä, kippari Seppo, eikö sekin ole Taalasmaa?
2: Tämä on niin kuin 1770.
1: No niin, kippari. No mä yritän tässä käydä läpi näitä, että
2: joo.
1: Kippari Pihlajakatu, siellähän nämä
2: kippari pizzeria.
1: Niin, kippari pizzeria. Niin totta, se on siellä Oulussa.
2: Joo. Aletaanko käymään läpi, missä se on?
1: Niin, ei tällä kertaa, nyt ei ole aikaa siihen. Salatut elämät -kohtaaminen 1770.
2: Joo, 1770 kippari.
1: Salatuissa, niin salatuissa elämissähän oli tämä ravintola Barbaari, joka muuttui sittemmin Kentauriksi.
2: Ja tämä meni nimenomaan, tämä 1770 kippari, tämä meni Taalasmaalle.
1: Eikö Seppo Taalasmaa, hän oli Pihlajakadun talonmies?
2: Joo.
1: Mutta hän meni kyläilemään Taalasmaalle. Mitäköhän tässä on nyt oikein tapahtunut?
2: Niin, eikö se ole aika hyvä?
1: En osaa saada kyllä nyt mistään kiinni.
2: Kauheahan tässä on, jos tässä tulee tämmöisiä nimivirheitä, tämä pilaantuu saman tien tämä tuote. Mutta mä uskon, että huoleton kesämies on heittänyt aika hyvän nyt. Tässä se nyt tulee. 1770 kapteeni James Cook ajoi karille isolla valliriutalla.
1: Niin, se on Kari Taalasmaa oli tämä poika.
2: Kyllä.
1: Joo. Näyttelijä Tommi Taurula oikealta nimeltään.
2: Eli Kuukki ajeli Karille.
1: No niin.
2: Ja Kari oli sillä, että moro, isäntä itse ja Kuukia siihen, että juu.
1: Mulle tulee mieleen tästä Karille ilmaisusta Jussi Uotin näkemys siitä, kun Uotiveljeksillä oli jotain riitoja ja niitä käsiteltiin sitten käräjäoikeudessa ja verottaja halusi heiltä omansa ja joku muukin halusi jotain. Ja,
2: joo, niin, siinä oli
1: niin, Jussi Uotihan totesi, että näkee hän sen näistä firmojen nimistäkin, kenelle nämä fyrkat on oikein mennyt, kun toisen firman nimi oli Till Steen ja toinen Turox Oy, Karille.
0: Radio Rockin korporaatio. MP.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Mennään.
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes.
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalando.

0: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Ja tämän aamun ensimmäinen hän on äänellään hyvin tuttu, jo hän on Ruhtinaskunnasta lähtöisin.
3: Huomenta korporaatio, kuuntelijat, Kervan Ruhtinaskunnasta täältä laitellaan viestiä. Tai no, työmaan porteilla jo ollaan. Tänään Zeta Top -yhtyeen rumpalilla on syntymäpäivä. Kimi, mä tiedän, että dikkaat, laita soimaan.
1: Eli tämä Randy Beard, ainoa, jolla ei ole partaa.
2: Jes, se tuli sieltä. Vitsi, mun ei tarvinnut pyytää tuota, mutta kyllä se on aika usein tullut pyytämättäkin.
1: Joo, eiköhän meillä Zetsetto tässä jossain vaiheessa aamua soi. Ei kuitenkaan ihan vielä, mutta kiitoksia Kervan Ruhtinaskuntaan taas.
2: Joo,
1: hyvästä,
2: hyvästä
1: muistutuksesta.
2: Hän on pakko antaa nyt sen verran niin kuin kaverille palkintoa. Hän on myös ihan avoimesti sanottuna pelastanutkin pari päivämäärää, jotka on meidän luuppimme alta päässyt hiipimään ohi. Siellä on ollut hyviä merkkipäiviä, joita me ollaan sitten hyväksi käytetty, joten kiitos sinne Keravan suuntaan. Kuka täällä?
4: Marko, terve. Töihin taas tässä ajellaan. Kiva päivä, aurinko paistaa jo. Eilen tuli heitetty itselläni talviturkki. Yllättävän aikaisin tänä vuonna. Välillä se menee tuonne heinäkuullekin. Ottako työ heittänyt jo talviturkin, käynyt uimassa luonnonvedessä? Ei muuta. Mukavaa päivää kaikille. Moi moi.
1: En ole käynyt. Ei ole vielä ollut, tai ehkä tilaisuus olisi ollut, mutta ei ole tullut vaan uskallettua, sanotaan ihan suoraan.
2: Joo, ja no okei. Se saattaa olla myös elämäni viimeinen päivä, nimittäin mulla on toi harmittavalla tavalla tämä mun vesiharrastukseni. Se on kohdannut niin sanottua vasta-aallokkoa, koska on vähän vaikeaa nykyään. Tai ei vähänkään vaikeaa, vaan hyvinkin vaikeaa. Siinä olisi kohtalokkaat seuraukset, jos mä nyt päättäisin, että jumalaut, mä käyn riipaseet tuohon äkkiin.
1: Mm.
2: Niin kyllä mä toivoisin, että mahdollisimman vähän tulisi mun hautajaisiin, ettei menisi hirveästi rahaa teidän niin kuin eskorteeraamiseen sitten.
1: Niin.
2: Niin, että siinä on tämmöistä niin kuin lopullisuutta.
1: Joo, ymmärrän siis tilanteen.
2: Tämä on muuten semmoinen, kun vittu, puhutaan tästä myöhemmin, jos puhutaan, mutta tämä on semmoinen, mikä mua ahdistaa oikeasti tämän sairauden myötä, että mä oon menettänyt tämmöisiä hyvin, hyvin tärkeitä. Yksi on niistä uiminen ja sukeltaminen, niin kuin Harri tietää.
1: Joo.
2: Tämä on niin kuin ilman laitteita.
1: Ilman laitteita tuo pituussukellus.
2: Kyllä, nimenomaan.
1: Niin varmaan muuten. Joo, uiminen, joka on tämmöinen ihan elimellinen kesäjuttu.
2: Joo.
1: Ollut ainakin
2: joo.
1: Itselläni aina.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja
2: vesi on niin kuin elementtinä rakastan sitä.
1: Joo, kun mäkin on tykännyt hirveästi sellaisesta, että kun suhteellisen lähellä kuitenkin merenrantaa asun Töölöstä, no mulla on semmoinen kilometrin kävelymatka Hietaniemen uimarannalle.
2: Niin
1: se on semmoinen kiva iltainen kävelylenkki, käydä pulahtamassa ja sitten tulla takaisin kotiin. Ymmärrän kyllä helkkarin hyvin, että jos tuo vietäisi multa pois, niin se ahdistaisi ihan helvetisti.
2: Ja vitsi, kun sä pystyisitkin demoamaan sitä, että miltä se tuntuu, kun on menettänyt ikään kuin peräsimen.
1: Joo.
2: Mullahan, kun jalat on sanonut sopimuksen, ne on mukana vielä, mutta ne ei tee vittu mitään. Laiskihaiset, saatana, tuossa noin kirjanmerkit vaan pyörii perässä.
1: Joo.
2: Mutta kun siis se on haittaava elementti vedessä. Mä jouduin tuolla, kun mä olin Kumpulan maa-uimassa, mä päätin hurmaavaan tyyliin, että mä lähden sieltä hyppyaltaan nurkasta, missä on 5 metriä vettä vattan alla, että ei jää sitten kyseltävää. Niin, siinähän kävi niin, että se on hirveän humoristista, mutta siinä kävi niin, että enhän mä pysynyt edes siinä uima-asennossa, vaan mä menin niin kuin käytännössä paniikki. Mä olisin mennyt paniikki, jos mä en rakastaisi vettä. Mä otin, että kyllä tästä nyt selvitään, mutta mä olin oudon näköinen uimari, sanotaan.
1: Ei saa nauraa, no ei, mutta sä kuvailit tämän nyt.
2: No, mutta sitä se oli, ja mä nauroin itsekin, kun mä uin nyt, mitä vittu.
1: Hei, onko meillä yksi viesti vielä, sellaiseen on aikaa?
2: Oi helvetti, tämä meni nyt ihan hirveä. Sain jo taas puhua aina noista omista asioista. Otetaanko nyt ihan viimeksi tullut viesti?
1: Joo.
2: Tosta noin, ja toivottavasti on toki mukava.
5: Huomenta Suomi ja Radio Rock. Tänään vähän vielä datakeskushommia, sit kujis. Lähtee hyvän friendin kanssa kattoon Deep Purplea Espoon metroareenalle. Mahtava jota tulossa. Oh yeah, rock on!
1: Toden totta, Deep Purple tänään Metro-areenassa ja huomenna Tampereella Nokia-areena on Venue.
2: Ja meitä lähtee myös todella moni tänään, olen huomannut, kohti Tukholmaa, nimittäin huomenna Foo Fighters Tukholmassa ja on laivamatkaajia selvästi liikenteessä. Ja en sano mitään, nähdään Tukholmassa.
1: Kiitoksia viesteistä täällä Radio Rockia päivystävässä vuorossa Harri Moisio, Kim Sainion.
0: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain. Radio Rock. Tätä on 100% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Moi. Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Girls Chat.
18: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
19: No, en.
18: Mut oot sä silleen ovi auki -tyyppi?
19: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
18: Oot sä hana päälle -tyyppi?
19: En mä sekään oo.
18: Musiikki? TV-kulalla?
19: En.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hetken kuluttua Radio Rockissa Nightwish, Bless the Child ja Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Niiden myötä menemme uutisiin.
2: Juu, ja nopea pahoittelu siitä, että sori kun tämä meni nyt näin, tämä meidän moi moi, lähettäkää meille ääniviestejä. Välillä villiinnymme, kun jäämme johonkin upea asiaan kiinni, ja nyt se oli talviturkin pois heittäminen ja mystinen maailma.
1: Mutta hei, kyllä me sut nyt veteen saadaan.
3: Saadaan.
1: Me ja, vaikka annetaan sut.
2: Joo, tässä on kappaleen aikana puhuttu tätäkin kansan osaa hyvin paljon, ja ne ei tarkoita pahaa.
1: Ei tarkoita. Mäkin olen ollut tilanteessa, jossa, tämä menee nyt turhan pitkäksi, mutta kerron silti. Mäkin olen ollut tilanteessa, jossa Kim Sainio on todennut, että ei hän oikein taida tuonne päästä, kun hänellä on tämä liikkumisrajoite ja toisaalta hänellä on laite, jonka kanssa hänen täytyy mennä, niin semmoiset äijät joo, tulevat siihen sanomaan, että kyllä me nyt vaikka kannetaan sut.
2: Joo, ja sehän on semmoinen ikään kuin sinetti sille, joo, että te näette minusta enää selän.
1: Ja tiedätkö mitä?
2: No.
1: Kun kukkaa ei kuitenkaan kanna.
2: Ei.
1: Voivat kantaa kerran, mutta kyllä, mitä sen jälkeen tapahtuu?
2: Koska tarvehan jatkuu siitä eteenpäin. Joo, mutta tämä sekoitti nyt tänään meidän kukkuluuru-osuutemme. Anteeksi siitä. Mä rangaistuksessa jään vaikka huomisesta lähetyksestä pois.
0: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaatiossa menemme nyt muutaman tunnin takaisiin tunnelmiin, eli koripallon NBA-liigan finaaleihin.
2: Kyllä vaan. Siellä on ollut New York Knicks vastaan. San Antonio Spurs ovat kamppailemassa siitä kaikista kuumottavimmasta palkinnosta, eli NBA-mestaruudesta. Ja tässä on semmoinen tilanne, että New York Knicks niin ei ole 50 vuoteen mestaruutta itselleen pystynyt haalimaan. Ja ovat kovan paikan edessä ja kovan tempunkin ovat viime yönä tehneet. Nimittäin koripalloliiga NBA 4. finaali piti sisällään hyvin paljon jännittäviä hetkiä. Erittäin nihkeästi aloittanut New York Knicks teki kaikkien aikojen nousun taka-ajoasemasta NBA-finaalissa. Ja kun me tiedetään kaikki, että tämä on tämmöistä niin kuin tilastointia ja sitten tehdään tilasto tilastoinnista, niin tämähän on oikein semmoinen herkkupäivä NBAlle. Nimittäin kurottu takamatka, missä New York oli enimmillään 29 pistettä perässä, niin mikään joukkue ei ole aiemmin noussut niin kaukaa yksittäisessä finaaliottelussa NBA:ssä. Ennätystä hallussaan piti Boston Celtics, joka nousi Los Angeles Lakersia vastaan vuoden 2008 finaalien neljännesottelussa 24 pisteen takaajoasemasta. Tämä 29 pistettä takaajoasemassa aika vakuuttavaa tekemistä. Sitten toi sysimusta startti, sysimustalla tarkoitetaan tällä kertaa epäonnistunutta starttia, ei oltu hereillä.
1: Ai niin joo, tämä on hereillä
2: ensimmäisellä jaksolla, eikö ne jaksoja
1: se on helkka, no joo, siis se on helkkari erikoista, että on maailman arvostetuimman, rahakkaimman ja seuratuimman koripalloliigan finaali. Miten voi olla niin, että pelaaja ei ole hereillä?
2: Tämä on meidän yleisin kummastuksemme.
1: Maalikko ei tajua.
2: Ja me emme tästä aio myöskään luopua. Kova oli tempo nimittäin San Antonio Spursin 29 pisteen johto. Kurottiin umpeen ja näin ollen Knicks juhli voittoa pisteen 107-106.
1: Eli Knicks johtaa nyt otteluvoitoin 3-1.
2: Yhden voiton päässä mestaruudesta ja

0: yli 50 vuotta on mennyt aikaa siitä, että on tämänkaltaisia mahdollisuuksia ollut. Kyllä, mulla vaan tämmöisenä niin kuin kotona tehtynä urheiluromantikkona, tietysti tämmöinen kotipolttoinen romantikko, niin kyllä mä vaan toivon, että tämmöinen tarina saa jossain kohtaa. Toisaalta meinasin sanoa, että olisi kiva, että maailma muuttuu heille positiivisempaan suuntaan, mutta samaan aikaan mä toivon tosi usein, no ei sekään huono luku ole, että toi ahdinko sen kuva jatkuu.
1: Oliko tämä Julius Erving vai oliko kyseessä Patrick Ewing, jotka oli näitä Knicks-legendoja, kumpikaan siis ei ole enää vuosikymmeniä varmaan pelannut, mutta jotenkin mä yhdistän nämä molemmat New York Knicksiin. Enpä osaa sitten sanoa.
0: Nyt meikäläinen voisi toimia tukielementtinä, mutta saattaa olla, että menisi höpinäksi.
1: Joo, Patrick Ewing, Julius Erving. Kun siinä oli semmoinen aikanaan, kun oli Commodore 64, oli tämä, mä tykkäsin no niin. Kauheasti pelata sitä one on one korispeliä.
0: Joo.
1: Toinen pelaajista oli Larry Bird, eli Boston Celticsin numero 33. Ja mielestäni toinen oli Julius Erving, joka oli tuohon aikaan, siis 80-luvulla New York Knicksin johtotähti. Mutta en mä nyt tästä varmaan ole. Pistetään musiikkia.
2: Tätä on 100% rock. Radio. Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
17: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
16: Mikä? Mistä sä puhut?
17: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
16: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
17: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
1: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
13: No, en.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Näistä koripalloilijoista sen verran vielä, että...
2: Ovat pitkiä.
1: Ovat pitkiä poikia. Julius Erving oli tällainen 70-80-lukulainen pelaaja. Ja hänen joukkueitaan olivat NBA:ssä New York Nets ja Philadelphia 76ers, eli tämä äskeinen aprikointini New York Knicksistä meni täysin pieleen hänen osaltaan.
2: Se oli jopa törkeä.
1: Sen sijaan Patrick Ewing pelasi koko ammattilaisuransa likipitäen. Hän pelasi New York Knicksissä peräti 15 vai onko 16 kautta jopa, ja sitten kaksi viimeistä kautta oli muualla. Seattle ja Orlando olivat hänen osoitteensa, mutta hän on tämmöinen New York Knicks

0: legenda. Se meni sen
1: No niin, loistavaa. Tämä muuten tämä vaihe, joku puhuu keväästä, mutta minä puhun alkukesästä. Tämä on upeaa elämää meille urheiluihmisille, varmaan järkyttävää ihmisille, jotka huutavat kovaan ääneen, että eikö nyt jumala ole mitään muuta kuin näitä urheilujuttuja. Ei välttämättä ole, nimittäin tässä on pitkä potpuri, että nämä meidän kotimaiset liigat tai sarjat pääsevät päätökseensä ja kesälajit alkavat sitten omalla poljennollaan, mutta on todella pitkä pätkä, kun aletaan mittailemaan, kuka on missäkin mestari. Mm. Tämä on hienoa. Mietis nyt, niin kuinka pitkälle me päästään herkuttelemaan NHL:llä ja sitten sillä NBA:llä. Tämä yllättää, miten tämä voikin yllättää joka vuosi?
0: Tämä on ihan totta. Jalkapallo MM-kisat, ylivoimaisesti suurin tapahtuma tietysti. Se käynnistyy tänään kello 22, taitaa olla kellossa aikarauta. Siis Suomen aikaa, kun joo, ensimmäinen peli käynnistyy, ja se on Meksikon ja Etelä-Afrikan välinen. Ei puhuta nyt jalkapallon MM-kisoista, urheilu-uutisiakin meillä tulossa muuten ihan kohta.
1: Joo, meillä on helvetin pitkä aika puhua niistä jalkapallokisoista tästä eteenpäin.
0: Mennään pitkälti tuonne heinäkuun puolelle, kun joo, kisat vielä jatkuvat. Mutta hei, ennen urheilu-uutisia otetaan Volbeat, Demonic Depression, ja sitten voisi onnitella sen jälkeen muutamalla sanalla Suomen vanhinta kauppakeskusta, tai paremminkin ostoskeskusta. Kauppakeskukset on tuoreempi ilmiö, mutta totta, ostarit. Mikä on Suomen vanhin ostoskeskus? Sen juhlia juhlitaan tänä viikonloppuna.
1: Osaatko vihjata tähän ennen kuin kappale?
0: Suuntaan Helsinki.
1: Aha, okay. Aina Helsinki.
0: Aina vaan Helsinki keskeistä.
1: Onko tästä Hesari-agendaa?
0: Heti kun päästään sit näistä tylsistä urheilujutuista, niin sitten mennään Helsinki keskeisiin juttuihin. Kyllä, näin toimimme.
1: Ei muualla ole mitään.
0: Ei ole mitään. Tämä on muuten taivahan tosi.
1: Tamperekin on kohta tyhjä, kun kisoja menettävät vaan ja Helsinkiin tuoda. Tämä on muuten fakta, mutta nyt mennään taas urheilupuolelle. Siellä se Nokia-areena, niin aika jännittäviä aikoja saa elää, kun tuntuu, että toi Veikkaus-areena alkaa kaapia itselleen vaikka minkälaista tapahtumaa.
0: No siis huomenna Nokia-areenassa esiintyy Deep Purple. Jollei siellä olisi näitä 80-vuotiaita ukkoja, niin kyllä se perkele hiljainen tämä Nokia-areenan kesäkuu olisi.
1: Ehkä se olisi sitten Black Box -keikka.
0: Niin. Radio Rock.
2: I am Hansi.
3: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
0: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia tarjoushintaan 9,95.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
13: Karhu. Pehmeä peto.
14: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
16: Me naiset!
17: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biocodex.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Yöuusinta.
1: Tässä vaiheessa onnittelut Länsi-Herttoniemeen Helsinkiin. Siellä nimittäin juhlitaan tänä viikonloppuna tai tulevana viikonloppuna.
2: Eli vanhaan hertsikaan.
1: Niin, se on nimenomaan vanha hertsika. Kyllä. Joo, mä en ihan tarkkaan tunne näitä seutuja. Olkoonkin, että nämä runsaat 10 vuotta sitten tulivat sillä tavalla tutuiksi, kun tätä moottoripyöräkorttia ajoin.
2: Joo,
1: niin,
2: veivätkö sinne?
1: Roihupellossa oli nämä tallit, josta aina lähdettiin liikkeelle.
2: Eli vai sun jengin tallit?
1: Autokoulun tallit. Ja sieltä lähdettiin aina liikkeelle ja Itä-Helsingin katuja ajeltiin, siis opetustilanteessa.
2: Onko muuten, kun moottoripyöräkorttia ajaa, niin onko koskaan tulee semmoinen rentous, että kun ajo-opettaja valitsee jonkun reitin, että Immukin ajoi tästä? Valitseeko ne reittejä noin?
1: Ei ollut vielä 2014.
2: Okei, kulta-aika. Tai...
1: Joo, Immu taisi olla vähän muissa maisemissa tuohon aikaan.
2: Totta.
1: Joo.
2: Joo.
1: Mutta hei, okay. Tämä ei ollut nyt se pointti,
2: no ei
1: vaan Länsi-Herttoniemessä sijaitsee ostoskeskus, joka on Suomen vanhin. Täyttää 70 vuotta.
2: Eli mä oon sammunut Suomen vanhimman kainaloon käytännössä.
1: Kyllä, eli tämä ostoskeskus on, siis se on hertsika, eikö
2: kyllä,
1: niin?
2: Kyllä, joo.
1: Joo, se on avattu vuonna 1956. Ja ainakin oma ilmoituksensa mukaan, eikä tätä ole syytä epäillä, se on Suomen vanhin ostari. Ja nyt puhutaan nimenomaan siis ostoskeskuksesta, ei tällaisesta jättimäisestä ideapark-tyyppisestä kauppakeskuksesta, vaan ihan kunnon ostarista.
2: Joo, ostari on semmoinen, että siellä saa niinku seikkailla taivasallakin.
1: Juu.
2: Vaihtaessa liikkeestä toiseen. Toiseeseen.
1: Joo, viikonloppuna monennäköistä juhlaa on, juhlapuheita ja ohjelmaa ja kyläjuhlaa ja vaikka ja mitä. Ja alueen artistitkin esiintyvät. Herttoniemessähän asuu vaikka ketä.
2: Niin asuu, ketä siellä?
1: No eikö tämä Arhimäki asu Herttoniemessä?
2: Onko se alkanut vetää jotain?
1: Graffititaiteilija, artistihan sekin.
2: No se, totta, eihän artisti aina laula.
1: Juhla huipentuu siihen, kyllä, että Arhimäki tulee töhertämään.
2: Ja jengi arvuttelee, että mikä siitä kuvasta on tulossa, kun se kolmatta tuntia on siinä betoniseinä edes.
1: Joo, Arhinmäen läsnäolosta meillä ei ole korporaatiossa sen kummempaa tietoa, mutta Arhinmäki pääesiintyjä on Meiju Suvas.
2: Arhinmäki on enemmän idästä kuin hertsika, lähdetään nyt siitä.
1: No joo. Tai jos Arhinmäki enemmänkin, ainakin oman ilmoituksensa mukaan, Pasilan poikia. Tämmöinen käsitys mulla on.
2: Onko?
1: Mä olen lukenut sen Arhinmäen kirjan.
2: No mikä helvetti niin tähän siinä, itävetosuus sitten on?
1: Niin jotenkin siinä kirjassa ainakin tuli esille,
2: mitä,
1: että
2: Pasilaan
1: niin kuin mieltää jotenkin itsensä, mutta saatan olla väärässäkin.
2: Tämä on ensimmäinen kaveri, joka myöntää, että hän on jotenkin niin kuin, hänet
1: en
2: on istutettu
1: tiedä,
2: Pasilaan.
1: Olen ymmärtänyt, että hän asuu Herttoniemessä, plus että Arhinmäki on oikeasti, hän on tosi leppoisa tyyppi. Olen tavannut pari kertaa.
2: No odotappa, kun sä käsket ottaa kädet pois sun taskusta.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Moody!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5 vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
19: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
20: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
19: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
20: Aina Bauhausia puutarhaan.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
22: Tuska Live ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
23: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
2: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
3: En.
2: Mut oot sä silleen ovi auki tyyppi?
3: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
2: Oot sä hana päälle tyyppi?
3: En mä sekään oo.
2: Musiikki? TV-kuvalla?
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Finnair yllätti eilen, voi varmaan sanoa kaikki Finnairia seuraavat ja lentoliikennettä seuraavat ihmiset.
2: Eli pääskö jengi illaksi kotiin?
1: No nyt sellainen on varmaan huomattavasti paremmin mahdollista ainakin tamperelaisilla ja turkulaisilla matkustajilla syksystä alkaen. Finnair ilmoitti palauttavansa ensi syksynä.

Helsinki-Turku ja Tampere-Helsinki väliset lentovuorot ja totta kai myöskin sitten, ettei tuu nyt sitten ketään saivartelija sanomaan, niin myös takaisin pääsee. Tuollahan oli jo monennäköisiä saivartelijoita esimerkiksi.

0: Turkuun saakka ensi ajaa, että pääsee Helsinkiin lentokoneella.
1: Niin ja toi viisasteluhan ei lopu, mutta se vähän muuttaa muotoaan. Monihan kyseenalaistaa näiden lentoreittien järkevyyden. Mitä järkeä? Tästä ollaan puhuttu vaikka kuinka usein. Ja mitä järkeä on lentää Turusta Helsinkiin tai toistepäin ja miksei myös Tampereelle? Niin,
0: koska junallakin pääsisi ja bussilla pääsee ja 3 vuotta sittenhän Finnair lopetti nämä Helsinki-Turku väliset lentoyhteydet. Joo. Ja korvasi nämä busseilla. Mutta nyt eilen ainakin itselleni täysin yllättäen tuli Finnairin tiedote, jossa kerrottiin, että syksyllä nämä lennot palautuvat. Helsingistä Turkuun lennetään päivittäin kello 23.50 alkaen ja kone on siitä siis 1,5 tunnin päästä Turussa. Ja Turku-Helsinki päivittäin kello 6.00 ja kone Helsingissä 6.35. Ja sitten vielä toinen Turku-Helsinki päivittäinen vuoro 11.55 lähtee siis Turkusesta. Ja Tampereen vuorot suurin piirtein samanmoisia. Nyt muuten mä olen näköjään niin taas Turkupäissäni, että mä en ole katsonut edes, että miten Tampereelta. Ja nyt joku viisasti. Missä vaiheessa Tampereelle on tullut lentokenttä? Joo, mä tiedän, se on Pirkkalassa.
1: Älä vie.
0: Näitäkin tuli.
1: Näitä aseita pois.
0: Itselleni epätyypilliseen tyyliin mä olen osallistunut tämmöiseen Facebook-ryhmän keskusteluun.
1: No tohon kusetukseen nyt ei usko kukaan todista.
0: Menet katsomaan kuule Turun kaupungin ihan omilla Facebook-sivuilla.
1: Oot käytiin vilka.
0: Meinin kuule ihan osallistumaan keskusteluun. Ja
1: mikä se oli ärripurri ensimmäinen heikko?
0: Eikö mua rupesi jotenkin ärsyttämään nämä ihmiset, jotka niinku miettii tätä kautta, että mitä järkeä tuossa oikein on, että kun ensi ajaa omasta kotipihasta Turun lentoasemalle, eli tuonne niin kuin Ruskolle, ajelee 20 minuuttia ja sitten menee kaiken näköisissä lähtöselvityksissä, menee 1,5 tuntia aikaa ja lento kestää 1,5 tuntia ja sieltä Helsingin keskustaa 25-30 minuuttia junalla, niin mikä järki tuossa on, kun maksaa vielä 5 kertaa enemmän kuin joku junalippu. No eihän siinä mitään järkeä olekaan. Se on ihan totta, mutta eikä nyt kukaan lentokoneella ajattele lähtevänsä Turusta Helsinkiin, vaan kyllä se idea on, että siitä jatketaan sitten muille reiteille. Mennään aiheeseen vielä Sixtina Naisen jälkeen, jos sopii, koska minulla on ollut ärripurri.
1: Joo, ja sä saat ihan hyvää lämpöä tähänkin tilanteeseen. Onnittelut.
2: Tätä

100% rock. Wherever she was.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Eilen siis uutisoitiin siitä, että Finnair aika lailla monelle yllättäen avaa uudelleen tulevana syksynä Tampere-Helsinki ja Turku-Helsinki väliset lentovuorot ja tietysti myös päinvastaiseen suuntaan pääsee. Moni taivasteli sitä, että mitä järkeä Tampereelta on Helsinkiin mennä lentokoneella. On olemassa nopeampiakin yhteyksiä ja minä nyt olin sen verran taas kerran Turku-päissäni, että keskityin tietysti seuraamaan niitä keskusteluja, jotka koskivat Turku-Helsinki välisiä lentovuoroja, mutta samantyyppistä keskustelua varmaan käytiin siellä Tampereenkin suunnalla. Ja pitkästä aikaa osallistuin tällaiseen Facebook-keskusteluun Turun kaupungin ihan omilla Facebook-sivuilla ja minua hämmästytti se, kuinka täyspäistenkin ihmisten kirjoissa olevat ihmiset taivastelivat sitä, että Turustahan pääsee jo nyt suorilla lennoilla Riikaan ja Tukholmaan ja Kööpenhaminaan ja näistä paikoista nyt sitten pääsee jo melkein mihin tahansa, erityisesti Kööpenhaminasta, että mitä järkeä tässä on. Mutta eivät ottaneet sitten huomioon sitä, että nämä kaikki edellä mainitut kohteet, ne eivät ole yhdistetty Finnairin kansainväliseen reittiverkostoon. Eli nyt on nimenomaan kyseessä siitä, että Finnair haluaa suorat yhteydet Turun ja Helsingin välille, jotta varsinaissuomalaiset tulevat näin paremmin integroiduiksi nimenomaan heidän kansainvälisiin reittiyhteyksiin. Liikematkustajille tämä tuntui olevan päivän selvää ja erittäin iloinen uutinen, mutta ne ihmiset, jotka lentelevät ehkä kerran tai kaksi vuodessa, korkeintaan kolme, ja kaikki ovat tällaisia hupilentoja, niin he eivät ehkä tätä niin ymmärtäneet. Onnea Turku, onnea Tampere, onnea Finnair. Omasta mielestäni tämä oli aivan loistava päätös. Toivottavasti ihmiset myös käyttävät sitten näitä vuoroja, kun ne muutamien vuosien taukojen jälkeen taas syksyllä avataan.
0: Aurinkolasit päähän, kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock, 100% rock. PS, äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Radio Rock.
1: Tästä kesä voi alkaa.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
13: Kamut ja

0: Laput ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Uutisia tulossa uutisten jälkeen. Battle Beast, Into the Heart of Danger tulossa, Aerosmith ja tulossa Serj Tankian. Ja täällä olemme Radio Rockin Korporaatio.
2: Joo, mä jouduin lähteä äsken pois, kun mä en jaksanut kuunnella tuota sun lentokenttäjuttua, niin mihin pääsit sä itses kanssa sopuun?
1: Mä pääsin itseni kanssa sopuun, mutta en selkeästikään ekologien kanssa. Ja Kim Sainiohan on semmoinen ekologi, että
2: mun oli pakko lähteä pois.
1: Hän ei voi ymmärtää tätä. Että,
2: minä ja kangaskassi lähettiin.
1: Joo, että siinä vaiheessa, jos olisi siis sellainen tilanne, että Kim Sainio asuisi Turussa, jonne hän muuten jossain vaiheessa oli salakavallasti muuttamassa, mutta ei siihen nyt sen enempää.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Ja hän olisi liike-elämässä mukana ja sanotaan, että vaikka hän olisi semmoinen 70 matkustuspäivää vuodessa, niin Kim olisi kyllä niin ekologi, että hän ehkä lentäisi tosiaan Turusta Riikaan. Ja jos businessmatka olisi vaikka Hampuriin, niin hän ottaisi kyllä sieltä sitten junaa.
2: Ottaa, kyllä mä Riikaakin menisin Flixillä. Eikö niin. Flex vai mikä se
1: Flix,
2: bussi?
1: Joo. Ettei vaan tarvii sitten
2: koska ne Flixit ajaa kovempaa kuin lentokoneet.
1: Se toki tietysti on sitten eri asia, mitä työnantaja tähän sanoo, kun
2: no,
1: sen mielessä, no joo, mutta jos sä olisit niin kuin jonkun vieraan palveluksessa, niin kuin jotkut ovat.
2: Joo. Niin, onko semmoisia?
1: On niitäkin, joo.
2: Tässä on pari.
1: Niin. Ja kato, kun ne saattaa olla jossain, vaikka nyt Nokia, tämmöisenä esimerkkinä, jossa on ihmisiä, jotka lentelee aika paljonkin työnsä puolesta. Niin ne perkeleet on kuule sellaisia, että ne laittaa ne aikataulut aika tiukaksi.
2: Joo, se ilmeisesti liittyy siihen työntekemisen niin kuin muotoon ja malliin, että halutaan niitä työtehoja pitää ylhäällä.
1: Joo, niin ne on vähän semmoisia, että jos seminaari on vaikkapa Berliinissä tiistaina, niin ei sinne oikein kyllä junat ja bussit, niin kun keskiviikkona on taas sitten uusi palaveri Leppävaarassa.
2: Just ja hyi helvet. Teidän riistäjien ja sortajien takia tämä maapallo on tässä jamassa.
1: Kyllä.
2: Jos teilläkin olisi kangaskassit ja lentäisitte ekologisia reittejä.
1: Niin eli ette lentäisi ollenkaan, vaan menisitte junalla Riikasta.
2: Kyllä ekologisesti voi vähän lentää.
1: Nyt uutisia.
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock. Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
3: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassilla.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksiantoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
16: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
17: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
16: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
17: Aina Bauhausia puutarhaan.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
19: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
20: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
19: No mitä mä sitten teen?
20: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
19: No miksei?
20: Vapaus alkaa vatsasta.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
22: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
23: Jonka rakensin Launea.
22: Launea.fi.
24: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
25: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
26: No, en.
24: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mistä tietää, että vaalit lähestyvät vääjäämättä? Sen tietää siitä, että istuva kansanedustaja pitää provosoivan puheen, josta on varma jo puhetta pitäessään, että tämä tulee herättämään suurta pahennusta. Ja toisaalta taas sellainen, joka sitä kaikkein eniten paheksuu, niin tietää sen, että hänen paheksuntansa nousee myös lehdistön sivuille. Ja näin on nyt käynyt.
2: Joo, nyt näillä kahdella on ihan nimetkin. Veronika Honkasalo Vasemmistoliitosta ja sitten Teemu Keskisarja Perussuomalaisista. Niin toinen edustaa juuri näistä toista. Onko Teemu se Keskisarja alkanut vihdoinkin kummeksumaan jonkun puheita vai olisiko se niin, että Keskisarja on tuottanut tekstiä suustansa ulos, joka on nyt sitten Vasemmistoliiton edustajan mielen pistänyt vähän matalaksi.
1: Joo, tämä kuvio menee taas tällaista tuttua rataa, että Teemu Keskisarja puhuu ja muut paheksuvat ja Keskisarjan kannatus sen kun vain nousee. Mutta myös paheksujien kannatus omiensa keskuudessa nousee. Näin se on aina mennyt ja näin se tulee menemään.
2: Ja tässä ei ole vaihtoehto, että tähän on pakko, sitähän on mahdoton olla paheksumatta.
1: Mistä tämä kaikki on nyt lähtöisin? Se on lähtöisin siitä, että Teemu Keskisarja on eduskunnassa tiistaina pitänyt puhetta, jossa hän on esittänyt kuvitteellisia kysymyksiä, joita kansalaisuuskokeessa, siis Suomen kansalaisuuskokeessa voitaisiin esittää. Keskisarjan mielestä suomalainen sielumaisema, se pohjautuu monikulttuuriseen tulkkaukseen ja kotouttamiskeskus.
2: Tässä on nämä vaihtoehdot, mitkä pitää valita tässä kokeessa.
1: Eli A, monikulttuuriseen tulkkaukseen ja kotouttamisteollisuuden palveluihin.
2: Kyllä.
1: Supisuomalaisten alistamiseen, rasismiuikutukseen ja kansalliseen itseinhoon ja C, Suomen kansalliskieliin, kirjallisuuteen, Suomen historiaan ja kristillisiin hyveisiin. Lisäksi Keskisarja on myös kysynyt eduskunnassa miehen oikeudesta sukupuoliyhteyteen.
2: Joo, tässä on kans, hän on lyönyt näitä vaihtoehtoja Keskisarjan äänellä. Koettakaa taittaa tämä siihen. Suomessa miehellä on oikeus harjoittaa sukupuoliyhteyttä A, alisteisten vaimojensa ja klaanin päämiesten valitseman neitsyen kanssa, B, lupaa kyselemättä kenen tahansa naikkosen kanssa, joka aiheuttaa himoittavuutensa esimerkiksi vähäpukeisuudella tai humalatilalla julkisella paikalla. Sitten Keskisarja on vielä löytänyt C-vaihtoehdon, joka on vain kerran täysi-ikäisen ja tolkullisen naisen tai miehen, joka vapaaehtoisesti suostuu kanssakäymiseen.
1: Keskisarjan kansalaisuuskoe. Ja lisäksi hän on heittänyt tämmöisen lisäkysymyksen.
2: Oho, hänhän on ollut ahkeran.
1: Joo, miksi maahamme tulvahti ulkolaisia väkivaltarikollisia raiskaajia ja huumekauppiaita? Vastausvaihtoehdot A, koska Impivaarassa ei ollut niitä tarpeeksi omasta takaa. B, koska se nyt vaan on tätä päivää. Ja C, koska poliitikot niitä tänne viekoittelivat maailman syleilyllä ja Suomen kuoliaksi halailulla. Tämä on herättänyt paheksuntaa ja Keskisarja taatusti tiennyt, mitä on tehnyt, kun hän on puhettaan pidännyt.
2: Jotenkin näin niin kuin läpinäkyvää keskisarjalaisuutta ja hänen kielenkäyttöään ja asiattomuuttaan, niin tätähän ei pitäisi paheksua.
1: Joo. Missä impivaaralaisuus ja keskisarjalaisuus lyövät kättä yhteen? No totta kai eduskunnassa.
2: No niin, tietenkin.
1: Mennäs paheksujiin Eurosmitin jälkeen.
2: Yes.
0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
3: Haluatko mukaan tähän hienoon fudisiltaan? Käy kertomassa Rokin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
11: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Ei, meillä on paljon terassella.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Teemu Keskisarja on puhunut, muut paheksuvat. Sinänsä mitään uutta ei Suomen eduskunnasta. Kyseessä on ollut kansalaisuuslaki, josta keskusteltiin tiistaina ja se on nyt sitten hyväksytty äänin 153-21. Hallituksen rintamasta lipesi vain RKP:n Eva Biaudet, joka äänesti lakia vastaan.
2: Joo.
1: Jatkossa siis Suomen kansalaisuutta hakevan tulee suorittaa kirjallinen koe ja koesuoritus hyväksytään, jos kokeen suorittaja saa vaadittavan määrän oikeita vastauksia. Tämä ei ole herättänyt niinkään intohimoja, vaan tämä Keskisarjan puhe, josta Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on löytänyt naisvihamielisyyttä.
2: Tämä on jotenkin, tämä on hurjaa. Nimittäin Honkasalon tämä naisvihamielisenä pitämä kysymys, minkä Keskisarja esitti. Keskisarja siis viittasi humalassa julkisella paikalla oleviin naikkosiin ja Honkasalo oli sitä mieltä, että tämä on varsin naisvihamielinen kommentti.
1: Honkasalo ilmeisesti ei ole ollut sitten julkisilla paikoilla. Minä nimittäin olen nähnyt paljonkin julkisilla paikoilla olevia humalaisia naikkosia.
2: Ja 100% on se saatana ananaslonkerotylki.
1: Joo, ja sitten kun mennään ajassa vähän eteenpäin sinne kello 3:30, niin toisessa kädessä on puhelin ja toisessa on se kebappi.
2: Joo, ja siihen kebappiin itketään, koska luulee, että puhuu puhelimeen. Se on kebappi korvalla. Ja usko tai älä, Honkasalo.
1: Olen niin siis oikeasti nähnyt tällaista.
2: Joo, ja näitä ukkeleitkin on.
1: On.
2: Mutta tämä on jännä juttu, että miten Honkasalo tulee tämän yhden nostonsa kanssa esiin, ja se on juuri tämä.
1: Mä en osannut nähdä naisvihamielisyyttä tässä Keskisarjan puheessa.
2: Mut
1: provokatiivinen se on.
2: Provokatiivisuutta siinä oli yllin kyllin, mutta ehkä tässä on taitava poliitikko nyt kyseessä, koska hän pystyy näkemään tämän perusmassan ohi juuri näihin todella oikeisiin ja häiritseviin tekijöihin. Pidän tätä hassuhkona löytönä.
1: Enkä mä muutenkaan nyt oikein ymmärrä tätä Veronika Honkasalon arvostelua tätä kansalaisuuskoetta kohtaan. Hänen mielestään koetta ei tulisi ottaa käyttöön tilanteessa, jossa hallitus on jo leikannut kotouttamispalveluista, kotouttamista tukevilta järjestöiltä sekä kunnilta, joilla kotouttamispalveluiden järjestämisvastuu on.
2: Höpö.
1: Mä en ymmärrä tätä Honkasalo-kritiikkiä nyt lainkaan.
2: Ja nyt on syytä sitten, rakkaat kuulijat, kun te olette varmaan kohta täyttänyt WhatsAppin ja me ollaan sitä ja me ollaan tätä, niin tässä on nyt kaksi eri asiaa mun mielestä. Teemu Keskisarjan varsin tyylitellyllä ja hänen näköisellä materiaalilla varsin provokatiivinen koko pötkö on erotettava tästä Honkasalon kummallisista löydöksistä, mitä hän on tästä Keskisarjan puheesta saanut irrotettu. Nämä on molemmat niin kuin omassa niin kuin elämän mittaisessa huumoripläjäyksessä ihan omia teoksia.
1: Kummassakin minusta, mitä olen heidän poliittista uransa sivusilmällä ja korvalla seurannut, kumpaakin yhdistää yksi asia. He eivät varsinaisesti ole sellaisia keskustelijoita. He heittävät tällaisia hyvin oman näköisiään ja kuuloisiaan lausuntoja siellä, täällä ja tuolla. Keskisarja nyt ei ole siitäkin huolimatta, että hän on yksi puhutuimpia ihmisiä suomalaisessa sosiaalisessa mediassa, niin hänellähän itsellään ei ole mitään sometiliä, mitä hän käyttäisi. Honkasalolla sen sijaan on, mutta kuitenkin mä oon ollut havaitsevina, että ei nämä ole mitään keskustelevia, että heillä on ne omat asiansa, mitkä he sanovat ja sen jälkeen muut keskustelevat niistä, niin kuin mekin teemme nyt.
2: Juuri, hyvä pointti. Ja jos pyrkisi istuttamaan itse kommentoijan, että keskustellaan nyt tästä asiasta, minkä vuoksi kansalaisuuskoetta ei tulisi ottaa käyttöön tässä tilanteessa, jossa hallitus bla bla bla bla, jota me emme, eikö sä sanonut myös, että mä en oikein ymmärrä tätä?
1: En mä ymmärrä tätä Honkasalo-kritiikkiä.
2: Niin jos tästä haluaisi jonkun keskustelun, niin sieltä tulisi vain joku uusi monologi, joka olisi hatarasti kiinni tässä, mistä äsken haluttaisiin niinku keskustella.
1: Juuri näin.
2: No. Joo, no mutta tämä nyt on tämmöistä ikiviihdettä, ja siis käsittäkää väärin, jos haluatte. Onhan toi niin kuin, fuck it, ikiviihdettä sanon minä.
0: Tätä

40% rock. Radio Rock.